Dilloni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është hënë 28 shtator 2026, dita 271 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:29 minuta dhe përëndon orën 18:36 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Vendyn do të dominohet nga një moti qëndrueshëm dhe i kthjellë në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 7 deri në 20 gradë Celsius, në zonat e ulta 13 deri në 25 gradë Celsius, në zonat bregdetare 17 deri në 23 gradë Celsius.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Thuash përshëndetje. Është
2: pa besim që sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njef, të thotë gjësi emër?
1: Ju përshëndes, po, pa tjetër shenjë.
0: Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
3: Jo, nuk do e merrja përse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.

Në vitin 48, para erës son, Pompeo vritet me urdhër të Ptolemeoj 12 pasi zbritin në Egjipt. 365, pushtuesi romak, Procopius, proklamohet prandor në Konstantinopoj. 1106, beteja e Tin Hebrajt, Enriku I pari Anglis, mund vëllain e ti, Robert I tret, duke I Normandis. 1394, zgjidhet Benediktus I 13 si papa Avignonit. 1428, Kristian I parë inaugurohet mbreti I Danimarkës. 1538, flota Osmane e komanduar nga Barbaros Hajretin Pasha shkatroi në Preves, në veri perëndim të Greqisë flotën e kryqëtarëve që drejtohej nga Andrea Doria. 1542, vëzhguesi Juan Rodriguez Cabrillo arrin atë që sot quhet San Diego, California, California. 1708, Pietri I Madh mposhtë suedezët në betejën e Lesnajës. 1781, forcat amerikane të mbështetura nga një flotë franceze fillojnë sulmin e New York Town në Virginia gjatë luftës së pavarësisë amerikane. 1821, Meksika nënshkruan deklaratën e pavarësisë. 1844, Oscar I parë, kurorëzohet mbreti suedez. 1939, Varshava I dorëzohet Gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. 1970, politikan egjiptian Gamal Abdel Nasser, themelues I Republikës së Bashkuar Arabe, ndërrohet në Kairo në moshën 52 vjeçare, si pasojë një ataku kardiak. 1978, ndërron jetë papritur në moshën 65 vjeçare, Albino Luciani, I njohur ndryshe si Papa Gjon Pali I parë. 1994, Ania MS Estonia, fundoset në detin Baltik, 852 viktima. 1995, Yasser Arafat, lideri OCP-s dhe kryeministri Izraelit, Yitzhak Rabin, nënshkruajnë marrëveshjen e transferimit të kontrollit në Bregun Perëndimor. 1997, lançohet për herë të parë formati audiovizual I DVD-s. 1996, francezi Arsène Wenger zgjidhet menaxheri I klubit futbollistik Arsenal FC. 2016, ndërron jetë ish presidenti I Izraelit Shimon Peres. 2018, në rajonin e Sulawesit në Indonezi, shkaktohet një tsunami me magnitud 7.5 ball të shkallës Richter. Mbi 5.000 persona humbën jetën dhe afro 12.000 mbetën të plagosur.

1852 lindi Henri Moissan, kimist francez. 1924 lindi famshmi Marcello Mastroianni, aktor italian. 1934 lindi Brigitte Bardot, aktore franceze. 1938 lindi Ben E. King, këngëtar dhe muzikant amerikan. 1941 lindi Edmund Stoiber, politikan bavarez. 1953 lindi Keith McDermott, shkrimtar dhe aktor amerikan. 1960 lindi Jennifer Rush, këngëtare amerikane. 1967 lindi Mira Sorvino, aktore amerikane e ndëruar disa herë me çmime si aktoreja më e mirë. 1977 lindi J. Wayne Jenkins, i njohur ndryshe si Jay-Z, rapper amerikan. 1987 lindi Hilary Duff, aktore amerikane. 1988 lindi Olivia Jordan, aktore amerikane.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është ildis, folje kalimtare, ildisa, ildisur, e qep me dorë dhe rallë, për ta provuar ose për ta bërë gati për makinë, ildis jaka.

Në shitet stregu valutor euro blihet me 91.3 lek, e shitet me 91.9 lek. Dollari amerikan blihet me 80 lek, ndërsa shitet me 81 lek. Paundi britanik blihet me 110 lek, dhe shitet me 111.6 lek. Sa i përket frankës svicerane, blihet me 102.9 lek, dhe shitet me 103.9 lek.

0: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. 28 shtatori të sjell një ndjesi të fortë lëvizje edhe dëshire për të ndryshuar diçka në jetën tënde. Në punë ose në angazhimet personale, mund të ndihesh më i vendosur për të marrë iniciativën. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të sqarojë një situatë që ka mbetur pezull. Kujdes vetëm të mos veprosh me nxitim, sidomos kur emocionet janë të forta.
2: Demi.
1: Kjo ditë favorizon në çështjet praktike dhe financiare. Mund të mendosh më seriozisht për një plan që lidhet me paratë, punën ose një investim në të ardhmen. Në dashuri kërkon siguri dhe qetësi. Ndaj nuk do të kesh shumë durim për lëre emocionale. Një person mund të të tregojë më qartë interesin e tij.
2: Binjakët.
1: Më 28 shtator komunikimi do të jetë pika jote më e fortë. Një telefonat, mesazh ose takim mund të sjellë një zhvillim të papritur. Në dashuri, fjalët që do të thuhen sot mund të kenë më shumë rëndësi nga sa mendon. Në punë, mos premto më shumë se sa mund të realizosh, sepse mund të të kërkohet llogari më vonë.
2: Gaforia.
1: Do të jesh më emocional dhe intuitiv se zakonisht. Mund të rikthehet në mendje një person ose një situatë nga e kaluara dhe të kuptosh diçka që më parë nuk e kishe parë qartë. Në dashuri, kërkon afërsi dhe siguri emocionale. Nëse je në një lidhje, një bisedë e qetë mund të forcojë marrëdhënien.
2: Luani.
1: Kjo është një ditë ku mund të ndihesh më i sigurt në veten tënde dhe në vendimet që po merr. Në punë mund të marrësh vëmendje ose vlerësim për diçka që ke bërë më parë. Në dashuri, mund të ketë një moment flirtimi ose një afrim interesant. Mos lejo krenarin të pengoj të bësh hapin e parë.
2: Virgjëresha.
1: 28 shtatori të shtyn të organizosh më mirë jetën dhe të vendosësh prioritete. Një çështje që të ka stresuar kohët e fundit mund të fillojë të marrë një drejtim më të qartë. Në dashuri mund të kërkosh përgjigje konkrete dhe jo vetëm fjalë. Financat kërkojnë pak kujdes, shmang shpenzimet impulsive.
2: Peshorja.
1: Marrëdhënia do të jetë në qendër të vëmendjes. Mund të afrohesh më shumë me një person që të intereson ose të sqarosh një keqkuptim të vjetër. Nëse je beqare, një njohje mund të të bëjë përshtypje pikërisht sepse vjen në një moment të papritur. Në punë, diplomacia jote do të të ndihmojë të shmangësh konfliktet.
2: Akrepi.
1: Intuita jote do të jetë shumë e fortë dhe mund të kuptosh gjëra që të tjerët nuk i thon drejt për drejt. Në dashuri, një situatë mund të bëhet më intensive dhe mund të kërkosh të dish të vërtetën. Në punë, ruaj disa plane për vete, derisa të jesh i sigurt për hapin tjetër. Mbrëmja është më e favorshme për reflektim dhe qetësi.
2: Shigjetari.
1: Dita sjell dëshirë për ndryshim, aventurë dhe largim nga rutina. Mund të lindë një ide për udhëtim, një projekt të ri ose një vendim që lidhet me të ardhmen. Në dashuri, dikush mund të të jap një sinjal të qartë që nuk duhet ta ignorosh. Kujdes vetëm që dëshira për liri të mos krijojë keqkuptime me partnerin.
2: Britjapi.
1: 28 shtatori është ditë e mirë për të menduar seriozisht për objektivat e tua. Një çështje profesionale mund të kërkojë më shumë përkushtim, por mund të të japë edhe një mundësi për të treguar aftësitë tua. Në dashuri, do të preferosh stabilitetin dhe sinqeritetin, mos u mbyll shumë në vetvete kur dikush përpiqet të të afrohet.
2: Ujori.
1: Mund të kesh një ide të pazakontë që të hap një perspektivë të re. Në punë ose në studime, kreativiteti yt mund të të ndihmojë të gjesh një zgjidhje ndryshe nga të tjerët. Në dashuri, një person mund të të surprizojë me një veprim ose mesazh. Dita është e mirë për të lënë pas një situatë që nuk të sjell më qetësi.
2: Peshqit.
1: Emocionet dhe intuita do të jenë shumë të pranishme. Mund të ndjesh se dikush po mendon për ty ose si një marrëdhënie po ndryshon gradualisht. Në dashuri, një gest i vogël mund të ketë shumë më tepër kuptim sesa një deklaratë e madhe. Në aspektin financiar, bëj kujdes me vendimet e marra nga emocioni dhe mendoje dy herë çdo shpenzim të rëndësishëm.

0: dhe edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë lartë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty, në martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo është e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po u nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 prente prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është hën 28 shtator 2026, dita e 271 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:29 minuta dhe përëndon orën 18:36 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Vendin do të dominohet nga një moti qëndrueshëm dhe i kthjellë në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 7 deri në 20 gradë Celsius, në zonat e ulta 13 deri në 25 gradë Celsius, në zonat bregdetare 17 deri në 23 gradë Celsius.

Në vitin 48, para erës sonë, Pompeo vritet me urdhër të Ptolemeoj 12 pasi zbritin në Egjipt. 365, pushtuesi romak, Procopius, proklamohet prandor në Konstantinopoj. 1106, beteja e Tin Hebrajt, Enriku I pari Anglis, mund vëllain e ti, Robert I tret, duke I Normandis. 1394, zgjidhet Benediktus I 13 si papa Avignonit. 1428, Kristian I parë inaugurohet mbreti I Danimarkës. 1538, flota Osmane e komanduar nga Barbaros Hajretin Pasha shkatroi në Prevez, në veri perëndim të Greqisë flotën e kryqëtarëve që drejtohej nga Andrea Doria. 1542, vëzhguesi Juan Rodriguez Cabrillo arrin atë që sot quhet San Diego, California, California. 1708, Pietri I Madh mposhtë suedezët në betejën e Lesnajës. 1781, forcat amerikane të mbështetura nga një flotë franceze fillojnë sulmin e New York Town në Virginia gjatë luftës së pavarësisë amerikane. 1821, Meksika nënshkruan deklaratën e pavarësisë. 1844, Oscar I parë, kurorëzohet mbreti suedez. 1939, Varshava I dorëzohet gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. 1970, politikan egjiptian Gamal Abdel Nasser, themelues I Republikës së Bashkuar Arabe, ndërrohet në Kairo në moshën 52 vjeçare, si pasojë një ataku kardiak. 1978, ndërron jetë papritur në moshën 65 vjeçare, Albino Luciani, I njohur ndryshe si Papa Gjon Pali I parë. 1994, Ania MS Estonia, fundoset në detin Baltik, 852 viktima. 1995, Yasser Arafat, lideri OCP-s dhe kryeministri Izraelit, Yitzhak Rabin, nënshkruajnë marrëveshjen e transferimit të kontrollit në Bregun Perëndimor. 1997, lançohet për herë të parë formati audiovizual I DVD-s. 1996, francezi Arsène Wenger zgjidhet menaxheri I klubit futbollistik Arsenal FC. 2016, ndërron jetë ish presidenti I Izraelit Shimon Peres. 2018, në rajonin e Sulawesit në Indonezi, shkaktohet një tsunami me magnitud 7.5 ball të shkallës Richter. Mbi 5.000 persona humbën jetën dhe afro 12.000 mbetën të plagosur.

1852 lindi Henri Moissan, kimis francez. 1924 lindi famshmi Marcello Mastroianni, aktor italian. 1934 lindi Brigitte Bardot, aktore franceze. 1938 lindi Ben E. King, këngëtar dhe muzikant amerikan. 1941 lindi Edmund Stoiber, politikan bavarez. 1953 lindi Keith McDermott, shkrimtar dhe aktor amerikan. 1960 lindi Jennifer Rush, këngëtare amerikane. 1967 lindi Mira Sorvino, aktore amerikane e ndëruar disa herë me çmime si aktoreja më e mirë. 1977 lindi J. Wayne Jenkins, i njohur ndryshe si Jay-Z, rapper amerikan. 1987 lindi Hilary Duff, aktore amerikane. 1988 lindi Olivia Jordan, aktore amerikane.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është ildis, folje kalimtare, ildisa, ildisur, e qep me dorë dhe rallë për ta provuar.

Në shitet tregu valutor euro blihet me 91.3 lek, shitet me 91.9 lek, dollari amerikan blihet me 80 lek, ndërsa shitet me 81 lek, poundi britanik blihet me 110 lek, shitet me 111.6 lek, sa I përket frankës zvicerane, blihet me 102.9 lek, shitet me 103.9 lek.

0: në Top Albania Radio. Dashi, 28 shtatorit të sjell një ndjesi të fortë lëvizje dhe dëshire për të ndryshuar diçka në jetën tënde. Në punë ose në angazhimet personale, mund të ndihesh më i vendosur për të marrë iniciativën. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të sqarojë një situatë që ka mbetur pezull. Kujdes vetëm të mos veprosh me nxitim, sidomos kur emocionet janë të forta.
1: Demi,
0: kjo ditë të favorizon në çështjet praktike dhe financiare. Mund të mendosh më seriozisht për një plan që lidhet me paratë, punën ose një investim në të ardhmen. Në dashuri kërkon siguri dhe qetësi, ndaj nuk do të kesh shumë durim për lëre emocionale. Një person mund të tregojë më qartë interesin e tij.
1: Binjakët,
0: më 28 shtator komunikimi do të jetë pika jote më e fortë. Një telefonat, mesazh ose takim mund të sjellë një zhvillim të papritur. Në dashuri, fjalët që do të thuan sot mund të kenë më shumë rëndësi nga sa mendon. Në punë, mos premto më shumë se sa mund të realizosh, sepse mund të të kërkohet llogari më vonë.
1: Gaforia,
0: do të jesh më emocional dhe intuitiv se zakonisht. Mund të rikthehet në mendje një person ose një situatë nga e kaluara dhe të kuptosh diçka që më parë nuk e kishe parë qartë. Në dashuri, kërkon afërsi dhe siguri emocionale. Nëse je në një lidhje, një bisedë e qetë mund të forcojë marrëdhënien.
1: Luani,
0: kjo është një ditë ku mund të ndihesh më i sigurt në veten tënde dhe në vendimet që po merr. Në punë mund të marrësh vëmendje ose vlerësim për diçka që ke bërë më parë. Në dashuri, mund të ketë një moment flirtimi ose një afrim interesant. Mos lejo krenarin të të pengoj të bësh hapin e parë.
1: Virgjëresha,
0: 28 shtatorit është tyn të organizosh më mirë jetën dhe të vendosësh prioritete. Një çështje që të ka stresuar kohët e fundit mund të fillojë të marrë një drejtim më të qartë. Në dashuri mund të kërkosh përgjigje konkrete dhe jo vetëm fjalë. Financat kërkojnë pa kujdes, shmang shpenzimet impulsive.
1: Peshorja,
0: marrëdhënia do të jetë në qendër të vëmendjes. Mund të afrohesh më shumë me një person që të intereson ose të sqarosh një keqkuptim të vjetër. Nëse je beqare, një njohje mund të të bëjë përshtypje pikërisht sepse vjen në një moment të papritur. Në punë, diplomacia jote do të të ndihmojë të shmangësh konfliktet.
1: Akrepi,
0: intuita jote do të jetë shumë e fortë dhe mund të kuptosh gjëra që të tjerët nuk i thon drejt për drejt. Në dashuri, një situatë mund të bëhet më intensive dhe mund të kërkosh të dish të vërtetën. Në punë, ruaj disa plane për vete, derisa të jesh i sigurt për hapin tjetër. Mbrëmja është më e favorshme për reflektim dhe qetësi.
1: Shigjetari,
0: dita sjell dëshirë për ndryshim, aventurë dhe largim nga rutina. Mund të lind një ide për udhëtim, një projekt të ri ose një vendim që lidhet me të ardhmen. Në dashuri, dikush mund të jap një sinjal të qartë që nuk duhet ta ignorosh. Kujdes vetëm që dëshira për liri të mos krijojë keqkuptime me partnerin.
1: Britjapi,
0: 28 shtatori është ditë e mirë për të menduar seriozisht për objektivat e tua. Një çështje profesionale mund të kërkojë më shumë përkushtim, por mund të të japë edhe një mundësi për të treguar aftësitë tua. Në dashuri, do të preferosh stabilitetin dhe sinqeritetin, mos u mbyll shumë në vetvete kur dikush përpiqet të të afrohet.
1: Ujori,
0: mund të kesh një ide të pazakontë që të hap një perspektivë të re. Në punë ose në studime, kreativiteti yt mund të të ndihmojë të gjesh një zgjidhje ndryshe nga të tjerët. Në dashuri, një person mund të të surprizojë me një veprim ose mesazh. Dita është e mirë për të lëmpas një situatë që nuk të sjell më qetësi.
1: Peshqit,
0: emocionet dhe intuita do të jenë shumë të pranishme. Mund të ndjesh se dikush po mendon për ty ose si një marrëdhënie po ndryshon gradualisht. Në dashuri, një gjest i vogël mund të ketë shumë më tepër kuptim sesa një deklaratë e madhe. Në aspektin financiar, bëj kujdes me vendimet e marra nga emocioni dhe mendoje dy herë çdo shpenzim të rëndësishëm.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Shtatorin nisme pun, me shkoll dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkoll, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Prap nuk fjeta më bërë mund.
5: Se më prap të gjënde të përbërën e një komëshiu jo?
4: Jo më burë bënd të dashurin. Me gruan, me gruan.

0: Alright, alright, alright. Mirë mëngjesi që të gjithëve, mirë se vini në program. Është Wake Up i hapur edhe për sot. Data është 28 shtator 2026, ditë e hënë. Mirë mëngjesi Edea dhe Malia.
1: Mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjesi Nicole Projko.
2: Mirë mëngjes. Mirë mëngjes Shqipëri. Mirë mëngjes.
0: Si u gëzit juve?
2: Edea. Kam vjet shumë.
0: Dashka
2: nga një fundjavë pak e lart e poshtë.
0: Shumë gjumë.
2: Na duaj. Hëna, mendoj që këto 3 ditë të fundit na kanë ndihmuar shumë.
1: A ka qenë ndonjëherë që hën kështu?
0: Oh, hëna, po është e plot,
1: nuk e pesh. E pa, pra, zakonisht bëj nga këto mbledh ujë hënë, bëj nga këto veprimet spirituale.
2: Saturni dhe Neptuni kanë qenë
0: goxha afër. Dalli që nga astrologi e Nikolës, e dija.
1: Po pra.
0: Saturni.
2: Do më interesonte.
0: Ka përmendë tjetër veç hënë Saturni.
2: Neptuni dhe Saturni kanë qenë afër
0: me
2: njëri tjetrin dhe me hënën gjithashtu, kështu që na kanë ndihmuar besoj në jetën e kujdo që i beson.
0: Afër në plan kështu se.
2: Afër në po, në plan. Pra afër me njëra tjetrën në sens.
0: E qartë. E mirë, un besoj te lunatikët më shumë se sa te la luna, po çesh ky uji hënës, nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë.
1: Uji hënës thonë që kur është hënë plot, është mirë të vendosësh një shishe me ujë dhe atë ujin ti e lë të qëndrojë për gjatë gjithë natës.
0: Në dritën e hënës e ke
1: fjalën. Në dritën e hënës, thith energjinë e hënës ajo dhe ti e shfrytëzon më pas për të larë fytyrën.
0: No.
1: Ka njerëz që e pinë, ka njerëz që e përdorin për të gatuar, por është si uji i.
0: Ti çfarë bën më atë?
1: Ulaj fytyrën, laj dhe furçat e make-upit.
2: Ose flini në dritë në hënës.
1: Tek sa i laj them uj hënës. Bëma lëkurën sa më të bukur.
2: O ti uj hënës.
0: Wow, më bëm se shumë. E ti po thoshe që disa duhet të flenë në dritën e hënës.
2: Për nga pozicionimi i hënës, kisha fatin që në katin e fundit i kam hap gjitha perdet,
0: okay.
2: Edhe mund ta shifja shumë qartë asgjë, më ka qenë kështu gjumi.
0: Do të thotë
2: që hënën. Edhe kur u çova në fakt këtu te lokacioni jonë, te Top Arena gjithashtu mund shihej se ka qenë koxha shpejt,
0: kështu që
2: diku aty.
0: Është përballë. Është vërtet. Okej, mirë. Atëherë shiko, hëna është përballë e kemi pra nëse jeni në sheshin Nën Tereza, do të ktheni nga Universiteti i Arteve, andej është hëna nga Perëndimi i bie. Që tash është akoma pothuajse plot, sot një ditë shumë e bukur me sa duket është duke ardhur. Unë po shikoj qiellin në Tiranë, nuk ishte pothuajse asnjë re në qiell. Që një e vogël te kryeministria, përveç asaj asnjë re tjetër në qiell, shumë nuk e di, do të kemi ditë
1: bukur. E kam vënë re që ti je shumë detajist, Blendi është shumë detajist për sa i përket motit, sa hera herës mund të jetë dhe e besueshme që parashikimin e bën vet.
0: Sepse jo, sipas meteorit. Okej. Sipas meteorit. Blendi,
1: se na tha një ditë nuk e harroj. U qareja dhe nuk e kisha dëgjuar kur shperen u qareja.
0: Ishin qarë, kisha fjallin që krumbullohen.
1: Një isak, dhe na the mund bjerë shi dhe shira, kështu që unë Blendin e besoj në 100%.
0: Dhe
1: se i përket motit.
0: Pa tjede, shiko, janë dhe njerëzi që kanë, unë nuk kam të tila që e ndjej në kocka, e kupton edhe do të bjerë shi, do të ashtu, edhe nuk nga tregoj, kush nga tregoj, ti nga tregoj, më duhet një ditë.
2: Po unë nga qeni jot apo
0: më thonë dikush tjetër atë.
1: Do ta ke thënë dikush tjetër.
0: Ti që vonuan nga Egjipti që do vinin me avioni, jo.
1: Jo.
2: Na ka treguar dikush apo sepse pikërisht jetë ndihë unë.
1: Po unë vërtet mbledh ujin e hënës, po kaq që parashikuese nuk.
0: Ishte aq ekstrem sa që thoshte parashikonte se do vinte shiu nga mënyra si ndihej. Edhe kur nuk ishte në Tiranë, thoshte do bjerë shi, edhe ata kishin thënë që nuk bie shi këtu se është shumë thatësia. Edhe pasaj kishe rënë po ra në Tiranë tha ajo, kështu që asaj ndjenë radari Tiranën pavarësisht se
2: ishte kot ka këtu.
1: Fantastike.
0: Nice. Fillojmë atëre.
3: E para këngë në Wake Up.
0: Santana, Robert Thomas. Kjo është shumë e bukur. Është një këngë.
1: Sa e bukur është?
0: Është një këngë.
1: Sa e bukur është Blendi?
0: Po
1: të ishim ku?
0: Të ishim Arbanitas,
1: po shumë të ishim sa interesante së bashko.
0: Që do ta kishim në radio tonë. Mirëmëngjesi.

0: Po The Johnny Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Dhe ka ardhur momenti për pyetjen e ditës. E them këtë gjën teksa e lë telefonin poshtë, sepse pyetja e ditës është: a qëndroni dot në pauzë pa u marrë me celularin?
1: 069-442-873 është numri telefonit ton. Tani duhet merreni me celularin nëse doni që të na dërgoni një mesazh për këtë se vetvetiu.
0: E keni lejen.
1: Kështu që atëherë përgjigjuni Nicole.
2: Shiko, muajt e fundit mendoj që ka qenë ndoshta pak e pashmangshme, po themi paktën pauzat që ne kemi pasur këtu, qoftë për të marrë një informacion tjetër apo për të lexuar një aktualitet, detyrohesh dhe në këtë sens, momentin që ti e përdor për diçka të mirë, mendoj që nuk ka asnjë lloj gabimi aty. Një gjë që mua personalisht më ka ndihmuar ka qenë eksperjenca e Big Brother. Aty kam qëndruar një muaj pa telefon dhe aty pikërisht e kam kuptuar se sa e rëndësishme është që ti jemi larg atij telefonit. Dhe jam munduar që ti jetë një nga ato gjërat që unë vazhdoj dhe praktikoj dhe mbas asaj eksperiencë një mujore. Është e vështirë, por kam arritur në këtë pikë tani që duke qenë e vetëdijshme se e kap veten shumë shpesh me telefonin dhe kur nuk duhet jem, për shembull në mëngjes ose në dark, kur ti ha buk, pra janë ato momentet le të quajmë, le të themi të shenjta, ku ne me të vërtet duhet t'i fokusojmë te vetvetja dhe ta kapim veten nga bimë dhe ta largojmë atë telefon.
1: Me qëtë për momente të shenjta ka që edhe në kishkon me telefon.
2: Po,
1: e shpetojnë atë i tregojnë Jezusit meme, po themi shiko zot, sa e bukur kjo.
2: Po mendoj që një spillim ishtë nga jo që ta kapësh veten nga bimë dhe më pas nga të
1: gabim, okay, gabim është nuk është çështja vetëm, jam dakord që gabim
2: po,
1: është.
2: Po ti ku jemi bërë sklavë të telefonit, kështu
1: që jemi sklavë
0: korave moderne,
2: korave moderne.
1: Shiko, unë do të thashë këtë gjë. Njeriu ka nevojë për mërzi. Pra mërzia, fakti i mërzisë, të ndenjurit pa bërë asgjë, është një emocion i cili ka një funksion, siç të gjithë emocionet e tjera kanë. Dhe ti duhet të kujdesesh që domethënë gjërat që janë të mërzitshme janë edhe më të, dëgjoja një shkencëtare në fakt ishte grua që fliste për këtë, që gjërat që janë për shembull pemët i tij janë të mërzitshme kështu, sepse njeriu duhet ta trajnonte syrin për të ruajtur nga tigri që ishte fshehur mbas shkurrëve, ai s'është i mërzitshëm, por shumë i rrezikshëm. Më kupton, edhe kurse gjërat e tjera që janë safe, po që janë të sigurta, që nuk të sjellin ndonjë dëm, janë përgjithsisht të mërzitshme. Dhe ka një funksion që unë nuk e shpjegoj dot këtu.
0: Jo, mua më bën sens sepse amplifikon dhe momentet kur ti ja kalon shumë mirë. Pra, nëse ti je gjithë kohës i stimuluar, shë një video, del, pi një kafe, bën këtë, bën atë, në momentin që ke një gëzim të madh familjar ose personal, nuk do ta ndjesh në 100% që ti, sepse ke qenë gjithkohon i stimuluar. Kështu që bën sens të qëndrosh pak edhe në vetmi, në qetësi, pa këto stimulit.
1: Pa parë një video, pa dëgjuar një podcast, pa dëgjuar muzikë. Pra, ta trajnosh veten të rrish pa të shosh ret apo apo gjëra që duken shumë të mërzitshme.
2: Njëri të mos marrësh dopamin për një moment, po.
1: Exact, exact.
2: Mos e kesh nevojën ta marrësh.
1: Kjo është bërë problem tek të rriturit, por imagjino pastaj fëmijët që janë rritur në një ambient shumë të stimuluar, që 2 vjeç përpara ekraneve dhe gjërave, nuk rrin dot, nuk rrin dot pa bërë diçka, edhe e ndjejnë atë mërzinë si një xhaketë lagur që duan ta heqin më njëherë se ndihet e keq në trup. Është mërzi, duhet bëj diçka, duhet bëj diçka. Ne kemi humbur aftësinë për të qenë

0: Njërtet.
1: Ne tri dhe minuta me dur nxeva, pa bo asi gjo.
2: Qa mrekulia.
1: Asi gjo s'ka bo. E kështu, në shkoni dhe uve, pra, si ishte pyetja, a qëndroni dot?
0: Në pauzë?
1: Në pauzë, pa u marrë me celularin, pa u marrë me diçka. Thjesht duke ndenjur, thjesht me veten tënde, me mendimet e tua, bësh ato, ku di unë tani, se ai punon, ai zëri aty brëndshëm, nuk e sa punëtor që është. Ate, 7-12 minuta. Mirë më gjësi e ti mirë, edhe unë mirë. Ate, 28 shtatori, vitit 1989, Jimmy Buffett nxjerr albumin e ti të parë, që është një koleksion historisht të ndryshme. Jimmy Buffett, një këndautor shumë i famshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që Tales from Margaritaville, histori nga Margaritaville, që i referohet këngës së tij më të famshme nga të gjitha, që titullohet Margaritaville, dhe është një këngë shumë e bukur. Fatkeqësisht, kjo është kënga e vitit 77, libri doli në 89-ën. Nuk ka një video kështu nga këto klipet e gjërat, por shijojeni.

0: në Top Albania Radio.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow, do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon me një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Gëzo.
4: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besimi. Me mirënjohje për dje.

0: optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
1: Pas çdo kuzhinë Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhinë Gjina jote, Scavolini.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe jastëk 50% më lirë. Karrige ngrënje 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.

0: shkoj e rikthimit në shkoll me Globe. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg, litani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Globe, cilësia është kursim.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, brenda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ka bo super yo.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
7: Okej, okay, 7:22 minuta në këto momente dhe sipas Meteo Alp, si pasoj e masave ajrore të qëndrueshme, vendi ynë do të vijojë me kthjellime dhe vranësira të pakta, ku më të dukshme. Vranësira do të jenë në zonat veriore dhe verilindore. Orët e pasdites do të paraqiten në ndikimin e një moti të kthjellët në Bregdet dhe në zonat e ulta, duke lënë me alternime kthjellimesh dhe vranësira të shpeshta të gjithë zonën malore, por nuk priten rreshje. Gjatë natës parashikohet që të ketë një përmirësim të theksuar të kushteve atmosferike në të gjithë vendin dhe temperaturat do të vijojnë të rriten duke u luhatur në vlera ditore nga 9 gradë Celsius, vlera më e ulët e shënuar në qarkun e Korçës, deri në 30 gradë Celsius që pritet të jetë vlera më e lartë në qarkun e Elbasanit. Ndërkohë era do të fryjë lehtë dhe paraditë do të jetë mesatare gjatë pasdites, duke arritur një shpejtësi prej 45 km/h në orë nga drejtimi veri perëndimor e përpasojë në bregjetare do të ketë një dallgëzim prej 3 ballësh. Ndërkohë në Prishtinë nga 7 në 20 gradë Celsius për sot, 13 deri në 28 në Podgoricë, 16 deri në 25 në Athinë dhe nga 8 shkon në 24 gradë Celsius në Shkup në Maqedoninë e Veriut. Ky ishte moti 7:23.
4: Dhe tani pyetja e pamundur.
8: E nisim të hanë në Bayern. Çfarë dëgjojnë regullisht 73% e personave mbi 15 vjeç? 73% e personave mbi 15 vjeç dëgjojnë diçka regullisht.
9: Gjej një punë të mirë.
8: Më të mirë që të paktën të ulet përqindja, por tek 73
9: është. Gjej një universitet të mirë.
8: Jo, nuk është kaq që
7: 069-442-873 le të shohim, ndoshta i gjejnë dhe fitojnë një dhuratë nga Alba Game. Duaj që t'ju them se keni gjithë koleksionin back to school, edhe për juve që do të fillojnë, së shpejti fillojnë fakultetet, kam përshtypjen do të është fillimi i vitit të ri akademik, siç quhet atje. Por te Alba Game keni gjithë këto personazhet, markat e njohura, kultura pop është atje në lloj-lloj objektesh, çantash, gjërash nga më ndryshmet që siç e kam thënë futuni, po merreni vetë rrezikun përsipër nëse do të dilni dot ai shkollaj atje, sëmos me fëmijët pasaj se bëhet. Hey, diç po dëgjoja shumë shpejt një studim i ri që kishte marr të dhënat e 500.000, pra pjesëmarrës ishin 500.000 njerëz, kanë marr imazhe të trurit edhe të shëndetit të tyre kardiovaskular. Kishte gjetur se dy faktorë që janë të kundërt njëri me tjetrin ndikojnë negativisht në shëndetin e zemrës së njerëzit. Dhe këto ishin të fjeturit rregullisht pak gjumë, Pra jo mjaftueshëm gjumë, nën 6 orë për natë dhe të fjeturit rregullisht shumë gjumë. Pra mbi 9 orë në natë.
10: Oh, okay. Hmm.
7: Se ishte menduar gjithmonë që shumë gjumë është, do të thonë gjumë
10: është shumë gjumë është më mirë, po.
7: Por kanë gjetur që jo, është ajo 7 deri në 8 orë është ajo
10: dritarja perfekte. Oh.
7: E duhura, po, sepse edhe këta njerëzit që flinin shumë edhe gjatë, 9 orë, 10 orë në një herë, kishin praktikisht të njëjtat riske ose përqindje të riskut ndaj shëndetit të zemrës si ata që flinin shumë pak.
8: Wow. Po, gjithashtu thon edhe që duhet jetë orari i njëjtë kur ti shkon në gjumë dhe orari i njëjtë kur ti çohesh. Gjithashtu mendoj që është diku tek midis orës 12 dhe 4 kur ti bën gjumin më të mirë, wow, ose ndoshta pak më shpejt se as deri në orën 4, kështu që
10: ka të bëjë me diçka që quhet ritmi cirkadian. Dhe është shumë esenciale që ta të paktën prej orës 11 deri në 4 të kesh një gjumë të pandërprer. Dhe sa herë mua më ndërpritet ky gjumë nga 11 deri në 4 ose mbije telefoni, e hap telefonin dhe them sapo më prishe ritmin cirkadian. Çfarë më prishi ritmin tim?
7: Do të kesh një justifikim shumë të mirë sepse ritmi im cirkadian
8: nuk po cirkadon më.
7: Kështu që po, është vërtet, duhet flesh herët se edhe nëse bien gjumë në 3 të mëngjesit edhe flet deri në 12 drekës, nuk është i njëjti gjumë ata se është ritmi cirkadian.
10: E shikom ne.
7: Shumë e rëndësishme.
8: Pak nga pak i
10: rregullon. Cirkadian.
6: Herë është pak më i shpejt. Herë është pak më nga dalë.
8: Po
6: në orën 3 ka një kulminacion. Edhe nuk duhet prishre kulminacion.
8: Deri 5.
7: Okej, mirë, shkojmë tek MC Kresha, Alvana Gjata. Kjo quhet 1990. Vidi ndryshimit. Diktatura. Okej, mirë mëngjesit.

0: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barierë. E 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung New Model 2026 e merr me 42% ulje 35.990 lekë. Lavatrisë Kandi 9 kg e merr me 55% ulje 24.900 lekë. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Pse zgjodhët Sabex Premiumin e ri?
2: Shikoni këto ngjyra të ndezura. Nuk ka asnjë gjurmë njollash.
1: Formula e re, edhe më e fuqishme, Sabex Premium eliminon edhe njollat e thata, duke i mbajtur pëlhurat më të shndrishme se kur. Sabex Premium, cilësi e re, standard i ri Sabex.
3: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
4: Besoni në ëndrat e tua? Zgjoj me aromat freskuese të zbutësit të rrobave Semana. Kur botë ka arruar si të ëndroi, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. Jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë rrobave me Semana Extra Fresh. Freski që zgjon ëndrat tuaja.

0: kemi ndonjë rast sot?
1: Ndonjëherë dashuria mund të të zhgënjej, por interneti yt fiks jo. Me teknologjinë e re Wi-Fi 7, Vodafone Fibra ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndërprerje. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Mirëmëngjes Gjez nga Wake Up. Ne jemi në Top Channel dhe Top Albania Radio dhe rikthehemi me Bosa nga Eliana. Dhe ja nisim të vendosim trorin në fund me 7:38 në ora. Ne na ka ardhur momenti i Pop Quiz.
1: Pop Quiz.
0: Gati, gati.
2: Gati.
3: Pop Quiz.
2: Pop Quiz.
3: Pop. Pop Quiz.
2: Pop Quiz sove. Mirë, okej. Atëherë tre pyetje për ju. Duhet përgjigjeni saktë për të trija në mënyrë që të fitoni një dhuratë nga Mishtan tek Max Optica. Sot në mëngjes në vlerën e 100 eurove. Prandaj në 069-442-873 dërgoni mesazhet tuaja të sakta. Dhe kjo është pyetja numër 1.
0: Pyetja numër 1.
1: Cili është kryeqyteti i Malit të Zi?
2: Pyetja numër 2.
0: Kush e shkroi tragjedin Romeo dhe Julieta?
2: Pyetja numër 3. Cili metal është i lëngshëm në temperaturën e ambientit?
1: Nuk
2: janë të vështira. 069-442-873. Pra pyetja e parë është:
1: cili është kryeqyteti i Malit të Zi?
2: Dhe e dyta?
0: Kush e shkroi tragjedin Romeo dhe Julieta?
2: Dhe cili është metali i lëngshëm në temperaturë ambienti? Temperaturë dhome, etj.
1: Bukur.
2: Alright, okay, mirë, kemi një lexim të vogël, do të telefonojmë pastaj atë prej jush që vjen i ose e para me përgjigjen e saktë për
1: t'i dhuruar 100 euro
2: nga Max.
0: Për ta bërë ditën më të bukur.
2: Okay. Atëherë, ja të zër një mandolinë apo një kështu dankua.
1: E mori atë kitarën që kishim lënë te cepi atje.
2: E ka fiksim atë kitarën.
1: Po shumë shpejt e nxori sot sa.
2: E dallon
1: si që bëj me çanta.
2: Po bëj me këmbë.
1: Me gishtat e vëshur të këmbës.
2: Ça
1: thua? Kam parë gjibin me gjuhë, po se dia që
2: Po ai mund t'i përthyej gjunjët edhe parë edhe mbrapsht, ka mund ta mbaj kitarën me këmbë duart i mban kështu si zen edhe
0: imagjinojeni vet.
2: Nga që piu i hënë.
1: Piu i hënë edhe ai, fantastika.
2: Okay. Është shumë egoiste të hysh në jetën e dikujt, të shohësh se është njëri i dashur, i lumtur dhe i mirë, e pastaj të vendosësht t'ja shkatrosh paqen, sepse ti vetë nuk e përballur ende me problemet e tua. E pe dritën e ti, e pe sa i sinqert dhe i vërtet ishte, por në vend që ta mbroja të dritë, e shterove. Solle kaosin të në qetësinë e ti dhe quajte lidhje. Kjo nuk është dashuri. Është ta përdorësh dikë si fash për plagët që refuzon të shërosh. Nëse e di se nuk je gati, mos e tërhiq dikë me vete për t'ia shuar dritën. Mos merr një njeri të plot dhe pak nga pak ta shndrosh në dikë të ankthshëm, të rezervuar dhe të pasigurt për veten. Lëri njerëzit të qetë, nëse nuk e ndërmend të jesh pranë tyre me sinqeritet. Përballu me plagët e tua përpara se t'ia ngjisësh ato dikujt që ishte fare mirë para se ti të hyje në jetën e tij. Sepse paqja që trazon mund të mos kthehet më kurrë ashtu siç ishte. Dhe të mbash mbi vete përgjegjësinë për këtë është një barrë e rëndë. Ti qofsh.
1: Tamam, ti qofsh.
0: Ti qofsh. Të doja shumë që çdo kush mundej ta jetonte jetën në atë mënyrë dhe ti trajtonte të tjerët edhe vetes ashtu. Ne jetonim në një vend shumë më të mirë, shumë më të paqshëm. Sigurisht na duhet mërzia që ne e cekëm. Por të paktën gjërat e bukura si dashuria ti jemi. Jemi të plot, jemi të vendishëm çfarë po bën.
2: Po të lexova nikon.
1: U mundua Blendi me veten të jepte një mesazh.
2: Si gjithë.
1: Po shikoj cilëtërsia dhe sinqeriteti i madh. Hera herës njerëzit i intimidon. Pra kur je shumë i sinqert, je shumë vetja jote, i cilëtër, i pastër. Është vërtet një dritë që shumë njerëz nuk e njohin dhe fakti se njohin i bezdis dhe kanë atë tendencën që ta shuajon këtë dritën e këtij tip. Pse shkëlqej ka ky njeriu? Pse qen ka kaq i mirë? Pse është kaq?
2: Sepse kanë shejtanin në bark.
1: Kështu që ju qofshe, që mora dëgjoni që jeni të këtë tillë.
2: Atëherë.
1: Tamam, ndryshofshe.
2: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
2: Kush është?
4: Jemi mirë. Bimi nga Durrësi.
0: Mirëmëngjes, Bimi.
2: Edhe një emrin Bimi?
4: Bimi.
2: Bimi, okay, dëgjova mirë, dëgjova mirë.
1: Bimi boy.
2: Super, super. Oh, Bimi më çmëresh, po.
4: Un jam teknik në një kompani të huaj, po që operon në Shqipëri.
1: Super.
2: Po çfarë lloj teknike ndjes për kurreshtin time?
4: Pjesën teknike të makinerive të prodhimit.
2: Okej, shumë mirë. Kështu që ti kujdesesh që ato gjërat janë duke funksionuar siç duhet. Nëse ka nevojë për një pjesë këmbimi, një gjë e mban në formë, domethënë, makinerin.
4: Ajo është.
2: Bukuri. Shumë mirë. E si është punë lehtë? Punë lehtë, punë vështirë?
4: Është, nëse e bën me dëshirë, nuk është e vështirë. Mm. Dhe kjo e bër me pasion, është shumë e lehtë.
2: E kemi qejf. Okej, po nga ana familjare, Bimi je i martuar, i fejuar,
4: i martuar dhe kam një vajzë 3 vjet.
2: Oh, të bashkë. Okej, kështu që
0: si është dorësi këtë mëngjes? Si u ka gjetur? I zhurmshëm apo?
4: Pak trafik. Tani po nisem për në punë, pak trafik jo pjesa e portit.
2: Po.
0: Punë të mbaj.
2: Isha të premten, isha në Durrës, zurit ajo, a i shiu i madhë atje në të premten në mbrëmje. Durrës ishë shumë i bukur, ne dumë shumë Durrësin. Po ka trafik. Gjithë qytetet kanë probleme. Ata që i duan, ata i kritikojnë.
1: Po brek detarë zakonisht kanë dhe këtë që kanë një rrugë vetëm e një korsi dhe ta bën aq të vështirë. Ke pushuar gjithë ditën, po ai kthimi për në shtëpi, gjithë ditën, po ai kthimi për në shtëpi.
2: Po takova shumë njerëz atje dhe më folën se ndjekin programin në mëngjes, shumë zonja që i përshëndes sot në mëngjes, ju mbaj mend, ej, po takojmë prapë. Okej, mirë, atëherë Bimi, pyetjet ishin këto. Në fillim,
1: cili është kryeqyteti i Malit të Zi?
4: Podgorica.
1: Sakt.
0: Kush e shkroi tragjedinë Romeo dhe Julieta?
4: William Shakespeare.
0: Korrekt.
2: Dhe cili metal është i lëngshëm në temperaturë ambienti?
4: Merkuri.
2: Merkuri. Merkuri. Njohur ndryshe edhe si Zhiva në gjuhën popullore. Shumë mirë. Atëherë 100 euro nga Max Optica bën të tuat, Bimi. Shumë faleminderit për kohën sot.
4: Shumë faleminderit.
1: Faleminderit shurima.
2: Kënaqësi. Kënaqësi të puthe gocën.
0: Re ditë të mbar.
2: Okej. Okay. Atëherë, tani do të bëjmë rekrutimin.
1: Po.
2: Shumë shpejt dhe apo kemi kohë? Mund të dëgjojmë një këngë përpara? Nuk e shikoj atë dorën tënde aty se.
1: Është e vogël.
2: Kemi 2 minuta kohë.
1: Është dorë e vogël.
2: Më thon
1: kemi.
0: Okej.
2: Unë ja bëj njerëzve këtë.
1: Automatikisht mendojnë diçka tjetër,
2: jo,
1: kanë frikë.
0: Paçë.
2: Historia e kësaj u bë e famshme në kohën e Churchillit. Më falni, për jumën në radio bëra shenjën me dy gishta, shenjën e fitores, pra victory. Mm-hmm. Victory sign, se kjo është V-ja për victory. Po, dhe është edhe në film atje, kjo me Churchillin, ky tani e kishte marr vesh që kjo ishte shenja, kishte parë që ishte shenja kështu, por e bëri mbrapsht, dhe mbrapsht do të thoshte diçka tjetër. Jo, okay. Shumë të mirë, edhe okay. Një kolegja e vet, një sekretare gocere, i tha, "Kjo thash ta shenjë ta kështu, ta shturp."
1: Mendoj
2: më shumë se kjo herën e parë Churchilli e bëri kështu. Edhe ka për fotografi dhe ishte në gazetë nesër që kishte dalë kështu me këtë kështu. Edhe pastaj tha, "Jo, tha do ta kthesh dorën nga ana tjetër." Tha, "Kështu është shenja e durë." Pastaj e mësoi që
1: po, për kaq që nga vënë në siklet Churchill ose ke kryeministra që ças kanë fotografi.
2: Mund të vjen shumë natyrshëm kjo.
0: Skandale. Ka foto e foto.
2: Për para. Çfarë foto? Pse çfarë foto ke parë ishte?
1: Ua.
2: Ke parë foto, kanë dalë foto?
1: Kam qenë në bandje shumë e vogël që kur i kam parë.
2: Jo, më thash nga ato.
1: Jo,
2: të reja
1: jo. Po mbeten ato, digjen në retin, mbeten kujtime.
2: E di.
1: Kanë parë shumë
2: keq për ato kujtime. Po gjithsesi, okay, atëherë, do të rekrutojmë dikë. Kjo është shumë e lehtë si fjalë, kështu që nxirrni telefonin, bëjini gati. Unë ju sugjeroj që numrin tonë të telefonit ju ta ruani të kontaktet tuaja, ta keni topi apo wake-up-i apo si të doni, 069 442 8733 dhe pastaj i dërgon mesazhet më shpejt.

0: E dhe do në lezosh fjalin e rekrutimit?
1: Yes, gati.
0: Okay. Po në fillim sigla, ndje se e kemi ime.
2: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarve, Shtrak Shtruk.
3: Shtrak Shtruk.
4: The Wake Up.
1: Tararam. Në zyr, njëri binte goshtës, e tjetri, Shtrak Shtruk.
0: Pas ka qenë zyr shteti.
1: Edhe njerë në zyrë, njëri i binte goshtës e tjetëri Shtrak Shtruk. Është e thjesht, ne i përzjedhim të thjeshta që t'ju rekrutojmë, që t'ju telefonojmë, të bisedojmë me ju dhe pastaj t'ju japim atë të vështirën, që sot nuk është aq e vështirë, po është komplekse.
0: Mm-hmm.
1: Që mos keni frikë, guxoni.
0: Mos ke frikë, guxoni.
1: Tararirarira.
0: Ti do të marrësh gitarën, do të na këndosh Lana Del Rey ditë atje në siç e tham. Po, tash për shkakun mund të kishë qenë një moment.
1: Një moment i bukur për të mbushur me
0: hap. Çfarë është jeans po? Blue jeans po, shumë bukur.
1: Po si jemi me jeans sot?
0: Jo, unë jam me jeans.
5: Si me jeans sot? Unë kam, po nuk duken.
1: Lana gjithsesi
5: ndihet.
1: Ka nevojë të vishet.
0: Lana. Lana është edhe
5: dhe lumi jonë të dhe ta ndjenim dhe atë më shumë, por së mund të mi fatkeqësisht.
1: O, zot.
0: Lana.
5: Jonë, jo kjo Lana. Lana
0: Del Rey. Zot, gjuna Lana. Di që Lana është një prua, unë e dija, nuk e dija që ishte Lana, po asnjëherë s'mendoj që Lana ishte lumë. Në kuptimin se... Se nuk më lidhej ideja e përgjithshme e lumit.
5: E një lumi.
1: Me të lidhet zëri me figurën.
0: Dhe që ti shurat zeza. Von. Domethënë isha pak më i madh kur mësova që proi lanës ekziston dhe do të ekzistojë edhe përveç ujrave të tjera që shtojmë ne antje se s'dua tani.
1: Unë nuk e dija që vazhdonte deri në Astir. Pra mendoja që përfundonte diku dhe pastaj teksa po kthehesha
0: në Kashan. Jo, vazhdon edhe më tutje.
1: E ndjeva me aromë dhe thash, "Çfarë mendosh?
5: Është lanë." Është zonë shumë e bukur të ecë, është pra të bësh shëtitje anës lanës në qofë se zdo ishte pjesa e aromës, mendoj që është...
1: Jo, ka dhe një rezik
5: pra
1: shmëri...
5: Pra bënd tiranën më të bukur.
1: Nikon po të përgatis, mos e bëja të lojecje, sepse mund të shohësh...
5: Kam parë, por mos të përmirësoj, në tërsi është bukur, pra fakti që kemi në mes të qytetit, mendoj që është... E bën Tiranën më të bukur, po.
0: E vërtet. Por gjithsesi, ajo ka të drejtë, kujdes ka shkolla.
5: Kujdes.
0: Se janë sa që ashtu. Dhe po kam padon fatkeqësisht. Kam pa më shumë se s'desha më parë.
5: Kam këtë kokë nga të tërca.
0: Po. Shiko, ka një projekt ka shumë politikanë që kanë premtuar që do të ketë, është quhet rehabilitimi i lumit të Lanës, që supozohet që ujrat e zeza të Tiranës shkojnë në kanalet e duhura dhe lumi i kthehet
1: vetë pastërtia,
0: ujë të pastër, po kjo me sa kam kuptuar unë do ndodhi
1: në vitin 2874.
0: Jo, më herët,
1: më herët,
0: 2432 diçka e tillë domethënë nga
1: pa e kam lexuar gabim atë artikull.
0: Okay. Ose duhet të gjithë mos shkojmë në banjo. Mundet, nëse mund ta mbajmë, shkojmë direkt. Nice, okay. Atëherë. Kënga e dekadës, Gloria Gaynor, I Will Survive. Përfaqëson dekadën e viteve 70. Ky është një publikim i vitit 1978. Dëgjojmë tani së bashku 7:50 minuta.
1: Një ndarje nuk është fundi i botës. Do mbjetoni.
5: Do mbjetoni.

0: Wake up. Mëngjesi fillon kështu.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
0: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk 50% më lirë. Karige ngrënje 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
2: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Pranoni pagesa me kartë?
9: Po si.
10: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
11: Hey ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
12: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
13: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
14: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
13: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
14: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
13: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
14: E, mimi ka qare dhe veshët.
13: Si nona, që ka bo super yll.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
15: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni tekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
16: Power FM.
17: Flash në Top Albania Radio.
4: Pas rreth 30 minutash në pallatin e brigadave pritet të nisë mbledhja e këshillit të sigurisë kombëtare në Tryez. Situata e sigurisë ndërsa dy prej figurave që kanë drejtuar institucionet kryesore, Ilir Proda dhe Vlora Hyseni, janë të përfshirë në hetimet e spakut. Mbledhja e thirrur nga presidenti Begaj pritet të ketë në fokus funksionimin dhe sigurinë e strukturave shtetërore, ndërsa hetimet kanë ngritur pikë pyetje të shumta mbi mënyrën si kanë funksionuar disa halka të sistemit të sigurisë. Në adresimin nga aeroporti Rinasit për arrestin ndaj shkreut të shishit Vlora Hyseni, kryeministri Rama u shpreh se hetimi dhe gjykimi i saj janë detyra të drejtësisë, por mbrojtja e institucioneve është detyrë e shtetit. Ndarja e pushteteve nuk mund të shfaqet si ndarje nga mbikëqyrja shtetërore. Ka ardhur koha ta trajtojmë bashkërisht dhe seriozisht. Besoj se Këshilli i Sigurisë është vendi i duhur për të reflektuar mbi përgjegjësitë institucionale, u shpreh kryeministri. Brenda pak orësh agjenda institucionale e eventit kalon nga Siguria Kombëtare te Integrimi Evropian, vetëm një orë gjysmë pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Më 10 në Kuvend do të zhvillohet një konferencë me pjesëmarrjen e kryeparlamentarit Niko Peleshi dhe përfaqësuesve të Parlamentit Evropian dhe parlamenteve të vendeve të tjera. Në fokus të aktivitetit çështjet që lidhen me integrimin evropian dhe procesin e zgjerimit. Kuvendi i Kosovës mbledhet sot në seancë plenare duke filluar nga ora 11 në rendin e ditës 5 pika, përfshir betimin e deputetëve të rinj, miratimin e një deklarate lidhur me gjykimin e dhomave të specializuara dhe formimin e komisioneve parlamentare. Kryetari i grupit të Partisë Demokratike të Kosovës, Arjan Tahiri, deklaroi se një projekt ligj për ndryshim plotësimin e ligjit për dhomat e specializuara është dërguar në qeveri. Këto ishin lajmet e orës 8.
9: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: Se ju kam thirrur, do të bëjmë operacion.
2: Kush do operohet?
1: Operacion në ushtarak. Do kushtojmë botën dhe do ta quajmë tsunami portokalli. Qashjo?
2: Kjo është stuhia. Tsunamin nuk e kam e vete sot.
1: Mos të prosimitet më. Ere, me një herë, Grënlandën e kam fiksim. Do jetë portokalli.
3: E ka Trumpi këtë.
1: Portokalli, thash.
3: Franca,
4: Greqia.
2: Apa, suflaqe.
1: Qake?
5: Mashtu që përshus.
1: Baja ashtu.
6: Komandant telefoni.
1: Qfar?
6: Nalë ti lecon.
1: A, foli. Di anglishti.
6: Si zdi.
1: Foli.
7: Hello?
8: Are you crazy? What are you doing? The world is America. Hormuz is America. Canada is America. Albania is America.
7: Nuk pësim... Fare nga ju, thot ky.
9: Dhe we will make Portokalli great again. Merë, ajde natë. Na, e mbyllë.
2: Se mos në sulmon Trumpi.
1: Ne? I keni gati flamingot. Po e gati për sulm. Me këto flamingo, mori fund për Amerika. Këte e mbraba, bota do tjetë Portokalli. Gjyra e vetme e humorit.
0: Portokalli, nga data 4 tetor, çdo të diel, ora 21 në Top Channel.

0: Mirëmëngjes, që të gjithëve mirë se vini në program. Është 89 minuta në këto momente dhe do të flasim pak për destinacionet që blejnë. Çfarë është kjo? Është një nismë e One Albania dhe Business Magazine janë bërë bashkë për këtë. Sepse ju e dini që Shqipëria është turistike, edhe kemi folur pafund për plazhet e bukura, detin e kaltër, malet e larta, e gjithë atë mrekullitë natyrës shqiptare, por njerëzit po kërkojnë gjithashtu edhe përvoja të mira. Vende ku, me thënë të drejtën, Jonilda, ne i kemi bërë biseda edhe me stafit tonë, edhe pafund, ku i sugjerojmë njëri tjetrit, "E shikoj, ishte kjo bujtina këtu në Dibër apo ajo tjetra në Korçë apo ajo tjetra në Thellë në Nivicë etj etj, si vende për shkuar për të kaluar një fundjavë dhe për të qenë në një ambient të mirë, por sot në mëngjes duam të flasim pak për këtë nismë midis One Albania dhe Business Mag për këto destinacione që vlejnë, sepse ideja është për t'i mbështetur ato me internet të fuqishëm, t'i bësh edhe më të dukshme, por për ta kuptuar se ku qëndron e gjitha kjo, në studion ton janë Jonilda Filipi, që unë e përmenda, drejtoreshën e çështjeve të korporatës pranë One Albania, dhe gjithashtu Gerti Boshnjaku, themeluesi dhe drejtuesi ekzekutiv i New Media Digital. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi, mirë se vini.
2: Knejsi.
0: Është knejsi edhe për ne.
3: Si gjithmonë.
0: Që mundet edhe trafikun e këtij mëngjesi. Po Jonilda, mund na shpjegosh pak se si erdhi dhe çfarë përmban kjo ide e quajtur destinacione që vlejnë?
3: Destinacione që vlejnë është nisma më e re që kemi lançuar si One Albania së bashku me Business Magazine. Në këtë rast është një bashkëpunim. Synimi është zbulimi, promovimi dhe mbështetja e bizneseve të agroturizmit në Shqipëri. Në këtë rast mbështetja konsiston në mbështetje teknologjike. Ne përfaqësojmë kompaninë me rritjen më të gjerë të fibrës optike me shtrirje kombëtare në të gjithë vendin. Mirë se ne mund të ishte atje prezent për këto biznese. Në këtë rast do të ishte Wi-Fi, gjithashtu shqyrtojmë edhe mundësinë e zgjidhjeve teknologjike më smart, të quajtura IoT. Pra, ky është synimi ynë. Së bashku me Business Mag. Pjesa e dytë është promovimi. Ne kemi zgjedhur Business Magazine për këtë qëllim.
1: Super. Kush mund të nominoj? Duhet të aplikoj vetë biznesi apo dhe unë nëse kam qenë një vend interesant mund ta sugjeroj për...
3: Po, çdo njeri mund të nominoj përmes faqes tonë one.al, destinacionin që vlejnë, është një aplikim shumë i thjeshtë dhe çdo njeri mund të shënoj një emrin e një agroturizmi. Për rjedhoi ky biznesi i agroturizmit hyn në garën për të qenë fitues i këtyre çmimeve. Edhe vetë bizneset mund të vetë nominohen. Domethënë, kjo nuk është një garë populariteti, ne votat i kemi e para për të përfshirë publikun, e dyta për të parë agroturizma, biznese të vogla, të cilat nuk janë zbuluar ende. Ky do ishte rast ideal. Nuk janë votat ato që e vendosin. Votat vetëm na sjellin ide për agroturizme të

0: tre emra. Është interesante të shohim se sa shumë janë përhapur këto biznese të cilat sjellin një vlerë të shtuar në komunitet, punësojnë të rinjt, gjallërojnë zonën ku operojnë, pra
1: lulëzojnë
0: ekonominë lokale dhe edhe për ne është një rast i shkëlqyer që mbështetjen tonë ta japim për te Tiranës, për te qyteteve të mëdha, se zakonisht këtu përqendrohemi në shumicën e rasteve. Është interesante të çojmë si më thon mbështetjen ton me këto zgjidhje teknologjike falas për komunitetet të cilat janë më të largëta.
2: Qartë, pra le të themi që agroturizmi që unë nominova fiton dhe përzgjidhet. Çfarë përfiton konkretisht nga One Albania?
0: Atëherë, agroturizmi që zgjidhet përfiton zgjidhje teknologjike. Ne shkojmë në terren së bashku me një skuadër të teknologjisë, shikojmë cilat janë nevojat. Në shumicën e rasteve këto biznese kanë lidhje të internetit, nuk është se nuk kanë lidhje të internetit, por lidhja e tyre mund të mos jetë më e mira. Ne ofrojmë së fundmi edhe shërbimin e Wi-Fi 7 të një zgjidhje teknologjike më cilësore për internetin. Për dojnë ne zotohemi që ky internet të jetë më cilësor, të përballoj jo vetëm nevojat normale të një bari apo të një hoteli, por edhe gjëra që lidhen me prenotimet, me pagesat online. Këto janë shumë sensitive gjithashtu për bizneset. Një gjë tjetër që eksplorojmë është edhe një zgjidhje IoT-e. Jemi konkretisht kemi shpallur fituesin e parë, bëhet fjalë për një biznes në Gramsh dhe këtu po eksplorojmë një zgjidhje IoT të cilën do ta bëjmë të ditur së shpejti, është në fazë implementimi. Pastaj hyn edhe Business Magazine. Business Magazine do të ndihmojë me promovimin dhe do të na tregojë, si të thuash, historinë e këtij biznesi, pasi është shumë interesante. Këto lloj biznesesh kanë histori shumë interesante.
1: Po u bë sa vjet Gerti që ju si Business Mag, edhe përmes videove, edhe përmes publikimeve print edhe website-it tuaj, unë e di se kam qenë në anën e lexuesit edhe konsumatorit, po e quaj, të produkteve. Keni ofruar një pasqyrim të bizneseve, agrobizneseve dhe të tjera iniciativave në Shqipëri që kanë nevojë sigurisht për vëmendje dhe mbështetje. Na trego pak, na bëj një panoramë se si ka ndryshuar dhe ku është në këtë moment aktual agrobiznesi shqiptar.
3: Kam kënaqësi të jem këtu, sidomos për të promovuar këtë bashkëpunim, sepse gjërat e mira nuk bëhen vetëm. Kjo është ajo që doja ta thoja të parë.
1: Asnjëherë, po.
3: Edhe praktikisht un edhe kur bërë pyetjen kush mund të nominoj, ne të gjithë jemi konsumatorë të këtyre agrobizneseve, agroturizmave. Është një trend shqiptar që është një trend shumë pozitiv. Pse? Për shumë arsye, sepse çdo agroturizëm, çdo biznes ka një zinxhir të tërë vlere që punohet aty. Pra nuk është thjesht një ofrues shërbimi. Pra është një person, për shembull, që mund të kthehet, punoj tokën, toka të kret prodhimet e veta. Këto prodhime të përdoren, të ofrohen një restorant, ta tjetë shumë bio, pra tjetë nga ato gjërat e veçanta që kapitalizmi, apo si thosh kjo, era e konsumerizmit shpejt, këto produktet që kërkojnë kohë, kërkojnë ujzmet, kërkojnë një teknologji shik më të manuale, për t'i bërë më të mira, ne i kërkojmë, dhe po kthehen në trend, dhe po ta marrësh nuk është thjesht një ofrues shërbimi, ose një ofrues dreke, darke, apo bujtine, po është një ofrues i cili ka bërë një linjë të madhe, që shumë njerëz punojnë në atë linjë, dhe gjithë zona ka marrë vlerë, sepse nga një komunitet, një bar, janë hapur 100 bujtina, 200 bujtina, 300 bujtina, tashmë ka një sër bujtina që janë gjithë Shqipërinë. Dhe kjo do të thotë ekonomi më të mirë dhe modele më të mira. Ne kemi ndjekur herë mbas herë, po në mënyrë sporadike, suksesin e këtyre agrobujtinave dhe kemi vënë re që pas tyre fshihen histori shumë interesante. Janë histori individësh, të cilët kanë filluar me një ide ose kanë filluar nga një profesion i thjeshtë dhe kanë arritur të bëjnë bashkë 2 veta, 3 veta, 4 veta, të bëjnë një bashkësi, të fillojnë të punojnë me njëri tjetrin dhe gjithë zonat marrin vlerë. Dhe modelimi, unë besoj që ka shumë vlerë, sepse ne shohim diçka të mirë dhe përpiqemi ta kopjojmë, ta imitojmë ose ta ribëjmë. Dhe agrobujtinë të parkut turizmit besoj që janë nga këto iniciativa, të cilat kanë arritur sukses dhe janë bërë shembull për shumë zona të tjera. Ne vetë jemi të ndërgjegjshëm në arkun e viteve, ka zona që nuk e udinim as emrin dhe tashmë janë kthyer në destinacione që vlejnë për gëzime dhe për emrin e iniciativës, që vlejnë për të shkuar, për të vizituar, për të punuar. Ka pas raste që zonat caktuara, jo vetëm që kanë, si thua, ai restoranti ka marrë prodhimet nga gjithë
1: fshati,
3: por i gjithë fshati, fëmijët e atij fshati kanë punuar, kanë bërë internship fillimisht te këto restorante, këto bujtina dhe vet shkollat e zonës kanë marrë drejtim profesional dhe shumë zone kanë marrë

0: emër për se, për gatimin ose për shërbimin, për sepse gjithë zona është zhvilluar. Janë bërë mësues më të mirë, shkolla më të mira, pra është një evolucion që ja vlen të promovohet dhe është një evolucion që ndos së brendshmi. Pra nuk ka nevojë për investime të jashtëzakonshme. Pra ka nevojë fiks për modelin dhe patjetër për ndihmë nga kompania apo nga projekte të ndryshme për t'i dhënë shikov në përmjet teknologjisë, po ka nevojë për atë modelimin dhe dëshirën e mirë që ti mund t'ja dalësh dhe në vendin tënd. Pastaj patjetër që është kjo pjesa e jo vetëm që njerëzit nuk ikin, po ka raste suksesi janë ata që janë rikthyer.
1: Pra, është vërtet, po.
0: Që edhe duan të rikthehen sepse duan të bëjnë një gjë në vendin e vet.
1: Ne kemi patur
0: një rast,
1: i cili ishte i bazuar në statistika disa muaj më parë këtu, ku tregonte që një pjesë e mirë e atyre janë ende të paktë ata që janë kthyer, por ka një trend, bëhet një prirje kthimi dhe një pjesë shumë e mirë e tyre ishin angazhuar pikërisht me agrot. Pra kanë toka, kanë një lidhje me fshatin, me atë, dhe mbasi kanë bërë një jetë, po themi korporative, ndonjëherë vetë lodhshme, kur ta them ty tani. Ndonjëherë për çështje korporate, kanë dashur të shkojnë në një vend pak më të qetë. Po nga vetë natyra e një agroturizmi, kjo nën kupton që ajo nuk është pranë sheshit Skënderbej apo bulevardit vari dëshmorët e kombit. Pra ne nuk na bie rruga atje vetvetiu. Kështu që ka nevojë për promovim, ka nevojë për lidhje të shpejtë të internetit, ka nevojë për teknologjinë që nëse ti e plotson edhe këtë pjesë, pastaj gjegërimat e patat e rosat e kuajt, rakin, ata e kanë vet atje dhe këto lidhen komplementojnë njëra tjetrën.
0: Zgjedhjet teknologjike i sjellin më afër patjetër sepse i promovojnë dhe në nëpërmjet internetit. Pjesa e promovimit dhe nga ana jonë si Business Magazine, neve përpiqemi të identifikojmë vetë, por në moment që bëhet më e fuqishme mundësia, pra që ti ke mundësi ti shkosh, ti vizitosh, të tregosh realisht në kush janë persona, çfarë ndodh mbrapa asaj, cili është ky cikël. Pra nuk mjafton të shkojnë 10 veta dhe t'ja thon 10 të tjerëve. Në këtë rast ne shkojmë dhe si media thimi 2000 veta, 3000 veta, 5000 veta që e marrin nëpërmjet videove që ne mund të realizojmë. Dhe këto video pastaj shkojnë virale, se shpërndahen qoftë nëpërmjet rrjetit ton dhe kanë shumë sukses zakonisht këto videot që shkon në vend dhe tregon realisht procesin dhe i ndajnë ata, i ndajnë uani, kështu që kushdo bën atë pjesën e vet. Dhe pjesa e promovimit është shumë e rëndësishme se ata kjo ju mungon. Pra e kanë punën, kanë ato veglat e veta që i ja ofron në ambienti, kanë mjedisin, kanë tokën, mirë po, të janë stipërmarë, si tu ashtë nuk mund t'jenë nivel korporativ që t'kenë departament marketingu, departament IT-e, e me radhë, por janë njerës që bëjnë biznese familjare, kryesisht, ose me njerës të zonës. Që kësë support, që ofë mediatik, që ofë nga pjesa e supportit teknologjik, i e pa tyre një vler, ose një armë ekstra, që t'ja dalin që t'i thonë gjithë, shikoni se ne po bëjmë diçka të mirë këto. Dhe pastaj dashamirësia e njerëzve është gjithmonë pro këtyre bizneseve vendase, sepse janë modele vërtet për t'u admiruar.
2: Për dikë që është duke na dëgjuar tani dhe i vjen menjëherë një emër, ku mund të referohet dhe të nominoj?
3: Mund të hyjë në faqen tonë, one.al, destinacionet që vlejnë, ka një formular shumë të thjeshtë dhe shkruajnë emrin e biznesit agroturizmit që ata preferojnë. Dhe ne marrim nominimin e tyre dhe e shqyrtojmë përmes një jurie që përbëhet nga ekspertë One Albania dhe Business Magazine. Ne vlerësojmë disa kritere që lidhen jo me popularitetin e numrin e votave, por sepse dikush mund të çojë shumë vota në mënyrë artificiale, po e bazojmë në disa kritere, sa autentike është biznesi që ka ndërtuar. Për ne nuk ka rëndësi nëse ka një shumë likes në Instagram apo në Facebook, sepse ne jemi të interesuar ti zbulojmë këto destinacione, po autenticiteti, vlerat lokale, këto janë ato që ne shohim për shpalljen e
0: ndikimin në komunitet.
3: Ndikimin në komunitet, që qëndrueshmëria.
0: E që ndrushmëria, po se duke si term i botës huaj, dhe se sustainability,
3: po është në realisht,
0: sa e që ndrushmë është një biznes.
2: Ashtë ndoshta diçka që peshon më shumë midis ushqimit, historis, vlerave, autenticitetit, apo janë gjitha nga pak, çfarë dhe ju shpjeguat
0: në parë? Unë besoj se janë gjitha nga pak, po ne si media na pëlqen shumë kjo pjesa e eksperiencës së plot edhe modelit individit që ka nisur diçka dhe ja del të ndërtoj atë gjë ose të bëj diçka që vlen në vendin e tij dhe nuk ka rëndësi pastaj ndodhet në kufi veri të Shqipërisë, në jug të Shqipërisë apo në një vend që nuk e shef kur kalon rruga, por pastaj ti e kupton që ky model kur e ka bërë aty, ja ka dalë aty, mund t'ia dalë kudo. Pra është dhe shembull vërtet motivim, inspirim që të japë një mesazh më të madh se sa thjesht një biznes që po ja del të bëj diçka ose të bëj sa para.
3: Është edhe element që ty vetë si klient ta jep kënaqësinë për të shkuar. Edhe mendohet hera herës që ka jashtëzakonisht shumë lokacione që janë shumë instagramable, pra duken shumë të bukura në Instagram. Ama kur ti shkon, eksperjenca lë për të dëshiruar, pasi të mungojnë shumë kushte dhe ke në të njëjtën kohë shumë bujtina edhe agrobiznese që kanë një ushqim fantastik, një histori mbrapa, njerëz, staf, gjithçka e kuruar në detaj. Por problemi qëndron pikërisht te këto dy pikat edhe prandaj ju përgëzoj sinqerisht që ju të dy po ju ose kam shkuar dhe s'kemi patur internet. Kemi qenë në mes të malit dhe kemi thënë po rrim dhe 2 ditë, po 3 ditë nuk po rrim se
0: na duhet diçka. Edhe ka raste, eksperjenca, rastin që fitoi tani e përmendëm.
3: Po, në Gramsh.
0: Po, në Gramsh ai nuk ka vetëm ushqim. Ai ka kalorim, ka krijuar një sër të tërë eksperiencash.
1: E pash një fragment të videos atje dhe e njoha se për ku bëhet fjalë, po, edhe është vend shumë i mirë. Ai atje. Pra, edhe është lart, është goxha lart, po themi në mal, ky në Gramsh, po edhe të tjerët, pastaj ose të thella. Ju e keni të mundur. Ti kthemi pak kësaj pjesës magjisë së teknologjisë. Si One, që ta çoni internetin dhe internet të shpejtë, të fuqishëm, të qëndrueshëm, me që e përdorëm atë fjalën, pavarësisht se ku ndodhet.
3: Po, për sa kohë ne kemi zotrojmë rrjetin më të gjerë të fibrës optike në vend, gjithashtu rrjetin celular, përmes të dyjave këtyre mund të realizohet një lidhje Wi-Fi për shembull shumë e fuqishme dhe që mund të ndihmojë këto biznese me të gjitha problematikat që kanë.
1: Mm-hmm.
3: Po shumë interesant do jenë edhe këto zgjidhjet më të reja të IoT-s, të cilat mund të adresojnë
1: Internet of Things,
3: që mund të adresojnë një problematikë të caktuar që mund të lidhet me prodhimin, mund të lidhet me akomodimin, duket sikur këto gjëra janë si fantashkencë, në kuptimin që ne po flasim për fshatin etj, por jo, për sa kohë është e mundur, pse jo?
1: Pra fjala vjen që të mund të prenotosh
0: kësaj radhe është shumë specifik dhe kërkon vërtet vëmendje, pra nuk është thjesht interneti është baza, ushqimi kryesor që si thua të gjithë mund ta kenë, mirë po ti do që të kesh internet 2 kilometra larg, komunikosh me kamera remote, pra këto pajisje pastaj të komunikojnë me njëra tjetrën që ti të japin akses, të kontrollosh pyllin, të kontrollosh ku diun trailin, hiking, pra
3: sensor që mund të bëjë janë shumë specifike dhe me ujitjen,
0: po, me pra nuk është thjesht internet.
3: Në rastin e akomodimit mund të jetë me eficiencën e energjisë elektrike, pra këto janë gjëra të cilat janë eksploruar në botë dhe ka ardhur momenti pse jo të eksplorohen edhe në Shqipëri dhe
1: pse
3: jo në një kontribut të vi tek këto biznese të cilat janë kaq autentike dhe japin kaq vlerë për komunitetet në zonat ku operojnë.
1: Absolutisht. Dhe ky internet dhe këto, po themi, mjetet të tjera që vinë bashkë me internetin që Gerti përmendi, këtyre bizneseve do i jepen falas.
3: Po.
1: Pra këta fitojnë, po themi këta.
3: Në momentin që shpallën fitues, ky është një investim i One Albania në formën e mbështetjes për këto biznese lokale, për shprehur edhe ne përgjegjësinë tonë si kompani që operojnë në të gjithë vendin edhe japim edhe mbështetjen tonë.
1: Bukur.
0: Edhe janë disa fitues, nuk është se është vetëm një. Ka zgjedhur i pari, po thoi se çdo muaj do ketë një.
1: Sigurisht e mori
0: Gramshi. Nuk ndalon, është mund bëhet secili ose kur shkojmë vetëm në agroturizëm që na pëlqen, përveç se ti vëmë review-n, e mirë është ta nominojmë sepse
3: japim një mundësi
0: të shohim çfarë mund të vlejë, çfarë mund ta ndihmojmë.
1: Edhe ka shumë, edhe ka shumë që kanë. Më pëlqeu ajo që po thoshe çfarë se janë këto janë histori, edhe histori për t'u treguar me thënë të vërtetën. Sa i diku merr djathin, diku merr perime, diku merr fruta, diku merr rakin, diku pastaj angazhohen me kuaje, me gjëra, domethënë ka shumë mundësi.
3: Se si funksionojnë familjarët, fëmijët, se si zakonisht këto janë biznese lokale, familjare.
1: Mm-hmm.
3: Pra është historitë e tyre gjithmonë janë shumë interesante.
1: Jonida, nëse mundet ta përmendësh edhe një herë, pra faqja juaj internetit,
3: adresa destinacione që vlen është një rubrik fare thjesht, mund të shkruajnë emrin përmes një formulari, emrin e biznesit agroturizmit. Edhe vetë këto biznese mund të vetë nominojnë vetë. Ne duam sa më shumë nominime, por ne nuk ka rëndësi nëse është një qytetar i thjeshtë apo është vetë pronari. Pra nuk janë votat që përcaktojnë, janë disa kritere të cilat diskutohen përmes një juri ekspertë.
1: Bukuri. përgëzime. Nisim shumë e mirë dhe na pëlqen. Urim edhe fituesve së shpejti të ardhshëm që do të përfitojnë nga kjo nisme Business Magazine dhe One Albania. Jonilda Filipi është drejtoresha e çështjeve të korporatës në One Albania, Geri Boshnjaku themeluesi dhe drejtuesi ekzekutiv i New Media Digital. Ishte kënaqësi që u kishim sot.
3: Gjithashtu,
2: faleminderit.
1: Sërish e tjetër. Kthehemi shumë shpejt, tani ka pak muzikë, ka pak muzikë, vëm pak muzikë dako si thua. Super. Dhe mbasi të kemi këtë do të luajmë shtrak shtrukun, kështu që qëndroni me Top Albania Radio.

0: Wake up, the Tita the Feel.
1: Kako.
2: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
6: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
7: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
8: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
7: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
8: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
7: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
8: Fantastike! Aplikon më një herë.
7: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
9: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
10: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
11: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
12: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
13: Njerëzit ndryshojnë.
14: Ai jo.
13: Planet ndryshojnë.
14: Ai jo.
13: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
14: Ai jo.
13: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
14: Por interneti yt fiks jo.
15: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
16: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

Rikthehemi në Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Ka ardhur momenti shtrakshtrukut. Ju kemi rekrutuar, ju kemi thirrur. Ishte shumë e thjesht. Ku janë telefonuesit?

0: Lirim, okay, do takojm së pari Lirin, e cila është në Berat. Mirëmëngjes Liri.
1: Mirëmëngjes.
0: Si je?
2: Mirëmëngjes.
1: Mirëfaleminderit.
0: Berati po na del pak si shpesh këtu në sa kishim sa zangurin. Ditën e premte që e mburri qytetin. Ti çdo na thuash në mburrje të Beratit Liri?
1: Shumë i bukur.
0: Mhm.

0: Berati që se ka Tirana, Liri?
1: Duhet.
2: Pyetja.
3: Qyteti një mbi një dritareve, qytet shumë i pastër, me kulturë,
4: po kalan shumë i bukur, po shumë i bukur, ka shumë gjëra.
3: Qytet shumë i vjetër, shumë
4: po dritareve interesante.
3: Në Kosovë ka shumë
2: shumë mirë, një sekundë tash se ndodhi diçka e çuditshme këtu.
0: Na ka ndodhur një kolaps tek Saliria fliste, Adelina po ashtu nga Berati, nga një dritare tjetër ka telefonuar. Prandaj ndoshta kishte kakofonisë të dyja po shprehnin dashurinë për Beratin.
2: Shumë mirë, bravo.
0: Shumë zgjuar
3: Berati. Ne duam vendlindjen qytetin ton. Për vlerat që ka, për vendinja duhet kudo që t'kesh lindur.
2: Shumë mirë, shumë mirë.
3: Por Berati është qytet me vlera.
2: Po patjetër që është edhe 2400 kusur vjeçar.
3: 2400 vjeçar, po qytet shumë i vjetër, 2400 vjeçar, qyteti i bukur, i një mbi një dritareve që është një vlerë jashtëzakonshme kjo që ruhet. E ruan qytetin.
2: Patjetër, plus që edhe nëse do të bësh ecje majore e ke mundsinë.
3: Halaja shumë e banueshme.
2: Mhm. Cili është gatimi? Njëse nëse të që unë Adelina, fillimisht, në cilën lagje jeti në Berat?
3: Unë kam jetuar në Tetë Ndorë, ishë në Tetë Ndorë, që është Tetë Ndorë në atë kohë, tani jam i Brua.
2: Okej, okay, ja hoqën Tetë Ndorë, se ishte ditin e partisë, kam përshqipjen.
3: Ishte ditin e partisë.
2: Ditin e partisë, po iku partia vazhdonë për atë bumbë hajtë. Dijo, dhe Liria është në cilën lagje?
5: 30 vjetori.
0: 30 vjetori.
2: 30 çfarë?
0: Vjetori.
5: 30 vjetori.
2: Po çfarë është 30 vjetori?
3: 30 vjetori është ka lagja.
2: Po e di, po çfarë është si datë? Ka ndonjë kuptim datë ndonjë? Ndonjë
3: 30 vjetori ndonjë datë veçantë unë nuk e di.
2: Asun se di pra, prandaj. Okej, okay, po do ta marrim.
1: A janë afër si lagja?
3: Afër afër janë.
1: Jemi vetë. Konkurenca më e madhe tani.
2: Po,
3: më poshtë është lagja 30 vjetori, i ndan vetëm rruga.
2: Okej. Okay. Juve mund ta bini kafën bashkë tani, pavarësisht se kush fiton, u bë të shoqë më duket. Po hajde, nuk do ishte fare çuditë edhe të njihen dy zonja të janë para atje se qyteti nuk është aq i madh. Atë, fillojmë lojën. Të gjithë të tjerët janë të mirëpritur në 069 442 873 për të marrë pjesë, fillimisht Adelina për shkak të emri që fillon me A, pastaj Liria, dhe kjo është fjalia për sot.
0: Nga dokumentat, hetuesi, shtrak shtruk, një lidhje mes të dyshuarve.
2: Adelina.
3: Nuk e kuptova fjalën.
0: Atëherë edhe një herë.
3: Njëri i binte gozhdës, tjetri i binte fakoj.
2: Po,
0: ajo është sakt. Me atë ju rekrutuam dhe u bët pjesë e lojës. Tani duhet gjeni këtë shtrak shtrukun e dytë. Nga dokumentat, hetuesi shtrak shtruk një lidhje mes të dyshuarve.
3: Një lidhje mes të dyshuarve? Mes të dyshuarve dhe mes një lidhje nuk vetë mandja.
2: Okej, okay, s'ka gjë, shkoj te Liria, le ta provoj Liria.
0: Nga dokumentat, hetuesi shtrak shtruk një lidhje mes të dyshuarve.
2: Ose kanë qenë të dashuruar. Po gjithsesi, okay, do të shkojmë në raundin e dytë. Do të marrim, ne po kërkojmë një fjalë zonja, në fakt një folje se nga dokumentat hetuesi shtrak shtruk, këtu hyn fjala, një lidhje mes të dyshuarve. Po çfarë është kjo shtrak shtruku aty? Çfarë mungon në mes të kësaj fjalie dhe sa shkronja ka?
1: Shtrak shtruku i sotshëm i ka 6 shkronja. Pra nga dokumentat hetuesi shtrak shtruk 6 shkronja, një lidhje mes të dyshuarve.
3: Po atë po më themel nëse të mbaroj në folien aty. Edhe çfarë fol?
1: Mirë, ngushtohet pak se vetëm 6 shkronja mund të përdorim.
2: Gjeti
0: është një opsion, por ka 4 shkronja. Je pranë.
2: Pra kjo do të ishte, nga dokumentat hetuesi gjeti një lidhje mes të dyshuarve, por në vend të foljes gjeti, duhet një fjalë tjetër. Dalloi.
0: Dalloi.
2: të mira.
0: Janë përgjigje shumë, janë përgjigje shumë të mira. Dalloj, D A L O I, janë pesë fatkeqësisht.
3: Pesë janë, po duke marrë që
0: Leja është me dy, është një shkranjë.
3: Mendova, mendova.
2: S'ka gjë. Kemi edhe një round të tretë. Do të zbulojmë njërin nga shkronjat e kësaj fjalës që po kërkojmë.
3: Të them unë atë të.
2: Po jemi sigurisht. Do ta thuash?
3: Po, ta ta them një,
2: po thuaj, thuaj.
3: Zbuloj.
2: Zbuloj. Zbuloj.
0: Zbuloj është një përgjigje shumë e mirë, por nuk është e sakta.
2: Fatkeqësisht. Okej, okay, okay. Zonja, ne do t'ju zbulojmë shkronjën e dytë ose shkronjën e tretë. Kë doni që t'ju a tregojmë?
4: Të dytën.
3: Të dytën.
1: A bini dakord për dytën, po. Tere, nga 6 shkronja, shkronja e dytë është i.
2: Si i riqi.
1: Si i riqi.
4: I.
2: Po. Shkronja e dytë është i si i riqi.
4: Po.
2: Te zbuloj është B.
4: Ja,
2: më ndeshun po. Tani e lexojmë edhe një herë fjalin.
0: Atëherë, nga dokumentat hetuesi.
3: Nga dokumentat zbuloi
2: mora
3: e
2: mëmën po. Po. Kemi Abraham.
0: Shiko,
2: na fal për bezdin.
0: Të ndihmoj pak se e shoh që po mundohesh shumë që ta gjesh. Fjala e sakt ka të njëjtin kuptim me fjalën zbuloi. Dhe kjo është e vetmja ndihmë që mund të jap.
4: Even
2: jo. Është një sinonim
0: i fjalës zbuloj.
3: E mora vesh, e kuptoj, sinonim po.
2: E mora vesh, më mora vesh.
1: Pushoni tani se s'po mlinit mendoj.
2: Berati ti
1: prenë. E mbyllën.
2: Drut shkurt.
3: Nuk po më shkon mendja.
1: Shkronja e dytë i. Sa fjalë kemi ne aty me shkronjë të dytë i, që janë 6 shkronjëse dhe i përshtaten në këtë kontekst.
4: Liroj.
1: Shkronja e dytë i.
4: L i r o i, është ka pesë fjalë.
2: Po, to kishte kuptim nga dokumentat, liroj një lidhje.
4: Jo, s'ka. Liroj. Nuk më shkon mendja.
2: Okej, Ragongu.
0: Ragongu.
2: Goca, shumë faleminderit, Liri dhe Adelina. Por duhet të shkojmë tek një gjëra që
1: urojmë ditë të mbar.
2: Gjithë të mirat, mirëpafshim.
1: Faleminderit. Luajmë përsëri.
0: Faleminderit.
2: Atëherë.
0: Të paktën ndoshta fituan një miqësim me njëra tjetrën se mund të pinë një kafe, të shohim anën
2: e. E di më e di.
0: Anën e mirë. Ishte vjen. Po mbyllem. Ishte hera e parë që unë. Do sa të mbyll gojën në televizion, thash, "Okej, duhet."
2: Këtë do të bëjnë sa tjerë në televizion.
0: Edhe jo vetëm.
2: Jo.
0: Yeah.
2: Atëherë, gjëra Qina duhet përgjigjet vetëm me fjalën që ka dërguar. Nga dokumentat hetuesi shtrak shtruk një lidhje mes të dyshuarve. Cila është fjala që po kërkojmë? 6 shkronja e dyta i.
4: I ka si.
2: Ti ka
1: sa.
2: Kush je, kush je?
4: Ina.
2: Ina.
1: Ina.
2: Po sa bukur që e gërmëzove më
0: po,
2: Ina.
0: Po pra, na u fut shumë bukur në kufje.
2: Pikasi.
6: E kisha me dëmëndje ishte diktoj ose Pikasi, po vendosa për Pikasi.
2: Ja, Pikasi
0: ishte shumë sakt.
2: Je sakt, je sakt.
0: Ina, nga telefonon?
6: Nga Tirana.
0: Super.
1: Zani.
2: O, Tirana, se
0: nga
2: pa dhe
0: zërit,
2: faktë.
0: Nga zërit, duket një vajzë e re.
6: Jo dhe aq, po në base a me gridhe më ka ndryshuar.
2: Ja, jo.
0: Rinia është në shpirt e dashur.
2: Ina, shumë faleminderit.
6: Faleminderit.
2: Je shumë mirë, ke fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital, duke marrë pjesë në këtë lojë dhe duke e fituar, kështu që shkojnë te Kina. A jeni gati për emocionet e radhës të kombëtares të martën, ku qezin përballen me San Marino? Ndiqni ekskluzivisht në digital dhe shihoni të gjithë eventet e mëdha sportive në një paketë vetme, për vetëm 24.900 lekë në vit. Nxitoni të abonohuni në Digital Blue deri më 30 shtator dhe mos humbisni asnjë ndeshje, asnjë emocion. Kuici muzikor shumë shpejt, jemi vonë.
0: Edhe njëherë për gjuhës e tanë.
2: Wow.
0: Mendoj.
2: E vështirë.
0: Pak e vështirë.
1: Aty, aty.
0: Ta mendojmë gjatë publicitetit?
2: Po, duhet bëj anagramën më përpara, se pasaj s'kam kur ta bëj. Dhe...
1: Me ndihma apo pa ndihma?
0: Ska.
1: Ka më ndihma.
0: Kemi filluar e bëjmë shtatë.
1: Për një të hënë të mbar.
0: Unë jam gjithmonë pro ndihmave, por
2: jo, jo, ska ndihma, ska ndihma.
0: Kërkoj ndihma.
2: Kam xhiko. Atëherë anagrama është me derte pin.
0: Me derte
1: pin.
2: Me derte pin.
0: Me der tepin.
2: Po, ose me derte, me halle, si thonë. Me derte pin. Ishin me halle dhe pinin.
0: Kush nuk e bën?
2: Me derte pin, do ta zgjidhni këtë anagramën, dërgoni mesazhin tuaj në 069442883, ne kthehemi shumë shpejt mbas publicitetit dhe lajmeve të orës 9.
7: Wake up. Emocione pozitive në Top Albania Radio. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
8: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
9: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
10: Për mua Express.
11: Express, Express, edhe për mua.
10: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
11: Express dhe ke gati.
10: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
11: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat interesit. Huamarrja kushton para.
12: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
13: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro, kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
14: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.

0: Tëk 50% më lirë. Karige ngrënje 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Pas çdo kuzhinës Cavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
6: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
9: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.pikali. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
10: Power
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Për sot, Kryeministri Edi Rama ka ftuar institucionet e sistemit të drejtësisë në një tryezë të përbashkët konsultimi për çështjen e pagave të magjistratëve. Takimi u caktua për në orën 12:30 në Kryeministri. Takimi synon të shërbejë si piknisje e një procesi konsultimi dhe dialogu ndërinstitucional për mënyrën e përcaktimit të pagave në sistemin e drejtësisë. Policia britanike arrestoi 5 persona pranë një baze ajrore në Angli në ndyshimin për terrorizëm. Arrestimet u kryen pas informacioneve të marra nga banorët e zonës. Njësitë e ushtrisë për çaktivizimin e bombave shkuan në vendngjarje dhe 10 banesa u evakuan sipas paraprake. Sipas policisë britanike kundër terrorizmit, 5 të dyshuarit janë arrestuar me dyshimin se po përgatitnin një akt terrorist. Identitetet e tyre nuk janë bërë publike dhe autoritetet nuk kanë dhënë detaje mbi një motiv të mundshëm.
11: Parashikimi i motit.
12: Vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme me mot kryesisht të relativisht të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Përgjatë releveve malore në lindje dhe juglindje pritet vranësira të pakta kalimtare gjatë orëve të mesditës dhe pasdites. Në jug, përgjatë zonave malore nuk përjashtojnë rreshtje të shkurtra dhe të dobta shiu, asdite dhe mëtej moti do të jetë kryesisht i kthjellët në të gjithë vendin.
11: Kjo është Top Albania Radio.

Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

Thua se nuk të dëgjojnë, mos prit të flasin për ty. Fol vet. Top Channel hap ekranin. Apliko tani. Topin e kam unë. Së shpejti në Top Channel.

0: Rikthehemi në Wake Up të dashur miq, ora është 9:09 dhe ne jemi në fakt në prag të vitit të ri akademik 2026-2027 dhe natyrisht ata që do të ndjekin studimet dhe universitetin momentalisht kërkojmë ofertat më cilësore, ato më të mira që në fund studimeve të kenë një diplomë për të siguruar të ardhmen sigurisht. Dhe në këtë luftë për të plotësuar kuotat, për të mbajtur e për të shtuar sa më shumë programe studime e për të renditur në ato nivelet europiane e botërore sigurisht, këtë vit akademik vjen me një reformim të thellë Universiteti Bujqësor i Tiranës. E për të folur për më shumë risi çfarë na presin ne dhe të rinjtë që kanë zgjedhur një nga 5 fakultete të këtij universiteti, kemi të ftuar këtë mëngjes me ne rektorin e këtij institucioni, profesor doktor Fatbarth Sallaku. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, shumë faleminderit për ftesën. Nuk ka kënaqësi më të madhe tani se ditën dhe javën.
2: Mos e tepro, profesor.
1: Jo, nuk e tepro fare sepse jo, duhet ta konfirmoj që është nga emisionet që janë nis ditën me kënaqësi më të madhe. Kështu që unë ju komplimentoj për gjitha çështjet dhe më vjen mirë që jepni hapësirë një çështje për cilën shpesh herë fatkeqësisht jemi shumë paragjykues, siç është sektori i bujqësisë.
2: Okej. Okay.
1: Por nga fjala që ju sapo përmendët, unë do klikoja, do hiqja vetëm dy ato që ne i quajmë keywords. Ju tha, universitetet që po shtojnë programe dhe që po pretendojnë të rankohen. Universiteti Bujqësor i Tiranës faktikisht është e kundërta. Universiteti Bujqësor i Tiranës nuk ka shtuar programe, por Universiteti Bujqësor i Tiranës ka përmirësuar cilësinë e atyre programeve dhe ka bërë një reformë që unë do të thosha që është nga reformat më të thella që një institucion i arsimit të lartë ka bërë jo vetëm në Shqipëri, por do thosha në të gjithë rajonin, pasi për herë të parë një institucion i arsimit të lartë në Shqipëri shkon me një ofertë akademike për të rritë shqiptar që janë në fazën tani duke menduar se akoma jemi në fazën e dytë të regjistrimeve, që ku do studiojnë. Sepse siç ju e përmendët, ambicia jonë është të përmirësohemi edhe në rankim, por mbi të gjitha e them që në krye të radhës, Universiteti Bujqësor i Tiranës është universitet publik dhe paguhet me taksat tona. Dhe si tillë ka detyrimin institucional, ligjor, moral, që t'i shërbejë publikut. Dhe shërbimi publikut bëhet duke ofruar një ofertë akademike e cila është e dobishme. Është e dobishme mbi të gjitha pritërit shqiptarë, sepse ne unë e pranojmë, jam i vetëdijshëm për këtë fakt, që shpeshherë institucionet e arsimit të lartë në vend kanë humbur shpeshherë fokusin. Edhe Universiteti Bujqësor i Tiranës, jo që kishte humbur fokusin, por nisur edhe nga tendenca, nisur nga, le themi, zhvillimet, edhe ne ndoqëm zhvillimet, duke fragmentarizuar totalisht ofertën akademike dhe duke humbur fokusin.
2: U shtuan shumë
1: programe, u bë shumë bivendosje, shumë ujë, u hoq, le themi, fokusi kryesor nga ato çështje për cilat njëri ka nevojë. Duke çuar në fund ditës edhe diploma shpeshherë, jo të mos kishte vlerë, po të humbte esencin dhe të rritë shpeshherë u bën pa interesuar.
2: Arsyem se unë doja që të flisim bashkë sot këtu është ajo që ti përmendën fillimisht, që po flasim për një universitet publik që është pronë e të gjithëve në teknikisht dhe gjithashtu po flasim për një të mirë publike që është bujqësia dhe blegtoria në vend. Duke qenë se është një vend që dukshëm, është një vend edhe historikisht, një vend bujqësor, ne kemi prodhuar, jemi pranë tokës dhe gjërave tjera, bujqësia duhet marri më shumë vëmendje, qoftë nga financimet, subvencionet e tjera e tjera që ka shumë punë për të bërë atje, se mungesat janë shumë të mëdha, por edhe duke përgatitur njerëzit që do i shërbejnë bujqësisë dhe vetes

0: me programime, tash jam vlerësuar diçka që është me shumë vlerë, qoftë për veten, për individin që e bën atë, po qoftë edhe për atë që jep.
1: Shiko, është shumë e vërtet shumë interesante fakti që ju sapo përmendët fushën e veterinarisë, fytyrat e dy gocave ndryshuan, fillon duke qeshur edhe jo. Që tregon që jeni, dhe mua më vjen mirë që jam në ambient shumë miqësor ndaj veterinarisë, por nën kupton miqësor ndaj shkencave të jetës. Sepse Universiteti Bujqësor i Tiranës është një universitet i shkencave të jetës. Pra në produkt ai ka oksigjenin, bujqësia, pyje, mjedisi, mjekësia veterinare. Pra është një shkencë gjallë. Dhe kjo është ajo që ne po përpiqemi për ditë i bindim të ri, sepse ajo që ju thot paragjykimi ekziston dhe ne pranojmë këtë fakt. Bujqësia paragjykohet, sepse një ri sot mendon bujqësinë, temperaturët e larta, fermën blektorale, kemi edhe lokacionin pak sa larg, por unë po ju them vetëm kaq. Në momentin kur ti vjen dhe bësh pjesë e këtij universiteti, nuk do të ikësh më. Për këtë kam bindin e plot, sepse jemi një vetëm universitet që ka kampus, është i vetëm universitet i cili ka një staf akademik, blendi që është, ju mund ta konfirmoni, mbi 60% janë të diplomuar jashtë. Dhe mbi të gjitha tani ne kemi ofertë akademike që është më konkurruese janë treg. Një i ri që po mendon sot ku studioj, nuk ka nevojë të shkojë në Austri, sepse ne kemi sjell Austrinë në Tiranë.
0: Pra marrëveshja juaj me
1: Universitetin e Bokusë vjen këtu ka konsistuar. Pra ne nuk kemi shpikur rrotën, nuk kemi bërë asgjë. Ne thjesht kemi ruajtur eksperiencën që kemi patur traditën, se ne besoj ju e dini që Universiteti Bujqësor i Tiranës ka qenë një ndër universitetet më të njohura në botë, diploma jonë njihet në çdo cep të botës. Nuk kishte nevojë fare për ekuivalentim, madje kishte kredite më tepër sa ne ato kishte nevojë. Kemi reflektuar ndryshimet e viteve 2010-2020 dhe patjetër jemi detyruar të reflektojmë në kurrikulën tonë, në programet tona Shqipërinë e vitit 2030-2040-2050. Pra ne nuk kemi shpikur asgjë. Kemi marrë thjesht modelin e një ndër universiteteve që është më të mira në shkencat e jetës në Europë, Bokuja, që është pak shumë i ngjashëm. Jemi fatmirësisht me universitetin e vetme Dunit të mjekësisë veterinare në Vjenë, që është për mua universiteti më i mirë në botë. Edhe të dy këto institucione, të cilët janë nga më prestigjioze, janë tani supervizorët tonë në lidhje me kurrikulën, në lidhje me qasjen dhe në lidhje me përmbajtjen. Sepse ne jemi në fazën që këtë vit ri akademik, për të gjithë ato që na ndjekin nga Universiteti Bujqësor i Tiranës ka patur një ofertë akademike rreth 38-37 programe bachelor. Aktualisht ne vim me ofertën vetëm me 12 programe bachelor. Kemi patur rreth 40 e disa programe master, profesional, shkencore të tjerë. Vim vetëm me 17. Pra ne, nëse më lejoni me dy fjalë të thjeshta, është një soj, sikur edhe nuk dua ta banalizoj, por dhe të keq përdoret. Është një soj si një restorant.
0: Një menu më thjesht
1: që një ri kur të vinë në Universitet Bujqësor të vi për veterinari, bujqësi, pyje, mjedis apo zhvillim rural dhe agrobiznes. Është e pamundur për mua që një institucion mund t'i mbulojë të gjitha kompetencat. Një restorant nuk mund t'i mbulojë të gjitha. Nuk mundet dot. Dhe ne këtë kemi arritur. Dhe këtë ne të duam ta bëjmë tani dhe kemi bërë në formë.
0: Nëse ka edhe peshk edhe paçe, thoshim për këto restorante.
2: Nuk është restorant i mirë.
1: Ne këtë kemi bërë. Pra kur stafi i Universitetit Bokusë vjen se erdhi, e tham, e pasi universitet tha, "Okay, ne duhet të shkojmë kush janë kompetencat që duan ekonomistë shqiptare." Sepse ju sapo e thatë, është vërtet që unë do thosha që Shqipëria vitit 2050-2060 nuk ka zhvillim tjetër përveç se zhvillimit të bujqësisë, turizmit dhe të shërbimeve. Dhe nëse ne arrijmë të menaxhojmë mirë këto burime tona natyrore, tokën bujqësore, ujrat, pyjet, biodiversitetin, natyrën, pranë, edhe bëjmë një kombinacion dhe i ruajmë ato. Dhe japim natyrën një zhvillim të qëndrueshëm, të butë me natyrën. Do të them që Shqipëria do jetë shumë e suksesshme.
0: Po qartazi, edhe nga protesta të rinj janë të ndjeshëm ndaj natyrës edhe ndaj çandave.
2: Po dua ta theksoj edhe pak, një i ri kur përzihet universitetin, merr parasysh edhe tregun e punës, edhe zakonisht kanë anuar shumë nga ekonomia, mjekësia etj. Cilat janë disa sektorë pune që kërkojnë urgjentisht nxënës që kanë përfunduar shkollën tuaj që t'ja u bëjmë pak më të lehtë që ta kuptojnë që hey, keni jashtëzakonisht shumë opsione punësimi pas përfundimit të universitetit.
1: Shumë faleminderit për pyetjen. Përgjigja fare e shpejtë. Aktualisht sot që un flas, në strukturat e Ministrisë Bujqësisë janë mbi 120 vende pune bosh. Dhe ku ne fal një marrëveshje që kemi bërë me Ministrinë e Bujqësisë, të gjitha vendet bosh, që strukturat e Ministrisë së Bujqësisë kanë, i ofrohen fillimisht Universitetit Bujqësor.

0: Tiranës, ku ne ja përcjellim zyrave tona të orientimit për studentëve dhe tjera me radhë, dhe ato aplikojnë dhe futen automatikisht në sistem. Pra unë do thosha që është sektori i cili vendet e punës i ka më të garantuara. Pra, njëri sot që po mendon, përveç se që merë mësim tamam si modeli austriak, merë nga një staf shumë i kualifikuar, ka ambiente, kemi kampus, kemi akomodim me 50.000 lekë të vjetra, por vendin e punës e ka të garantuar. Pra janë shumë element dhe unë do thosha, kemi shumë nevojë për veterinar, shumë nevojë për agronom, shumë nevojë për inxhinier pyesh, inxhinier mjedisi. Pra janë, shiko, nevoja për këto nuk bëhet fjalë. Pra Universiteti Bujqësor i Tiranës ofron disa diploma të cilat përkthehen në profesione. Agronomi është profesion. Veterinari është profesion. Ju përmendët që kanë hapur klinikat, ato janë profesione.
1: Patjetër, patjetër.
0: Inxhinieri pyetës është profesion, inxhinieri mjedisi është profesion. Pra bëhet fjalë për profesione. Dhe i profesionin nuk diaskur. Ne
1: këshillues i qoftë dikujt që ka një fermë apo një serë apo një, pra agronomi shkon nga ajo bujtina e agroturizmit tek ky tjetri, pra këshillon gjithë këta njerëz edhe sigurisht faturon, po themi për
0: absolutisht
1: për dietë dhe ato gjëra që ndan. Po.
0: Shiko, pranë thash pranë profesione të cilat nuk vdesin kurrë. Pra deri në momentin kur do ekzistojë, sepse çdo gjë mund ndryshojë në shoqëri, çdo gjë. Për nevojat tona, por jam i sigurt që nevoja për ushqim nuk do të hiqet kurrë. Nevoja për të patur një ambient, dje unë jam shumë i sigurt ka qenë weekend, të gjithë ne kemi përpjekur të largohemi nga Tirana, të largohemi nga urbanizmi, ku shkojmë? Në për zonat rurale, etj. Me radhë në këto
1: Bujtina
0: në minutashin e parë dëgjova që ju folët për agroturizmin etj. Pra janë disa fjalë të cilat të gjithë tani kanë filluar ta rrahin. Ajo që na duhet neve tani është që të bëjmë një farë, jo të rrisim interesin, sepse fatmirësisht reforma që ne kemi implementuar është pritur shumë mirë nga të rritë, dhe unë jam shumë i lumtur dhe i kënaqur sepse të gjitha përpjekjet tona të stafit, të kolegëve nuk kanë shkuar dëm, të kolegëve austriak, sepse mund të do të ndodhë që ju aplikoni një model të ri dhe nuk pritet nga të rritë. Por kjo reformë është pritur shumë mirë, çka do thotë që ne pasim bërë gjën e duhur. Tani neve na duhet, se ne i dim vetë ku le të themi kemi ato maksit tona. Neve na duhet tani që të punojmë shumë në përmbajtje, që një ri kur vjen, pra ne kemi ndryshuar formën, tani po fokusohemi shumë në përmbajtje, që leksionet, mësimi të jetë tamam si në Austri, apo siç janë universitetet e tjera Bashkimit Evropian, ku dominon praktika, sepse ti nuk mund të nxjerrësh dot një veterinar, megjithëse ju
1: që ka frikë nga lopa,
0: që ka frikë nga lopa, apo që nuk di të bëj një vaksinë, apo nuk di të bëj një injeksion etj. Me radhë. Kjo është fokusi jon kryesor dhe ne po shkojmë në këtë aspekt, që po përmirësojmë tani ndjeshëm infrastrukturën kërkimore, laboratorike, po ndërtojmë një spital tani shumë shpejt ndër spital për kafshët, për mjekësinë veterinare.
1: Kjo nuk është spital lodër për kafshët, a theksojmë këtë gjë.
0: Jo,
1: spitali vërtet për kafshët.
0: Ky është spitali vërtet, sepse jo, bledi tani unë jam shumë serioz në këtë që them. Sepse një mjek veterinar, dhe kjo është për edhe për publikun, një mjek veterinar i cili do diplomohet në Universitetin Bujqësor, dhe që në momentin kur Shqipëria shpresoj shumë 2030 të jetë anëtare e Bashkimit Evropian, mjeku jon veterinar i diplomuar në Universitetin Bujqësor, agronomi i diplomuar në Universitetin Bujqësor, ai që është diplomuar për mbrojtje bimësh, pra çdo ekspert, çdo specialist, ka tagri, ka të drejtën të certifikoj produktet që janë në tregun e Bashkimit Evropian. Dhe Bashkimi Evropian për këtë është shumë i ndjeshëm, se bëhet fjalë për ushqim. Dhe jo më kot, kapitulli 12, që është siguria ushqimore, është nga kapitullet më të nxehtë, apo mjedisi, sepse janë kapitujt të cilët ndikojnë drejt për drejt
1: cilësinë
0: e jetës të qytetarit Bashkimit Evropian. Pra nëse Bashkimi Evropian është i ndjeshëm për disa kapituj dhe për disa jo, është sepse lidhet drejt për drejt me shëndetin e konsumatorit vet, dhe aty nuk fal. Dhe kjo është arsye që ne fatmirësisht ne po e bëjmë detyrën tonë. Ideale është që çdo institucion të bëjë detyrën e vet. Pra ekzekutivi të bëjë të veten, këshillimi të bëjë të veten, arsimi të bëjë të veten. Unë mendoj që çësia që po bëjmë ka qenë e suksesshme, ka qenë e duhur, është pritur mirë. Dhe shpresoj shumë tani që të shkojë një zhvillim organik dhe pakthyeshëm. Sepse vërtet ne kemi bërë një reformë që unë do të thosha që është nga më të thellat që ndonjëherë një universitet ka bërë. Pra Universiteti Bujqësor tashmë është futur në një rrugë të pakthyeshme, në një rrugë tani që ne po merremi tani me ristrukturimin e kërkimit shkencor, sepse të dashur nuk mundet dot një pedagog të futet në klasë për zhvilluar leksione nëse nuk ka kërkim shkencor. Dhe nuk mund të dot një lektor apo një pedagog të bëj kërkim shkencor nëse ka kaq shumë ngarkesë mësimore. Ju të gjithë vini nga universitetet dhe e dini shumë mirë që kur vi pedagogu çfarë reflekton. Në momentin që ai reflekton eksperiencën e vet personale në një kërkim shkencor, në një ferm, në një stall, në një klinikë dhe thotë ky është rasti im që e kam trajtuar etj. Me radhë, studenti të rriqet shumë herë më shumë se sa i merr disa copy paste etj. Ky është fokusi i reformës, duke e dizenjuar te kompetencat kryesore, duke e dizenjuar tek nevojat e tregut. Në fund ditës, kjo është një diplomë që ta dinë të rinjtë shqiptar, ta dinë edhe ju. Kjo është një diplomë e ngjashme me austriakët dhe një student shqiptar nuk merr vetëm një diplomë shqiptar.
2: Por merr
0: një diplomë austriak. Kjo është ambicia jonë që në vitin 2028-2029 ne lëshojmë diploma duale, që do thotë ti nuk ke nevojë të studiosh në Austri apo në Vjenë, studion në Universitetin Bujqësor Tiranës dhe Vjenën e keni këtu. Sepse kemi të njëjtën cilësi dhe mësimi për dy vite do zhvillohet nga pedagogët në Universitetin Bujqësor dhe nga pedagogët e Universitetit Bokut të Vjenës dhe vetëm dunit të Vjenës. Pra, bëjmë fjalë një kotutel që ne tashmë jemi në një rrugë të cilën vetëm po implementojmë.
1: Super.
2: Cila është për kuriozitet, cila është dega në fakt deri më tani që është aplikuar më shumë, ku janë regjistruar më shumë deri më tani?
0: Tani, ju ndoshta nuk do t'ju pëlqej, as mua s'më pëlqen, por vazhdon akoma ajo, le të themi, tendenca e tyre shqiptar që shkojmë drejt ekonomikut, pra financa konsiderohet e kërkuar, por përsa i përket cilësisë, dhe kjo do t'ju pëlqej dhe do t'ju vi mirë, studentët më të mirë, ekselenti, kemi për mjekësi veterinare. Janë mbi 20 ose 30, 25-30% e student e gjimnazisteve, të cilët janë mesatarë mbi 9, që kanë zgjedhur zgjedhjen e parë mjekësi veterinare. Dhe kjo është arsye kryesore që unë jam shumë, jo vetëm i përkushtuar, por boxhli dhe i detyruar, edhe nga pikpamja, sepse kur të vjen një student, një maturant, një mesatare 9, 9.5, dhe që ka zgjedhjet e parë,
1: këtu
0: duhet bërë kujdes. Duhet bërë kujdes sepse studenti nuk të falë. Pra ja, studenti ka
1: besuar të ardhmen e vet.
0: Studenti ka besuar, ka bërë zgjedhjen e parë që ai me atë mesatar 9.5 mund të shkonte në çdo degë dhe prandaj ne po i kushtojmë rëndësinë maksimale dhe ju garantoj për këtë që nuk po ndryshojmë vetëm në formë, po ndryshojmë përmbajtje. Sapo ju thash, ne kemi ndërtuar një klinik për mjekësinë veterinare, po ndërtojmë një spital sepse ne duam të akreditohemi. Mjekësia veterinare është e pa akredituar për momentin nga Bashkimi Evropian. Dhe që të futesh në akreditim të duhet një revolucion
1: në
0: gjithë aspektet. Kështu që në këtë aspekt unë jam shumë i lumtur që kam këtë lloj kategorie dhe patjetër shpresoj që kjo lloj qasje, por ju garantoj që në çdo program interesi është i lartë. Jam shumë i lumtur për këtë sepse përveç reformës që ne kemi bërë, që ne kemi ridizajnuar programet, ne kemi hapur edhe një program ose dy programe të reja, të cilët ishin boshllëqe për Shqipërinë. Pra, ne kemi hapur një inxhinieri mjedisi dhe ujëra. Ujërat janë sektori, është sektori kryesor në Shqipëri dhe austriakët janë vërtet të dhënë në maksimum dhe është një boshllëk i madh.
1: Merren me lumente, diçka merren shumë lumente. Me
0: burimet natyrore etj. Rradh dhe kemi hapur një program që është pritur shumë mirë nga trit IT në bujësi dhe mjedis, pra teknologjia e informacionit, sepse njëri tani për t'ja hequr këtë, le të themi, jo atë në dyshjen, sepse sot bujësia zhvillohet gjithçka nga smart, nga aplikacionet e ndryshme, kështu që këto dy njohuri ose kompetenca mungonin dhe i kemi plotësuar dhe besoj që
1: IT në bujësi ishte po.
0: Në bujësi dhe mjedis.
1: Dhe mjedis.
0: Po, sepse bëhet fjalë për menaxhim serash. Menaxhimin e mbrojtjes bimëve, menaxhimin e plerimit etj. Me rasot çdo gjë bëhet me dron, bëhet me gjitha këto elemente. Dhe kështu që
1: ne video që janë fantastike.
0: Sigurisht, ato janë fantastike sepse bëhet fjalë për ferma në Amerikë që janë me mijëra hektar. Sigurisht ne kemi ato kufizimet tona, por të paktën ta kemi si kompetencë që të rinj shqiptar që janë të pasionuar ta bëjnë këtë lloj, le të themi, zgjedhje sepse
1: një tjetër që është me interes, gjithmonë këtë të interesive tjerë, kësaj ajo është motivuesi kryesor i njeriu pavarësisht gjithave, është që duke qenë edhe të parët në degë si këto, do të thotë më të rrallë, sa më të rrallë si metalet, aq më të vlefshëm. Gjithashtu, kështu që është, domethënë ti e veçon veten dhe ofron ca gjëra që të tjerët nuk i kanë. Nëse një deg tjetër në një universitet tjetër nxjerr shumë të tillë, konkurenca është tepër e fortë, ti mund ta pozicionosh veten për të ardhmen IT në mjedis, në bujqësi. As pa keq.
0: Shiko, të qenë në universitet bujqësor të i vetëm, unik, kjo ka të mirat, ka të këqijat e veta. Unë të mirat do thotë që ti je i vetmi dhe okay, konsiderohesh. Dhe fatmirësisht ne jemi, sepse ne këtë vit me 6 nëntor celebrojmë 75 vjetorin e universitetit. Pra jemi universiteti më i vjetër në Shqipëri. Jemi më i rankuari, jemi më i vlerësuari, jemi më i kërkuari nga pamja e kompetencave. Por nuk mjafton kjo. Ne nuk duhet të jemi më të mirë në kodër kamës, ne duam të kemi konkurrencë. Se po të mos kesh konkurrencë, xhiron brenda vetes tënde. Dhe ajo që të mban gjallë është konkurrenca. Dhe kjo është arsye sepse pyetja juaj më thotë çfarë pse nisi këtë reformë. Kush është ai institucion që nis një reformë nga 70 programe shkojnë 10 programe? Kur sot ka institucione që hapin programe, por ti je detyruar të përshtatesh. Dhe prandaj u thash që në fillim ti ke detyrimin publik që ti shërbesh dhe ta çosh një diplomë vlerë, sepse nuk kemi nevojë ne tani.
1: Përqendrimi
0: i kompetencave të tjera më radh. Pra ato gjë që ta bësh sakt. Oh. Dhe ne nuk kemi bërë asgjë tjetër, u thash, ne kemi shkuar në origjinë ku kemi qenë, sepse Universiteti Bujqësor i Tiranës ka një diplomë, unë kur jam diplomuar për agronomi. Ne kur erdhëm krijuam sa ide që nuk e di se ku shkuam, por tashmë ne jemi në rrugën tonë, në atë fushën tonë dhe nuk jemi hapur.
1: Në parcelën tonë.
0: Në parcelën tonë. Tamam, parcelën tonë dhe nuk besoj dhe mjafton ta bëjmë punën mirë. Pra në momentin kur ne i këty të rinj që vin, sepse imagjino të vinë një ri që ka ëndër 18 vjeçar, ka vendosur të vijë për mjekësi veterinare, mbrojtje bimësh agronomi. Dhe ti në klasë nuk ke mirë pretatë. Mirë pritet të thotë me seriozitet, që ti japësh dhe vlerë dhe ti shtosh pasionin. Kjo është arsyeja kryesore, se ne dom t'i kemi ato aty. Pra dhe kjo është arsyeja pse ne arritëm në fund, është një reformë për informacionin tuaj që është model austriak. Dhe ku për herë të parë ne kemi përfshirë studentët bledi. Në reforma ka zërin e studentëve. Ne deri tje kishim harru studentët. Pra kishim bërë reformë për veten tonë.
1: Qartë.
0: Fatkeqësisht.
1: Edhe an kishin?
3: Po, jo, shkurtimisht për një maturant që po na dëgjon tani, pse duhet sjell UBT-n?
1: Mos
0: e dhjetë arsye,
1: nuk kemi kohë,
0: shumë shkurt. Shikoj, ose domethënë një maturant ka shumë arsye, po unë do t'u listoj 2-3. Do thotë që është një universitet i cili të ofron cilësi. Diploma ka vlerë. Diploma është e njëjtë me një student i Bashkimit Evropian. Sot zhvillohet nga një staf që për mua është nga më të kualifikuarit, por mbi të gjitha vendi punës është i garantuar. Pra janë sër arsyet dhe mbi të gjitha projekti dyvjeçar ofron mbi 200 bursa qëndrimi afatshkurtër në Vjenë deri në 6 muaj. Ku çdo i ri që studion, që regjistrohet, bëhet pal e këtij exchange-i, sepse ne kemi një projekt deri në 2028-ën,
1: cili është për studentët.
0: Ja po e them tani fund e bëri.
1: Paska dhe qëndrime 6 mujore në Vjenë, po.
0: Qëndrime 6 mujore për mbi 180 veta, që mund të shkojnë për
1: super.
0: Një semestër, mund të shkojnë për të mbyllur temën e diplomës, mund të shkojnë për exchange, pra ne kemi shumë mundësi dhe mësimi zhvillohet nga pedagogët austriak dhe shqiptar. Kështu që unë do thosha që ofertë më të mirë nuk besoj që mund të ketë, sigurisht çdo institucion ka të drejtën e vet të reklamojë dhe unë nuk paraqyjoj asnjë person, por unë jemi këtu për të konfirmuar që Universiteti Bujqësor është kthyer një institucion serioz, jo që kemi qenë serioz, por jemi kthyer vërtet në atë stad dhe në atë fazë dhe në atë qëllim ku ne duhet të ishim. Pra që të shërbejmë të rive shqiptare, të shërbejmë ekonomisë shqiptare.
1: Që zakonisht kur thuhet për shkakun si mund ta përmirësojmë diçka në ca testa eksperimente që kanë bërë, si thua, vetëtishmja ishte që me i shtu diçka. Por në fakt ndonjëherë është me i heq sa gjëra, siç keni bërë juve duke reduktuar dhe përqendruar dhe ngritur në cilësi atë që ofron universiteti pa u përhap në më shumë fusha se sa është e menaxhueshme siç duhet, kështu që reduktimi.
0: Qoftë më lejon vetëm një sekond të fundit. Pa. Pra, besoj ju e dini më mirë se unë sepse keni studiuar. Ti nuk mundesh dot të përmirësohesh nëse nuk pranon realitetin. Ne kemi pranuar realitetin. Dhe unë po ju them vetëm kaq që ne kemi bërë mirë, kemi punë, them që kemi bërë gjë më të mirë. Ne kemi formalizuar të gjithë procesin. Pra, po ja përmend për herë të fundit, kemi formalizuar të gjithë procesin e programeve bachelor. Pra, Universiteti Bujqësor ka vetëm 11 programe bachelor. Ka një program të shkëlqyer që është master shkencor, që është mjekësi veterinare, është 5 vjeçare gjys. Kemi formalizuar të gjithë procesin e masterave, sepse ju e dini ka patur master shkencor, master profesional e tjerë, një për mua kemi shkuar vetëm një master siç kanë gjithë universitetet e Bashkimit Evropian dhe kemi hequr pothuajse të gjithë programet dyvjeçare. Universiteti është i fokusuar sepse ne duam që universiteti të jetë i fokusuar në kërkim shkencor. Pra siç thuat në anglisht, ne duam një research based university, jo teaching based university.
1: Sure.
0: Teaching based university. Shpeshherë ka shumë
1: profesor doktor Fatbart Plaku Salaku ndjes sot me ne për të folur për Universitetin Bujqësor të Tiranës, Universitetin Publik, duhet të them Bujqësor të Tiranës. Komplimente dhe do shihemi së shpejti.
2: Shumë faleminderit.
0: Shumë faleminderit. Faleminderit ju.
1: Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up.
4: Wake Up. Mëngjesi fillon kështu.
5: Kështë pitë që farë të veri.
6: Iu, që farë pisliku.
5: Vë, dajë rëgishë.
6: Mosu shi.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Ruaj, freskë.

0: më 30 shtator. Globe, cilësia është kursimi.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
5: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
8: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
9: Shira e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
10: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, wide on your world.
11: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lekë dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lekë dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito, nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
1: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3 milionë 500 mijë lek dhe 35 mijë euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
12: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
13: Bum bum bum. Është 9:39 minuta në këtë moment, kështu që kemi vetëm 2 minuta kohë për të prezantuar ardhjën në studio të Stenaldo Mihillit sot në mëngjes, pasi fundjavë shumë të egër, siç po na tregonte. Po nuk do i rrëfejmë gjithë ato.
14: Ja, do ta bëjmë quiz, mund ta bëjmë quiz për pyetjen e pamundur të javës tjetër, të ditës tjetër.
13: Çfarë s'ka bërë Stenaldo? Atëherë, na trego pak për mbajtjen sot në Live from Tirana.
14: Ej, mirëmëngjes shumë mirë. Sot do jetë një program që do fokusohet në çikët e zhvillimeve të fundit politike në vend, sepse ne jemi Live from Tirana për një arsye, pra nuk mund të shkëputemi nga qyteti dhe do kemi të ftuar shumë special që është Amberi. Me Amberin do flasim për jetën e saj, për gjërat e saj, për qasjet e fundit në karrierë dhe do kemi një bisedë shumë të këndshme në fiks mesditë. Pastaj do bëjmë atë që ne bëjmë gjithmonë këtu, shoqërinë me muzikë të zgjedhur dhe të mirë që ju e dini sa merake kanë çunat dhe informacione nga më të ndryshmet që ti bëjnë njerëzit kurioz dhe me qëllimin që ta jetojnë jetën më fort sot sesa dje.
13: Po, se bërë kureshtar, Amberi, se the politik do të ketë...
14: Jo, jo, jo, Amberi është shkëputur nga kjo. Pra për te i
15: politikën do e bëllë i steni. Amberi sociale.
13: Amberi ishë politikë e këti.
16: Ja,
14: unë daj thashë, këj program gjelet live from Tirana. Dhe mua më duket si e kotë që të qëhet live from Tirana. Nëse nuk trajton atë që është
13: absolut
14: problem fitor në që të shpjetojmë ne.
15: Bukur.
16: Kemi disa fitues.
13: Kemi
16: lanshojmë. Ti kemi.
13: Do na japësh të fundit edhe na përcjellësh me këngën, ndërkohë pyetja e pamundur.
16: Me kënaqësi, pyetja e pamundur për sot ishte çfarë dëgjojnë rregullisht 73% e personave mbi 15 vjeç? Podcasts, podcastet ndryshme, dhe fituesit i mbaron numri me 886, ndërkohë që ka fituar 100 euro nga Enzo Atini. Ti gëzosh, luani sa më shumë.
13: Bravo i qoftë.
14: Ma se për ku e keni u këtë se ata që jetojnë për shembull diku në Tiranë dhe në moshën 15 vjeç shohin çdo mëngjes për shkollë, dëgjojnë Erdi Ujselitën.
15: Nuk i kanë bërë në Shqipëri këto statistika, mendoj.
14: Ne keni këtu edhe këto.
15: Jo, jo.
13: Kishim një anagram e cila sot ishte me Derte Pin dhe përkthehet në pretendime,
15: pretendime.
16: Paske dhe pretendime, paske.
13: Ka shumë pretendime.
16: Ato të tilla.
13: 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane shkojnë për numrin që mbaron me 783. Dhe në fund, për nga rëndësia, kuici muzikor.
15: Kuici muzikor, fituesi është E Cenaj, dhe kënga është Alban Skënderaj, Mirë Mëngjes. Jam e lumtur që mund t'i themi akoma njerëzve Mirë Mëngjes tani, pa çka se ne na duket si
16: Mirë Mëngjes.
15: Mesdite. Po ju lëm, po ju themi Mirë Mëngjes, e po ju lëm tash joni këtë këngë.
13: Okej, shumë mirë, me këtë mbyllim. Atëherë takohemi sërish nesër, ju lëm në shoqërinë e Stenaldos nga ora 10 deri në mesditë në Live from Tirana. Pasi një ditë këndshme, javë të mbarë të gjithëve. Faleminderit që e kaluat këtë mëngjes.
16: Ditë të mbarë. Ne jemi nesër.

0: Ayran Erzeni.
1: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Për mua Express.
4: Express, edhe për mua.
3: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
4: Express dhe ke gati.
3: Vizitom një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
4: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
5: Gëzo.
6: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
7: Pas çdo kuzhinës Kavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Kavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Skavolini.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë, e di çfarë jam, që tani? Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

ose një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: emision i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Laj, gatuaj.

0: më 30 shtator. Glob, cilësia është kursim.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo, jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53 888.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Pagat e magistratëve, gjykata e lartë dhe tre shoqatat e gjyqtarëve e prokurorëve refuzojnë tryezën me kryeministrin Edi Rama, duke kujtuar se çështjen e kanë çuar në kushtetuese dhe se presin vendimin. Kreu gjykatës së lartë Sokol Sadushi njoftoi se institucioni që drejton nuk do të përfaqësohet në tryezë, sipas si tashmë ka një zhvillim të ri nga momenti kur Rama bëri ftesën pasi ligji është nënshtruar kontrollit kushtetues dhe për këtë arsye fjalën duhet ta thotë fillimisht gjykata kushtetuese. Pas një ore ku vendi i Kosovës mblidhet në seancë plenare me renditje miratimin e deklaratës lidhur me vendimin e 16 shtatorit të dhomave të specializuara për ishkrerët të UÇK-s. Pas dënimit me 81 vite burg për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin, spektri politik e cilësoi gjykimin e padrejtë dhe bën thirrje për veprime institucionale në drejtim të vendosjes së drejtësisë.
0: Parashikimi i motit.
1: Vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Përgjatë relieveve malore në lindje dhe juglindje pritet vranësira të pakta kalimtare gjatë orëve të mesditës dhe pasdites. Në jug, përgjatë zonave malore nuk përjashtojnë rreshtje të shkurtra dhe të dobta shiu gjatë mesditës dhe pasdites. Ndërkaq, në mbrëmje moti pritet të jetë kryesisht të kthjellët në të gjithë vendin.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Ua, dajë rikishë.
4: Mos u shqetëso.

0: ideia da tolantima.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson ve rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karrige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Disc of the day. Disc of the day. Maluma and Shakira. Agua. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: missed it. Of the day. Live from Tirana. Në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se vini në Live from Tirana dhe për këtë ditë të bukur të hënë, qoftë një fillim mbar i mbar javë për të gjithë, qoftë një javë lehtë e këndshme mbushur me gjëra të gëzueshme dhe qofshim edhe ne një copëz e vogël e gëzimit tuaj për ditët që do të vijojnë deri të premten. Nga ora 10 deri në 13 si gjithnjë do të jemi bashkë për të ndarë me ju momente të rëndësishme si për ato që ka ndodhur në qytet, por edhe momente të rëndësishme të njerëzve të cilët vendosin të vinë në program dhe të ndajnë pikërisht copëza nga jeta e tyre. Për ta filluar siç duhet do trajtojmë pak ngjarjet e fundit politike në Tiranë dhe Shqipëri pa diskutim, sepse mbledhja e Këshillit të Sigurisë ka pak që ka përfunduar dhe ne kur të rikthehemi në Live from Tirana film pasi u keni dëgjuar një apo dy zgjedhje muzikore të Wizzy DJ, do të flasim me Muhamet Veliun shkurtimisht për këto dhe për çpritet të ketë të re në orët në vijim lidhur me çështjen për kacet. Do të flasim edhe pak fare për qasjet e kryeministrit lidhur me gjithë këtë, prandaj mos e humbisni këtë pjesë të parë të programit. Ndërkohë, në të dytën do të kemi të ftuar shumë special, por për cilin do t'ju themi pagës fare më vonë. Mirë, e lëm Wizin tani të zgjedh bukur siç bën ai gjithmonë. E para është Hell with Me nga Steve Aoki. Let's go. If

Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhuratë grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lekë për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lekë. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lekë. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ka bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.

0: fakt do fluturojmë në hallet dhe çështjet e vendit ton tani dhe do të kemi kënaqësinë që ta ndajmë studion të paktën për ca minuta nga telefoni me të shkëlqyerin Muhamet Veliun, i cili gjeti pakos kohë për të qenë me ne dhe për të na thënë shkurtimisht se çfarë ndodh tani dhe çfarë ka ndodhur më saktë edhe me mbledhjen e Këshillit të Sigurisë, por edhe mbi çpritet të vijoj më vonë pasaj. Muhamet, mirëmëngjes.
1: Senaldo, mirëmëngjes. Mirë se djej në live from Tirana, natyrisht me telefon.
0: Të faleminderit shumë që gjete kohën. Çfarë mund të më thuash për takimin e sapo përfunduar tani, ose të përfunduar për para pak minutash mes njerëzve të rëndësishëm të shtetit shqiptar?
1: Absolutisht që po, Senaldo, situata e krijuar me ish drejtoreshën e Shish Vlora Hyseni ka bërë që presidenti i Republikës Bajram Begaj sot në ora 8:30 minuta të mbledhë Këshillin e Sigurisë Kombëtare, i cili drejtohet prej tij, merr pjesë kryetari i parlamentit, kryeministri Edi Rama, disa ministra, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, shefi i shtabit të përgjithshëm, natyrisht edhe përfaqësuesi i shërbimit informativ shtetëror, dhe në këtë rast vendin e Vlora Hysenit e ka zënë Elvis Lila, i komanduar nga kryeministri pak më parë në krye të shërbimit dhe me gjitha gjasat të gjithë projektorët, pyetjet, sqarimet, besoj që njerëzit e ulur në atë tavolinë mund t'ja kenë drejtuar zotit Lila. Nuk ka informacione pasi ju e kuptoni se
0: nalë
1: se të tilla, se të tilla mbledhje zhvillohen në kushte të larta sigurie, sepse bëhet fjalë për sigurinë kombëtare. Megjithatë, nëse do i referohemi mbledhjeve të shkuara të këtij formati të Këshillit, në fund presidenca ka publikuar një përmbledhje aq sa lejohet për këtë çështje. Gjithsesi vijon të mbetet një çështje sensitive. Një ditë më parë ne pam kryeministin Edi Rama, i cili foli për dëmin e shkaktuar nga ato të dhëna që kanë dalë nga dosja hetimore e Vlora Hysenit, dhe kjo mbledhje e sotme me gjitha gjasat i ka shërbyer jo vetëm nxjerrjes mësimeve, por për t'i bërë një inventar apo për t'i bërë një review se çfarë shkon keq në shërbimin informativ, një prej institucioneve më të rëndësishme në vend për sa i përket sigurisë kombëtare. Kështu që një tjetër zhvillim i pritshëm është se kush do të jetë pasuesi i Vlora Hysenit, dhe për këtë, siç edhe kryeministri e paralajmëroi kur ishte në New York, ai do përpiqet që gjatë kësaj jave mos ta lërë vendin vakant, mos ta lërë vendin me një drejtor të komanduar në shërbimin informativ siç është Elvis Lila, por të zgjidhet një drejtues i ri. Për sa i përket drejtuesit, vlen për të parë nëse do jetë një person i zgjedhur nga kryeministri me background politik, apo do të kemi një person me background teknik dhe nga brenda vetë shërbimi informativ. Kjo vlen për të parë, pasi siç edhe ligja kërkon, kryeministri i vendit është propozuesi i drejtorit të shërbimit informativ, ndërsa dekretin e lëshon presidenti i Republikës.
0: Pikërisht. Kjo shton në një situatë të trazuar politike në Shqipëri, nisur edhe nga fakti që kryeministri anulloi një konferencë me gazetarët ditën që u kthye nga New York.
1: Jo, duhet jemi.
0: Jo, nuk lidhen gjërat patjetër që jo.
1: Më lejo të korrigjoj. Nuk bëhet fjalë për një konferencë për shtyp. Të shtunën kryeministri e paralajmëroi dhënien e një deklarate nga terminali VIP. Në fakt nuk ishte paralajmëruar një konferencë për shtyrë,
0: ku
1: trompetua dhe anullua. Thjesht kryeministri menjëherë sapo ka mbërritur rreth orës 13:10 minuta ditën e djeshme në aeroportin e Rinasit, është bërë gati dhe ka dalë live në një deklaratë të gjatë për median, duke sqaruar pozicionin e tij dhe të majorancës qeverisë në raport me zhvillimet e Vlorë Hysenit.
0: Endosha me kujdes. Faleminderit Muhamet. Po, dakord. Megjithatë është situata e krijuar edhe me Vlora Hysenin dhe ndryshimet e fundit. Tani janë nuk mund të them ndoshta të paprecedent, apo sidoqoftë vështirësojnë situatën në vend. Si pritet ta organizojë vazhdimin e zgjidhjes së çështjes qeveria dhe kryeministri Rama? përveç faktit që pa diskutim do të jetë dikush tjetër në krye të shërbimit të shishe me radhë?
1: Tashmë kjo çështje i përket drejtësisë, hetimet vijojnë dhe megjithatë çështja do shkojë në gjykat. Detyra e kryeministrit në këtë rast është të bëjë një përzgjedhje të kujdesshme se kush do të jetë pasuesi i Vlora Hysenit dhe me gjithë gjasat kryeministri duke zhvilluar konsultimet e nevojshme me këshilltarët e tij. Mm-hmm. Kujtojmë që kryeministri ka zotin Ilir Gjoni si këshilltar për çështjet e sigurisë së mbrojtjes. Zoti Gjoni tashmë ka një eksperiencë, ka qenë ambasadori jo në NATO, është njohës i mirë i çështjeve sigurisë, pasi është ulur në tryezat e NATO-s ku është diskutuar siguria dhe çështja e inteligjencës. Pra, jemi në fazën kur kryeministri është në procesin e diskutimit për të përzgjedhur kandidatin e duhur, natyrisht i cili duhet të marrë një farë lloje aprovimi dhe certifikimi edhe nga partnerët ndërkombëtar, pasi Shqipëria, përse i përket çështjeve të sigurisë, ne jemi vendantari i NATO-s, nuk është e vetme, koordinohet me partnerët dhe në të tilla raste, si në të shkuarën personi, kandidati që kryeministri mund të ketë në mendje për të propozuar, do kaloj edhe nga partnerët tanë për të marrë një lloj aprovimi.
0: E kuptoj, Muhamet. Të faleminderit shumë që gjete kohën edhe ditë të mbarë dhe javë të mbarë.
1: Ishte kënaqësi edhe për ju ditë mbarë.
0: Faleminderit shumë. Ishte me Muhamet Veliun për të bërë këtë diskutim të shkurtër lidhur me ndodhitë fundit sa i përket sigurisë kombëtare dhe jo vetëm. Mbledhja e Këshillit të Sigurimit ka përfunduar vetëm përpara pak minutash. Siç edhe Muhamedi vetë tha, këto janë raste kur raportet e nxjera në fund të komunikimit, në fund të takimeve nuk janë kaq kollaj të prekshme sepse patjetër bëhet fjalë për çështje të sigurisë dhe këto diskutohen në dhoma të mbyllura me pak njerëz, por gjithsesi presidenca me siguri do të publikojë në faqen e saj një raport preliminar të përgjithshëm mbi çfarë mund të jetë diskutuar dhe do të keni mundësi ta lexoni këtë sit në faqen e webit të presidencës, por besoj edhe në media të cilat do ta raportojnë apo citojnë më vonë. Mirë, ne shkëputemi kështu nga çështjet politike të paktën për tani dhe kthehemi në jetën tonë të njerëzve të thjeshtë me Ghetto Gjizin Shkundu që është kënga që dëgjoni tani.

0: Nuk na duhen analiza tani në ver. As një problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në katër stin.
7: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
8: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
7: Ku do ta çoje?
8: Ku do ta çoje?
9: O ku do të çonte xhanëm se?
7: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
8: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Kisha një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
7: Që s'kam të merrte unë.
8: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku ti bëjt, jo Freud.
10: Trip Top, Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
11: Live from Tirana.

Girl, Nelly Furtado, është kënga që sa dëgjua tani në Live from Tirana. Po e dini çak do ndodhi tani në këto kohë që po vim për para, apo nuk e dini? Dhe se kam fjallën fare këtu për punë të shishit e kudion. E kam fjallën për punët e horoskopit. Yes, yes, yes. Sepse Baba Vanga pas ka bërë një parashikim. E qa parashikimi? Si pas profetësisë Baba Vangës, Luani dhe Akrepi mund të presë një bum të madhë financiar dhe në fund të vitit 2026. Baba Vanga thot se fundi i këtij viti do të shënoj një bum financiar të papar për antarët dysheme të zodiakut. Përfshir Luanin i pari dhe tjetër do ta zgjulen për pak më vonë, apo e thamë, duke qenë Akrepi. Nëse s'ka rëndsi, ju që s'e keni dëgjuar dëgjoni prap tani. Antarët e kësaj shenje mund të presin një rritje drastike të buxhetit të tyre. Financat do të vinë brenda natës dhe burimet mund të jenë të shumta nga trashëgimit e pa fundme dhe të papritura deri te zgjidhja e problemeve të pronës. Investimet e tjera të cilat do të zgjidhin halle fatgjatë të pjesëtarëve të kësaj shenje dhe do t'i shumë fishojnë paratë e tyre në një kohë shumë të shkurtër. Akrepët gjithashtu nuk ka dimër për ta, sepse në fund vitit do të paguajnë për të gjithë përpjekjen që kanë bërë në periudhën e mëparshme. Intuita e tyre e pagabueshme e biznesit dhe qasjet strategjike do të sjellin shpërblime të merituara, ngritjen e detyrë dhe marrëveshje të cilat do t'i bëjnë ata të jenë fitues në biznes. E po, mirë që nga ne binjakët nuk paskemi punktu me sa duket, sa keq. Po, për shembull, ç'a lloj prone ose trashëgimie të pa, si mund të ketë për shembull trashëgimi të papritura? Një akrep, falë, e kishë Luani këtë. Po gjyshi jot, për shembull, ka miell fasule gjithë jetën, ka shit fasule gjithë jetën, ka miell grur në idylin ku ka patur vende, se tani do bëjmë ne kështu, ne do do mbjellim do madhe në gjë. Po ja, zem aty ku ka vend. Ku mund ta gjej gjyshi tash këtë pasurinë? Këtë pasurinë që do i kaloj trashëgimi Luanit? Ose Luaneshës, se ka thënë Baba Vanga. Nese, nuk ju mësaj punës, Baba Vanga është Baba Vanga, po ama, nuk i djetë, pri ju prisë njerë, se fundi vitit tërë, dhe qështë një muaj është, një muaj e ca. Oke, okay, për para se të shkojmë të Shine, Hugo and David Guetta, do vetëm t'ju them shkurtimisht që në Digital po jepet një sezon jashtëzakonshëm futbolistik, sportiv dhe jo vetëm. Për 24.900 lekë përfitoni të gjitha kampionatet e rëndësishme kombëtare bashkë me UEFA Champions League, Nations League, Europa League, Conference League dhe për te futbolit Formulën 1 e gjeni po ashtu në Digital dhe me të edhe MotoGP. Pastaj programet tipike të pasura që i gjeni në kanalet e tjera, si të filmave, ashtu dhe të dokumentarve, të filmave për fëmijë, e të tjerë, e të tjerë. Na gjeni edhe neve në kanalin nr. 10 në Top Albania Radio. Okay, shine, everybody! Kthehemi pas pak.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo degë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Pardon my friend.
3: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
4: Qenë një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë larg.
4: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndërvitë. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
4: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, tash jo e pak të vit.
5: Tani këtu më ndalon te ky zvogëlim i gjoksit.
2: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë. Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju. From Tirana.

0: Vëmendja adhuruese e stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk 50% më lirë. Karrige ngrënie 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Thua përshëndetje.
2: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njef, të thotë gjithë si emër?
1: Ju përshëndes, po pa tjetër shenjë.
0: Jam një grua 39 vjeçë, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe a ka guxim ajo të hetoj një prift?
3: Jo, nuk do e merrni për sipërse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
5: Death. Një udhtim.
6: Remember. A wife.
5: Një hero.
6: A son.
5: Një vizion nga Christopher Nolan.
6: Home. I could take this room.
7: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
8: That world is gone.
5: The Odyssey. The Cineplex Peg Vecchio.
9: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
10: Live from Tirana.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Drejtuesit e shtetit si dhe të institucioneve kryesore të sigurisë u mblodhën për gati një orë gjysmë në Pallatin e Brigadave. Presidenti i Republikës Bajram Bega i thiri mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare pas arrestit në shtëpi për ish-drejtoreshën e Shishit Vlora Hyseni. Në fokus situata e sigurisë kombëtare dhe siguria e informacionit të klasifikuar. Ligji përcakton qartë se cilët janë anëtarët e Këshillit të Sigurisë Kombëtare i kryesuar nga presidenti. Në mbledhje ishte edhe kryeministri Edi Rama i kthyer dje në Shqipëri pas vizitës jashtëditore në Shtetet e Bashkuara. Rama briti qartë se Hyseni do ta ketë vetëm përballjen me drejtësinë, por e cilësoi ekstreme masën ndaj saj. Shoqatat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, gjykata e posaçme, gjykata e lartë refuzuan tryezën e thirrur për sot nga kryeministri Edi Rama për të diskutuar një skem të re të pagave. Magjistratët deklarojnë se janë të hapur për dialog, por vetëm pasi të ketë vendim nga gjykata kushtetuese për ligjin e miratuar nga kuvendi. Kryeministria lë të hapur mundësinë për zhvillimin e takimit në një datë tjetër, por bën të qartë se puna për hartimin e ligjit të ri për paga do të vijojë duke nisur nga nesër. Siç njoftohet zyrtarisht, mbi to u përgatit edhe një parashtrim i përgjithshëm me synimin për ta shtruar si pjesë të diskutimit dhe dialogut të përbashkët gjatë takimit.
0: Parashikimi i motit.
1: Vendin do vijojë të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët në pjesë më të madhe të territorit. Në relievet malore në lindje dhe juglindje ka vranësira të pakta kalimtare. Në mbrëmje moti pritet të jetë kryesisht i kthjellët në të gjithë vendin.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Farbis Lico. Wow, diary geisha.
3: Mosu shit.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervo nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
7: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
9: Live from Tirana.

Not Love nga Zerb dhe Rita Ora është kënga që na kthen në fakt në pjesën e dytë të transmetimit me orën që tani shënon eksaktësisht 11:09 minuta. Duam t'ju flasim pak për një dietë të re që quhet që të bën të hash për 5 ditë në fakt, por e bën trupin sikur ti po agjeron. Kjo është fasting mimicking diet. Okay, pra është një dietë e cila supozon që ti imitoj agjerimin, por në fakt ti ha. Dhe ushqehesh me rreth 1100 pak kalori ditën e parë dhe pastaj numri i kalorive vjen duke u ulur, duke zbritur, duke arritur avash avash, pra në ditën e 5 në rreth më pak se 800 kalori. Walter Longo është profesori që e ka studiuar këtë mënyrë të ushqyerit dhe thotë se njerëzit të cilët pavarësisht mënyrës së tyre të ngrënit të përditshëm, a ja dalin që për një javë të ushqehen më pak kalori, pra për 5 ditë rresht, nga hëna të premtes, si më thënë, pra 5 ditë, fundjava që ka pushim, fundjavë bosh kanë, pra. Okej. Okay. I mund të kenë tregues biologjik për një jetë më të shëndetshme, siç përfshihet këtu po themi kolesteroli, që është më i kujdesshëm, pra më i ulët, gjithashtu të dhënat të tjera të rëndësishme. Madje studimi shkon aq larg sa thotë se në qoftë se kjo dietë ripërsëritet disa herë në vit, për një farë periudhe rreth 10 vjetësh, mund të bëj trupin tënd të ndihet rreth 2.5 vjet më i ri nga mosha që do të kishit nëse do të kishit bërë ndryshe, para se nuk do të kishit ndjekur këtë lloj diete. Pavarësisht kësaj, vetë profesor Longo është i kujdesshëm ti shpjegoj lexuesve që kjo nuk mjafton për të vërtetuar se trupi juaj me të vërtetë është rinuar me 2 vjet. Ama mënyra se si të argjëruarit e ndihmon trupin për të patur shëndet më të mirë është e provuar jo vetëm nga ky studim, por edhe nga shumë të tjerë të bërë më përpara. Patjetër që është një dietë e vështirë për të mbajtur, nuk është kollaj të mos hash thuajse asgjë. Por, në dietën që propozon Dr. Longo, është ndryshe sepse trupi mund të ushqehet, madje mund të ushqehet edhe me pagës fare mish, ose me burimet të tjera të yndyrnave. Vetëm që, kalorit duhet vinë në ulje, nga dita e parë në të fundit, si që thamë më përpara, dhe mendohet që kjo dietë ka rezultat shumë të mirë, si në humbjen e peshës, ashtu edhe në pastrimin dhe në detoksifikimin e trupit me kalimin e seancave, pra me bërjen e her pas hershme të saj. Mirë, ne përpara se të shkëputemi, duam vetëm t'ju themi që pas pak në studio dhe jetë Amberi, do të flasim me të për ndryshimin e karrierë, për qasjet e saj, për ndoshta edhe për perceptimet tani më të maturuara shumë lidhur me eksperiencën në Big Brother përpara dy edicionesh. Passenger është grupi që ne ju lëm të dëgjoni tani me një këngë që titullohet It Was Gonna Be

0: transportit digital, platforma televizive e të gjithë shqiptarëve.
1: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësi dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhurat lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatrice Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhurat lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
3: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Live from Tirana.

Okej, strip for me është kënga që po dëgjonin Top Albania Radio. Ore, kota që me u pyt, tani unë nuk e pyes zot, po ju, ose unë e pyes ju për që jeni vet, unë se dëgjoj dot. Kur fillojnë këto punët radhëtisë në për çifte? Kur fillojnë këto që bën, që i marr të drejtë, që i marr që më i lan, që lan nam lan. Kur fillon kjo? Ca dikur për shumë gjatë është thënë që është viti 7. Është thënë që është viti 7, në vitin 7 kujdes nga 7-ta, se 7-ta, siç ajo, po nuk më pen sigur bo gëzuar 7 vjet seksi keq apo është 9. Si 7-ta në 13, po. Ja këto. Isë 7-ta në 13 nuk do shumë, një numër do të hynë, domethënë në 14. 13 jo, po mendo të hysh si 7-ta në ë? Lërë, ja, e lëm këtë punë në mirë. Megjithatë, kur hyn 7-ta, ndodhin çuditërat më të mëdha. Kështu që mendoj gjithmonë që te viti 7 fillojnë tradhitë të tjera. Në fakt që e kanë ndryshuar puna. Sepse tradhia, që është një nga goditjet më të mëdha sigurisht që mund të marrë një martesë, dhe procesi i shërimit nga e cila është i gjatë i dhimbshëm etj., me sa duket filloka ose më sakt ndodh më fort në vitin e 3, jo në 7. Ja, kuptoni çfarë bëhet apo jo? Që ta dini mirë ju që jeni të radhuar në njëherë, ose që nuk e ka thënë njëri, nëse jeni të radhuar apo jo. Se është edhe puna ta zbuloshur, nuk është puna vetëm të radhuar, se të radhuar sa duash, ti pos more vesh gjë, të shërohesh nga të radhia, do të paktën 2 vjetë, thonë ekspertët, jam bokta ekspertët e frikshëm, e dinë kështë 2 vjetë, më thënë, mesot ka ndodhur në 5 e gjysmë si ti e ke marr vesh mjezit, në 5 e gjysmë në 2028 një shëru, domethënë në të njëjtën ditë, në të njëjtin muaj. Okej, okay, çështjet e traumave janë personale, mendoj unë, megjithatë. Po kur ndodh më shpesh tradhtia? Faqja e takimeve për të martuarit anketoi 2000 anëtar të saj, duke i pyetur se kur kishin tradhtuar për herë të parë ose kur kishin ndjerë dëshirën për të tradhtuar në martesën e tyre. Rezultatet tregojnë se një numër i konsiderueshëm i aferave jashtëmartesore fillojnë shumë më shpejt. 7% e anketuarve tradhtuan brenda vitit të parë, bravo çuna, goca. Ndërsa 5% u bën jo besnik mbas 2 vjetësh. Mbas 4 apo 5 vitesh, kjo përqindje u rrit në 12% dhe në vitin e 6, edhe 11% të tjerë të partnerëve tradhtojnë, bravo. Pse tradhtojnë çiftet? Është pyetja tjetër që ngre ky artikull dhe po ashtu e rëndësishme. Po thëse gjysma të anketuarve vënë re mungesën e rritjes të intimitetit në martesën e tyre si arsyen kryesore të pabesisë. Për rreth 1/4 e atyre që kanë tradhtuar gjithmonë, fakt ishte ardhja në jetë e fëmijëve, gjë që solli presione të reja dhe ndryshoi dinamikën e marrëdhënieve. Pjesa e mbetur për 16% pranuan se thjesht u mërziten dhe kërkuan ekzitim jashtë martese, po jo dërbar gjë ekzitimit, ku tiun bëjni gjë motorra, makina, çka për ekzitim shkon tradhon gruan që i ketë nënë fëmijëve, lë familjen pas dorë burr. Duhet me se po drejtohet vetëm çunave, po në fakt as ju nuk jeni më të mirë aty gratë që shikoni dhe dëgjoni këtë ndërse se jeni ca ju që nesër. Është burë me bo humor, është me të përkurje në radio, por nuk është plage letra të tje. Dhe në një kohë, besoj unë, ku njerëzit e kanë realisht vështirë të njojnë vetën, lëmë të njojnë të tjerët, gjetja një partneri që me të vërtet është aty për ty pavarësisht rrethanave të vështira të jetës që janë të natyrshme, nuk ka jetë pa vështirësi, nuk ka jetë pa u përballur me gjëra që edhe të çeksitojnë. Mendoj është bërë një punë e vështirë. Është për punë e vështirë, por akoma dhe më e çuditshme, edhe akoma më e vështirë për të kuptuar, është një tendencë, një dëshirë për ta lënduar tjetrin. Sikurse dhe një injorim i atij ose asaj që të do me të vërtet. Me të vërtet që kemi hyrë në një situatë të çuditshme njerëzore, ku rregullat e lojës kanë ndryshuar. Përpara 10 vitesh, e sigurisht përpara shekujsh po se po, që dy njerëz të ishin të dashuruar, dërgoheshin letra që merrin muaj për të shkuar nga njëri vend në tjetrin. Dhe kjo ishte një formë shumë e lartë, jo vetëm e të shprehurit të dashurisë, por edhe e vlerësimit që dikush kishte për atë që dashuronte në jetën e vet. Tani, nëse ti nuk rri pa i shkruar mesazh,
me diferencë 4 orë që nga mesazhi i fundit që të ka shkruar ajo ose dana sjelltash, ti tregon që e do shumë. Dhe nëse ti tregon që e do shumë, atëherë çfarë ndjell ke personi tjetër është, a mos këtë e kam dorë. A mos e ke kanë Terezi. Ky shkruan s'ka ç'a bën. Si ka mundësi që të duash dikë nuk merret më si një një nevojë shpirtërore për të qenë afër saj ose ti, por merret si një ky më shkruan se s'ka ç'bën tjetër. E çuditshme. Jenny from the Block është kënga që dëgjoni tani nga The One and Only Jennifer Lopez, nga kohët e artat muzikës edhe nga kohët e artat Jennifer Lopez, si mund të them se ajo është gjithmonë e artë dhe

0: Top Radio Vëm mendje adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson ve rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Live from Tirana.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davant

DNA nga Jovanoti është kënga që po dëgjoni tani në Live from Tirana. Dhe mes kësaj këngë dhe këngës tjetër që do vi, unë do t'ju flas pak për një bodybuilder japonez që është një 90 vjeç dhe këtyr nuk e thotë të poshtë edhe 100 vllazë. Edhe 100 është për të, edhe 900 u bëfti shall. I cili në një artikull të shkruar ku ka folur pa në një intervistë thotë që jam komplet natyral dhe thotë që vazhdoj të trajnohem akoma 2 orë në muaj. Plasin nga Nadi u gjeri 19 vjeç, që nuk gjeni kararzi u dhem kërbisht, ja edhe sot. Mendoj tash, domethënë 90 vjeç ai. 90. A këto çohet për ditë zotnia bo 2 orë trajnim. Dhe kjo pa diskutime mban të fortë. Në moshën 90 vjeçare, po lexoj pak tani. Tashasut Kanazawa vazhdon arigato, vazhdon të stërvitet çdo ditë të marr pjesë në gara bodybuilding, duke treguar se mosha nuk e ka ndalur fare pasionin e tij për këtë sport. Bodybuilder japonez festoi së fundmi 90 vjetorin dhe vetëm një ditë më vonë fitoi kategorinë mbi 85 vjeç në kampionatin japonez Masters Bodybuilding. Triumfojnë nga 7 konkurrentët duke siguruar titullin 19 në karrierën e tij. Bukur shumë. Jam 100% natyral, thot ai, duke lidhur fizikun e tij me dekada të tëra stërvitje dhe disiplinë, ndërsa mohon përdorimin e substancave që rrisin performancën. Kanazawa lindi në 1936 në Japoni sigurisht. Në shkollë ishte apasionuar mbas sportit dhe shkëlqeu në gara 1500 metra stili lirë, ndërsa ndërronte të merrte pjesë në lojrat olimpike. Një problem muskular i ndryshoi planet dhe orientoi drejt bodybuilding, drejt bodybuilding vizut. Dikur trajnoi deri në 6 orë në ditë. Dhe në moshën 24 vjeçare fitoi një titull të rëndësishëm, të cilin e rifitoi prap në moshën 27 vjeçare, vetëm 3 vite më vonë. Në 1967 Kanazawa mori pjesë në garën Miss Universe në Montreal, ku konkuroi edhe me emra të mëdhenj të bodybuilding-ut si Schwarzenegger dhe të tjerë. Ai u rendit në vendin e 4-të dhe pas rikthimit në skenën e garave në moshë më të madhe, Kanazawa ka fituar gjithashtu 6 kampionate botërore në kategorinë Masters. Bukur, mendoj që kemi lexuar mjaftueshëm për këtë artikull. Merrni shembull nga Kanazawa. Ka gjithmonë një shembull për të marrë në fakt kur bëhet fjalë te një japonez. Janë njerëz shumë të veçantë. Unë kam njohur disa njerëz timë dhe gjithmonë janë dukur jo shumë të ndryshëm nga perceptimi që ne kemi për kulturën e tyre. Pavarësisht pasaj që në disiplinën dhe të qenit gjermanët e Azis, nëse mund ta them kështu, ka edhe një anë të errët që lidhet me vetvrasjen, depresionin dhe problemet e tjera të kulturës japoneze. Megjithatë, janë unik dhe mbeten edhe më shumë të tillë sot kur bota ndryshon. Japonia është nga ato vende që në fakt ndryshimi nuk e ka dhe fort qef. Shoqëri shumë e standardizuar që beson mekanizmat që ka përjetu prej vitesh. Me vërtej, një gjanë shumë Gjermanisë së këtushme, pra Gjermanisë tonë, në Europë, kanë të përbash këta në qasit e tyre. Edhe, besoj që i kupton, sa po të takosh, ose t'jesh i njohur me të dy kulturat, e dallon që kanë një farë mënyre të njëjtë të jetuarit të jetës. Flasim gjithmonë tani me një farë parajgjykim edhe ne, se pa diskutim, njerëzit janë të ndryshëm. Por në thelb, disi bashkohen bashkë të dy kultura. Okej, okay. Keep moving, është kënga që dëgjoni tani.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo detaj të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Ja pse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilët eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
3: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
4: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
5: Besonja, ja 17-18.
4: Edhe njërë nga fillim.
5: Pa herë bënte miza.
4: Si bënte miza?
5: Televizori ishte me miza.
4: I bini në televizori pa mos e lujë mërës ishte fix momenti.
6: Ajde, ajde.
5: E disa lodhe shqip të ishën miza.
6: E se mere vesh qa bësh.
7: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
8: O, që përkët.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
10: O, vite!
9: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital!
9: Ovital, cilësi në katër stin.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thua me, ti qofsh?
11: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
12: Oh, po si ka emrin, që ta di?
11: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
13: Shkarko Speed Taxi Albania.
14: Live from Tirana.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Death. Një udhtim.
3: Remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take this room.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
6: The Odyssey, në Cineplex Tech dhe çdo orë.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 28 28, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Konferenca ndërparlamentare Rama e dashurojnë Bashkimin Evropian shpresoj mos na lini në bal, do të ishte dështimi më i madh i Evropës. Integrimi në BE raportuhet si shëder, Shqipëria është pararendësia e procesit të zgjerimit e meriton të jetë antare re brenda dekadës. Ishkreu i shish në arrest për nxjerrje të sekretit shtetëror, Bega i mbledh Këshillin e Sigurimit në tryezë situata e sigurisë kombëtare. Rregulloria e censuruese e GKK-s avokatët nga sot bojkotet dhe për masat e sigurisë dështon gjyqi për aferën Partizani. Magistratët refuzojnë tryezën e Ramës për paga, dialog pas vendimit të kushtetueses, kryeministria anulon takimin, nga nesër nis hartimi i skemës së re. Operacioni antidrog pranë shkollave të Tiranës, detajet, shpërndarësit veproni në 8 grupe në zona të ndryshme, goditen 5 furnitorë. Mashtruar një 64 vjeçar në emër të Armand Dukës dhe i morë 100.000 euro pranga dy të rinve në Tiranë. I dënuar me burg për jetë Laert Haxhiu, kërkesë në kushtetuese për rigjykim të çështjes, pretendon shkelje të drejtave dhe lirive themelore. Korsh, vrasja e Egri Progës, të akuzuarit kërkojnë gjykim të shkurtuar, seanca shtyhet për në tetor. Grupi i hakerave iranian publikon mbi 600 numra telefonash të personelit të shish. Kuvendi i Kosovës sot seancë në renditje deklarata për vendimin e Hagës ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Ukraina nënsun me të reja ruse goditen zonat e banuara në Kiev dhe Harkiv raportohet për viktima dhe djetrat plagosur. Shërbimi sekret danez, Rusia do të sulmoj NATO-n prej dëshpërimit për shkallëzimi luftës hibride, pushtimi ploti pa mundur. Do që të shkur zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Ersil Ledoko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Ew, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë. Hajde!
4: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
5: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Live from Tirana.

Luna Fina nga Rosalia, gjësa na ktheu tani bashkë në Bad Bunny. Jemi në pjesën e tretë të Live from Tirana, ndërkohë që presim edhe pak derisa Amber të vijë të ratohet me ne këtu në studio. Po ju kujtoj një gjë të rëndësishme shumë, që në Digital keni një sezon fantastik sportiv dhe jo vetëm. Mund të përfitoni për vetëm 24.900 lek në vit, një paket me mori të jashtëzakonshme nga futbolli, po e po, me ligat kryesore kombëtare dhe një lloj me UEFA Champions League, Nations League, Europa League, the Conference League dhe për te futbollit. Ndiqni një sezon të pasur si në Formula 1, ashtu edhe në MotoGP. Pastaj, programet e tjera tipike të digital, si të dubluarat, edhe filmat, edhe ato originalet fare, si që është për shembull të shohësh në kanalin numër 10 Top Albania Radio TV, dhe ndër të tjerë të mshini aty edhe mua dhe të ftuarit që unë gjej të kem, që zgjedh të kem në program dhe të t'u jap ca momente me shpresë të bukura që e bëjnë ditën tuaj të këndshme. Mirë, ne do të shkëputemi edhe një herë tjetër, dhe pastaj kthehemi me Amberin për të bërë një bisedë të bukur, këndshme, të dy bashkë. Let's go.

0: çdo kuzhinë Scavolini që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe

0: Ministrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
3: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
4: Ku do ta çoje?
3: Ku do ta çoje?
5: O ku do të çonte xhanëm se?
4: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
3: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
4: Që s'kam të merrte unë.
3: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo frajt.
6: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes. Kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
9: From Tirana.

Data dhe rilind Alimani në një nga duetet më të bukura të muajve të fundit të kohëve të fundit në Shqiptari, nëse mund ta themi kështu. Mjaft të mirë të dy është qefti dëgjosh. Mirë, dua t'ju flas tani pak shkurtimisht për një mesazh i cili po ka dalë tani në pa dhe po bën një farbuje në rrjet dhe jo vetëm për vdekjen, i lidhur me vdekjen e Jorgos Mazanakis. Është siç shihet mesazhi i fundit i shkëmbyer mes tij dhe doktor Reshës që më pas u arrestua. Hetimet për vdekjen e tij po përqendrohen në fakt te ky mesazh dhe është pikërisht një ditë përpara vizitës fatale në klinik. Ai shpreh në këtë mesazh

është pa qartësi si për mënyrën se si do ta kryente këtë vizit, për pagesën që do të bënte edhe për detaje të tjera. Sipas materialit, këngëtari pyeste nëse pagesa ishte 3 apo 6000 euro dhe shkruante nëse se nuk ishte në gjendje të jepte shumë të tilla. Ai përmend gjithashtu mundësinë e një trajtimi me hidroterapi. Ky komunikim po shqyrtohet nga autoritetet për të kuptuar më mirë se çfarë kishte ndodhur përpara vdekjes tij dhe se cilat ishin marrëveshjet që për trajtimet që do të kryeshin në klinik. Një tjetër element i rëndësishëm i hetimit është edhe hapja e të dhënave telefonike të personave të përfshirë. Pritet që hetuesit të analizojnë si telefonatat ashtu dhe mesazhet dhe të dhënat e tjera, përfshirë materiale që mund të jenë fshirë nga telefonët. Ende nuk është përcaktuar saktësisht numri i personave që ndodheshin në klinik kur Mazonakis humbi jetën. Autoritetet po krahasojnë komunikimet para dhe pas ngjarjes me dëshmitë të dhëna deri tani, ndërkohë pritet rezultatet e analizave toksikologjike, të cilat do të ndihmojnë në përcaktimin ndër të tjera, nëse i është administrat, pra i është dhënë sedation, pra droga e cila të bën të humbasësh ndjesinë e dhimbjes, edhe ndërgjegjen gjithashtu, përpara se sa të hynte në trajtim. Mirë, rikthehemi vetëm pas pak me Amberin, ndërkohë tani ju dëgjoni Location, Not Found, no?

0: Okej, okay, jemi me Amberin në studio, e cila më thot ndër të tjera që do një bisedë për te i spontanitetit, do një bisedë, ku diun që dosha shpak nga smuse? I'm curious. Amber Mizegar në të Valbani Radio.
1: Mirë se të gjeta, e thash këtë sepse dua që mos ta filloj këtë mëngjes ose këtë drek, po thuaj, të vakët.
0: Okay.
1: Unë dua energji.
0: E kuptova. Më thuaj çik, me që ti do energji, kush është gjëja më e çuditshme që të ka ndodhur, po kështu më të vërtetë ama, që nga dalja jote nga edicioni i kaluar i Big Brother, i si bie, i katërt, ti ke qenë në të katërtin tjetër me Jessin and Company. Ha? Si ka qenë eksperienca pasi ke? Tani, kjo është maturu, ë? Ka kalu kohë, ti ke përjetu shumë çka.
1: Okay, të ndodh diçka që vetëm unë edhe ti e kuptojmë.
0: Po?
1: Që kemi qenë në të format. Ndjesia asaj të ndjek nuk e haron dot.
0: Kudo që shkon.
1: Po, nuk e haron dot si gjë. Dhe kjo është gjëja më e çuditshme që ndodh.
0: Si të është dukur kjo ty?
1: Do me thënë, ti mund të kesh 2 vjet ose 3 vjet që ke përfunduar atë format, prap ajo të ndjek. Të duket sikur ka kaluar shumë pak kohë.
0: Si ndihesh kështu si në paranoi ndonjëherë kur ballafaqohesh me këtë apo
1: jo ndonjëherë kur flen në shtëpi dhe ngrihem në mëngjes më duket sikur jam në
0: kamerë akoma?
1: Po.
0: Amber, kujdes mikrofonin. Amber, saq ti nuk qëndron pa pak në Big. Patë një aventurë që zgjati ca, ë?
1: Ishte një aventurë që dëgjoj, aty çdo gjë është e paparashikueshme.
0: Ashtu është, vërtet.
1: Dhe unë mendoja veten se do të shkoja normalisht më gjatë. E mendoja që do jepja shumë gjëra, por ja që ndodhi. Dhe ishte pak eksperiencë që ajo hyrja e dytë për mua, domethënë ka qenë një se di një që kotë.
0: Nuk duhe bërë, thua ti.
1: Jo, nuk duhe i bërë, sepse gja publiku më donte atë Amberin e parë, mua më vinte keq për personazhe që ishin brënda, që ishin strapacuar aq muaj, dhe ishin të lodhur, dhe normale nuk mund të godasësh një njeri që është i lodhur.
0: Po ti thuaj që rikthimi jot në Big, rihyrja jote që e me një fytyrë tjetër?
1: Jo, nuk ishte me një fytyrë tjetër, por u stepa pak, sepse ndjeva keqardhje për ata që ishin brënda.
0: Po?
1: Po. Jam zemër mirë.
0: besoj që është kuptuar dhe nga Bigu. Je zemër mirë, po je ngacmues ama.
1: Tani ai format e do atë gjën.
0: Ka një se ti ta bën më mirë se
1: për një javë.
0: Ja, është e vërtet që po.
1: Ngacmuese, por me takt.
0: Jo, e kam vënë re këtë gjën. E kam vënë re këtë gjën.
1: Jo, ta të i kaloja cakun edhe të dilja e shfrenuar.
0: Ti je dakord me këtë idenë time që unë e kam thënë gjithmonë dhe e kam mbështetur gjithmonë që njerëzit në atë shtëpi nuk janë ndryshe krahasimisht me atë çka janë në botën e vërtetë?
1: Dëgjoj, kjo është e vërtetë sepse unë kur kam dalë jashtë dhe jam përballur me disa nga personazhet që kanë qenë brenda, më kanë dalë ndryshe. Mm-hmm. Sigurisht që më kanë dalë ndryshe, më të tërhequr, më nuk e di.
0: Ndoshta nga që nuk sfidohen jashtë.
1: Ndërsa unë kam qenë, domethënë unë jam e njëjta si brenda aty edhe jashtë.
0: Mm-hmm.
1: Duke domethënë po të pyesë shoqërinë time, unë jam e njëjta, jam Amberi.
0: Amber, ti je shumë kurajoze. Je kurajoze, je njëri që i del botës hapur, dhe kjo është e bukur shumë në një kohë ku kompleksiteti i brendshëm i njerëzit nganjëherë mund dëshirën e vet. Po atë ndihmoi Bigu të kuptoj anë vetes tënde që ndoshta përpara eksperiencës në Big Brother nuk i njihe ose nuk i kushtoja aq rëndësi.
1: Dëgjoj, Bigu të rrit në televizion.
0: Mhm.
1: Sepse të mëson disa parime që ti nuk është se i mëson në një intervistë të thjeshtë.
0: Aha.
1: Një. Dhe e dyta, ti aty kupton veten dhe mëson vlerat e vetes tënde se kush je.
0: Po dashurinë si e shem pas Bigut?
1: Dashurinë. Dashuria nuk ka ndryshuar, dhe dashuria nuk ndryshon. Nëse dikush të do.
0: Ja, koncepti jot për të them se dashuria patjetër që ndryshon.
1: Nëse dikush të do ose dikë e do, nuk ta ndryshon Bigu këtë gjë.
0: Mhm. Mendojnë që po të kishe qëndruar më gjatë në shtëpi, mos kishe bërë një rihyrje, mund të ishe dashuruar me dikën?
1: Jo, unë godas që në fillim nuk e lë për në fund.
0: No calculations at all. Okej, okay, ka reklama në Top Albania Radio. Ne po bëjmë një bisedë të këndshme me Amberin në studio. Let's go. Stop. Top Radio.

0: Vëm mendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Do unë kam bër.
2: Po si e ke bër?
1: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashuroj të shkojmë një tjetër.

0: Disc of the day. Live from Tirana.
1: Do më thënë, Amber në tha për para 3 minutash me orë në dorë, që kur dashuron edhe s'ka nga vete fare. Pra ti nuk ke asnjë lloj rrugë shpëtimi. Me vërtetë Amber kështu je? Do të thonë ai po themi djali dashuruar me ty ka vetëm një zgjidhje. Zgjidhje më saktë.
2: Jo, mërë se s'jam aqë prej.
1: Okej. Po, nga koha në big, a ka pas për shumë në një flirt që ne nuk e kemi par, ose brënda ose jashtë shtëpisë me një nga banorët?
2: Dëgjo,
1: ja, jam shumë kurios për këtë gjë.
2: Unë si njeri jam pa komplekse.
1: Pa tjetër që po.
2: Dhe nëse do kem diçka, ose kam diçka, unë e bëj publike, nuk e kam problem fare.
1: Nuk e ke problem këtë pjesë?
2: Jo, nuk e kam
1: problem. Nuk mendon që, jo për komplekse, po... Se ka njerëz për shkakun që zgjedhin të jenë më privat në lidhjen e tyre. Duan ta kenë për vete, ta shijojnë për vete, nuk kanë shumë dëshirë të Unë nuk kam komplekse absolutisht, po shpeshherë në lidhje do kisha zgjedhur këtë qasje, domethënë.
2: Ta rrjetet sociale kanë marrë një zhvillim të
1: se bën dot më thua.
2: E kanë te i kaluar gjën dhe ti nuk fshihesh dot se një kafe do ta pish, një drek do hash, që kështu.
1: Edhe të dalin fond, ha? Si Alezës me Unitët.
2: Se sa të në nxjerim të padarat, në mirë nxjerim vetë.
1: Po, pa tjetër që po. Kur mendon këtë eksperiencën e bigut dhe gati tani 2 vite që jam bërë që atërë, ose po bëhen avash-avash, ka një pritshmëri që thua sot nuk u realizua? Lidhur me imagjinatën, se të gjithë që jemi futur në big dikur kemi imagjinuar se çfarë do të ndodhë.
2: Normale që të ngelen në disa pengje që ti nuk i ke bër ose do doje ti bëje.
1: Aha. Më thuaj një. Po kështu të sinqert, siç je ti, domethënë mendim të parë.
2: Ndoshta nuk duhet të isha aq nervoze, sepse jam pak më solare.
1: Po mi ajo program.
2: Ose ndoshta të ndikon edhe
1: të ndikon shtëpia, të ndikon njerëzit që ke aty dhe un jam vet super solar, po një të paktën një situatë për cilën për mënyrën se si e trajtova më erdhi keq, e kam patur.
2: Por prapë edhe atë nervozizëm e kam pasur organik, nuk është se
1: natyrshëm, pra pikërisht. Kjo është e bukur shumë. Mendojnë që e kuptojnë njerëzit këtë se nganjëherë çmohen personazh të cilët din ta fshehin mirë me një ultra mask vërtetën e tyre. Dhe ata që e çbëjnë maskën për me tregu veten,
2: sikur e mira që më vjen për publikun është që di ta dalloj personazhin që është brenda. Dhe kjo është gjë shumë e mirë, por disa gjëra transmetohen edhe keq, sepse ndjeshmëria me të parën janë dy gjëra të ndryshme. Dhe jemi ne ata që i ndjejmë gjërat brenda dhe publiku jashtë ndoshta nuk e ndjen siç e ndjejmë ne brenda atij formati gjën. Dhe kjo është ajo që transmetohet keq në publik. Kur disa persona nuk mundohen që ta kamuflojnë gjën edhe ta shfaqin ashtu siç është. Sepse mund të ketë pasur personazhe që janë më pozitive dhe kanë dalë negativ.
1: Pikërisht. Po, sepse në dinamika të ndryshme ne jemi ndryshe. Pa tjetër që me një mik dhe me një armik ne nuk sillemi një lloj. Dhe varet se çfarë tjeba i format. Ndoshta dikujt i ka dhënë 20 armiqe dhe një mik.
2: Gjithsesi unë mendoj që si edhe në jetë ne nuk duhet jemi ata të prerët që i presim gjërat ose japim verdiktin edhe mendimin për dikë që ky është i keq edhe kaq.
1: Kush ka qenë për ty një personazh që është mbi vlerësuar në big?
2: Ndoshta ka pas shumë.
1: Vetëm për edicionin tënd thua apo në përgjithësi?
2: Në përgjithësi, sepse aty ndodh diçka Senaldo dhe ti e di shumë mirë që nëse këtë javë ti je pak i vakët në gjëra dhe nuk e atë energjinë e duhur për ta përballuar lojën, automatikisht ti kalon në një lojtar që nuk je aktiv. Dhe ne dhe në jetë nuk jemi njësoj gjithë kohës.
1: Po patjetër.
2: Normalisht. Por ai format matet me sekonda. Do të thënë ti si njeri duhet ta masësh me sekonda për ta arritur aty ku duhet.
1: Më pëlqen Amber se është edhe një nga gjërat që un kam thënë në mos gaboj në anë klipin anë hyrje që duhet t'i japësh dhe marrësh çdo sekond. Pastaj rrethana të atijshme të ndryshojnë.
2: Po, detyrimisht sepse është një show televiziv, ti të ndjekin miliona shikues dhe normalisht duhet të japësh. Sepse në momentin që nuk jep, ti automatikisht kalon
1: Më duke sigur të ka ngelin qik merak fakti, që nuk i ke dhënë maksimumin programit. Atë që ti përfaqëson në të gjithën tëndën.
2: Unë e theksova edhe në fillim të intervistës që hyrja e dytë për mua ka qenë nuk ja ka vlejt, mm-hmm. sepse unë nuk isha ajo që duhet të isha. Por normale që të është kjo që tham që të ngelin disa gjëra, sepse unë do të them jam e aftë që të jepja për një show akoma më shumë.
1: Mm-hmm. Po, me gjithë të Big Brother është kapitulli i kaluar, ti parë unë besoj si personi që je dhe ajo që ti përfaqëson është dukur.
2: Gjëja që më vjen mirë dhe që jam shumë e qetë dhe që se kam pritur mm-hmm. është që publiku më do. Më ka pritur shumë mirë.
1: Ke pritur një publik ndoshta paragjykues, si e ke menduar?
2: Kam pritur një publik që ndoshta mund të ishte pak më i ashpër në mënyrën se si do më gjykonte.
1: E kuptoj.
2: Por më vjen shumë mirë që më kanë kuptuar për atë që jam.
1: Kjo do të thotë që je dikush që vlen shumë dhe njerëzit e ndjejnë këtë, nuk mund të mos e shohin. Kurse si nuk mund të mos e shohin.
2: Më vjen mirë.
1: Jo, absolutisht. Unë di dhe unë besoj këtë plotësisht. E besoj për ty dhe e besoj për njerëzit gjithashtu.
2: Tani këtë pjesë dua ta theksoj edhe për disa personazhe të tjerë publik që asnjëherë nuk duhet të ndikohemi nga 5 komente që mund të jenë negative, sepse mm-hmm. normalisht njerëzit nuk janë njësoj. Por në momentin që ti ke shumicën që të mbështet dhe ke shumicën që të ka pritur shumë mirë, për ata të pest i shumëzoni me zero.
1: Bravo. Bravo që e bën edhe bravo që e ke këtë lloj qasje. Megjithatë Bigu është kapitull që është mbyll. Ëmër edhe jeta tani, jo tani, po jeta me kohë për ty ka vazhduar përpara. Mirë,
2: gjithsesi do mund jeki gjithë jetën.
1: Mirë, patjetër që po. S'ka rrugë tjetër. Kur shikon përpara tani? Qa vjen, pa tjere që ti ke një biznes tëndin, je shumë e zonja në atë drejtim, po më thuaj diçka që, për shembull dhe zem, nëse do t'ishte kryer deri në fund këti viti, që po mbaron avash avash, do thoshe, that's the perfect year, ky është viti perfekt, këtë do doja.
2: Senaldo, jam, dua të theksoj që jam shumë e fort,
1: mm-hmm.
2: për t'ja dalë në Shqipëri. Si na mundësit ekonomike, punoj, jam njëri që punoj.
1: Pa tjetër.
2: Dhe jam e teksova këtë që jam shumë e fort sepse një njeri që ka ndryshuar identitetin,
1: mm-hmm.
2: një njeri që ka marrë për si për të bëj një jetë tjetër dhe jo se e bëra, se doja ta bëja, unë kjo isha,
1: mm-hmm.
2: Nëse dikush duhet i ketë forcat 100% për t'ja dhe në Shqipëri, unë duhet t'i kem 200.
1: Mos ki merak nuk i e vetëmja.
2: Sepse është e vështirë për t'ja dalë.
1: I know.
2: është e vështirë, po jam e lumtur që jam në ujrat e mija, jam e lumtur që kam disa gjërat e mijat dhe që bëj një jetë e qetë. Kjo është e rëndësishme për mua, jeta e qetë, sepse kemi vetëm një jetë dhe duhet t'a jetoj më së miri.
1: Këtë drejtë, Amber. Këtë drejtë shumë. Pajtoha me ty më shumë se plotësisht. Po, e di, nëse mund të të pyes pak për këtë, gjithmonë brënda komfortit tëndë, edhe mes e të dysh për arsye shumë të ndryshme, nuk mund të këtë kur gjak të keqe, thënë kjo parimisht. Ti e ke lejuar vetën tëndë të jesh ajo që je. Ju vetëm ajo që do, pa ajo që ndjesh. Dhe, them, si gjendesh për shembull në raportin e marrëdhënies së përditshme me jo zgjedhjen tënde, por me pranimin dhe me lejimin e vetes tënde për këtë person që ti profeson.
2: Tani normalisht ne kemi një jetë, përballemi me njerëz. Na duhet detyrimisht që të përballemi me njerëz në jetën e përditshme. Por unë mundohem që të jem ajo racionalja. E thash racionalja në kuptimin që mos t'ja jap mundësinë çdo njeriu për të më pasur mua pran dhe të zgjedh njerëzit e duhur për t'ja dalë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme.
1: Që të
2: zgjedhësh njerëzit e duhur për t'ja dalë. Sepse mbi të gjitha është bashkëbisedimi dhe komunikimi që shumicës e njerëzve ju mungon.
1: A janë këta njerëzit e duhur që kundin në peisazhin jo shumë të madh, po dhe jo shumë të vogël shqiptar?
2: Unë mendoj që shumica po.
1: Pra ti mendojnë që është çështje të kërkuarit. Kush kërkon e gjen?
2: Kush kërkon e gjen një, por është edhe kjo pjesa që duhet të dim të bashkëbisedojmë.
1: Mhm. Komunikimi është i rëndësishëm.
2: Komunikimi është i rëndësishëm, sepse na komunikimi vjen çdo gjë tjetër.
1: Ty patjetër që të ka ndodhur që për shkak të drejtpërdrejshmërisë të nën komunikim dikush të jetë mërzitur me atë që ti i ke thënë, ndërsa qasja jote dhe qëllimi jot ka qenë komplet tjetër.
2: Sigurisht që po, sepse ti i thua diçka tjetër dhe ai e merr ose ajo e merr ndryshe dhe aty lind debati.
1: A i gjen mashkullin djalin shqiptar më shumë paragjykues apo më afër të qenit mendje hapur? Shef se kur ka lëviz diçka në këtë drejtim apo
2: mbetet. Do ta përkufizoja kompleksik.
1: Kompleksik.
2: Mhm. Kompleksi është që shumë e keqe që shumica e shqiptarëve kanë për fat keq.
1: Amë pse nuk ndryshohet kjo?
2: Duhet ta heqin, të jetojnë jetën e tyre dhe të kenë një jetë të lirë.
1: Mhm.
2: Ku ka më mirë se të kesh një jetë të lirë?
1: Jam dakord me ty shumë. Unë vetë kam luftuar gjithë jetën time për këtë, për të patur tamam një jetë të lirë. Dhe nga një herë në perceptim publik, njerëzit që duan të jetojnë të lirë ngatrohen me njerëz që nuk kanë limite kufi, por kjo s'ka të bëj fare.
2: Dhe që bëhen bezdi për shoqërinë shqiptare.
1: Mhm.
2: Dhe kjo është gabim.
1: Që bëhen bezdi thua për shoqërinë shqiptare. Fakti që
2: sepse nuk janë bezdi ata, nuk është bezdi ata, jetojnë një jetë të lirë.
1: Mm.
2: Ata bëjnë si çfarë, domethënë, çfarë duan, po them gjithmonë brenda kufirit, por që të jesh i lirë është e rëndësishme.
1: Komplet. Komplet dakord me ty. Kur shikon programet në Top, njërë do të pyes, a mendon televizionin si një kapitull të ri të ndëna, po të duke si kur të merë në qik larg nga jo jeta jote më e qetë dhe më e mbledhur si që maset i ke dëshirë tjetosh?
2: Unë jam, po të them, dhe e kam lënë për në emision për të thëmë për sot, jam duke u marë me diçka timen, që ka të bëj me televizionin.
1: Oh, wow.
2: Do t'jetë një show, si që jam unë, ajo energjikja, në umore me. Sepse mendoj që njerëzit janë lodhur në intervistat bazike, që vesh gjaketën dhe ti interviston personazhin për të nxjerrë diçka nga jeta e tij. Mendoj që një personazh televiziv duhet të trajtohet si i tillë dhe pse më jo të bëjmë një show. Njerëzit duan humor, duan të qeshin, duan lumturi. Ka i kur nuk duan më të qara dhe lotë në për emisione.
1: Ka ndryshuar. Vërtet, që humori është nga gëzimet më të mëdha që mund t'japësh publikut sot. Dhe bravo për ata që din t'a bëjnë dhe që gjenë hapsirën për t'a bërë. Sigurisht ne që vim nga një format.
2: Unë mendoj se e bëjmë së miri dhe notën do më bë publiku me puntatat e para.
1: Bravo, mezi pres ta shoh. Dhe ky projekt është i krijuar kështu shpejt e shpejt apo është një gjë e menduar gjatë dhe e ardhur me kujdes?
2: Është një gjë e menduar gjatë, e mendova dhe pse jo mos ta bëj.
1: Nëse mendon programet në Top, ku do t'i kishe marrë vendin nëse kjo ide do ishte pjekur dhe maturuar tani?
2: Nuk duhet t'ja marr vendin asnjëri, duhet që të marr vendin që më takon.
1: Bukur. E them bukur shumë. Okej. Ne shkëputemi edhe një herë dhe pastaj rikthehemi. Ah, nuk kemi kohë? Eci shpejt me ambrin. Okej. Okay. Mirë, përpara se sa të shkojmë në mbylljen e programit, un po e pyes një herë Ambrin se nuk e kam kuptuar dot këtë gjë, pavarësisht që horoskopi nuk është në ato prioritetet e mia, po çka ku nga njerëz zbulon diçka për njerëzit kur i referohesh edhe kësaj anë tjetës? Ç'është shenja e ti ambër?
2: Ujori.
1: Ujor. Oh.
2: Inteligjenca në maksimum.
1: Si jeni? Jeni shkurt edhe pak mars apo jo?
2: Un jam fillim shkurti.
1: Atëherë, okay, është thjesht pak janar dhe shkurt.
2: Dhe mbi të gjitha jemi solar, japim atë mendimin që e themi, nuk e kthejmë mbrapsh.
1: Mm-hmm.
2: Dhe jemi shumë, do të thënë, tek njerëzit dukemi pak të ftohtë si natyra.
1: E pra po.
2: Por nuk jemi të ftohtë, absolutisht jo.
1: Ja. Mm. Ta ngroh zemrën ty në përballje edhe dashurore dhe jo vetëm.
2: Po dashuria, mos të naldo, ku ka më mirë se dashuria.
1: Funksionon gjithmonë?
2: Kur është vërtet, kur ti e shesh. Kur shikon atë krevatin që ngrihesh vetëm në mëngjes. është demoralizohesh.
1: E po tani.
2: E do njeriu një krah të djathtë ku të mbështetet.
1: Mhm. Mm qëndron. Edhe
2: dhe vetëm ajo ta ngrof shpirtin, po kur është e duhura.
1: Me drejt.
2: Kur s'është e duhura, s'ka fjas të pihet.
1: Pra më mirë vetëm pa, në atë rast. Shef, që që nuk do të marrë kaq literalisht kjo që të çohesh nga krevati i me zemër të thyer kur ti je vetëm. Jo, ndoshta është më mirë vetëm për çka kohë sa me personin e gabuar.
2: Na përballja me njerëzit që përballemi çdo ditë, shumica e vajzave janë të padashuruara.
1: Po mendon se duan të dashurohen?
2: Po ku jeni morçuna, dashuroni gocat, ku ka më mirë?
1: Sa të hapur janë gocat për të ndjerë dashuruara?
2: Mendoj që gocat janë më të lira tani se meshkujt.
1: Okej.
2: Okay. Janë më japin më shumë.
1: Nuk mendojnë që ka nganjëherë një ngjarje e çuditshme që kur një djalë vendos ta dashurojë, pa ta dashurojë vërtet. Ajo vajza gjen më shumë arsye për u tërhequr sa për të qenë pranë tij? Ma thuaj realisht këtë. Se që nuk ndodh, nuk e thua dot. As ti asu.
2: Jo, ndodh për të ndodhur, por mendoj që kur ka dashuri në mes, nuk ndodh.
1: Thyet.
2: Mm. Po, thyet. Mm-hmm.
1: Je këndshme shumë. Unë të uroj shumë fat me programin që ti ke në plan të nisësh. Nuk e di a do jetë në top, por kur doj që tjetë, do jem shumë kurios për ta ndjekur dhe për ta parë, sikur se kam qenë për ty në Big, sepse ke thyer diçka me futjen tënde dhe unë e di se sa kuraj e kërkon ta bësh këtë. Prandaj të kuptoj shumë edhe të ndjej shumë në këtë drejtim dhe jo vetëm dhe paç më të mirat.
2: Stenalto, falemderi dhe unë të falenderoj dhe më vjen shumë mirë që je këtu dhe që jam përball me ty.
1: Edhe mua shumë. Edhe mua shumë. Kujdesu që thimë për veten edhe ritakohemi kur ti të kesh bërë ca puntata nga programi dhe të qesh me batutët e tua.
2: Do të vi me kënaqësi.
1: Okej. Okay. Faleminderit që qëndruat me ne në këtë të hënë që joni javën në vazhdim e paçit të mbarë dhe të mirë. Bashkë ridëgjohemi, rishihemi në Digital gjithashtu nesër në orën 10 për një tjetër program të këndshëm, vetëm për kënaqësinë tuaj. Shihoni, çao.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtar ose na gjej në dyqanet tona zyrtare në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Death.
4: Një udhtim.
5: Remember. A wife?
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take this room.
6: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
4: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe çdo.
8: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: Radio që dëgjohet.
10: Top Radio.
9: Në FM.
10: Digital,
9: Digital Radio
10: Store dhe Play Store.
9: Top Albania Radio.com.

0: in California.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Java e fundit e shqyrtimit të reformës territoriale para se të kalojë në seancën plenare të 8 tetorit në Kuvend, sot seanca dëgjimore e radhës në Komisionin Parlamentar të Ligjeve Socialistë

0: po ecin me shqyrtimin e draftit të tyre që përballet me të demokratëve për ndarjen e vendit në 100 bashki dhe ruajtjen e 12 qarqeve. Këshilli Bashkiak i Malishit doli kundër propozimit për bashkimin me Korçën. Nga 22 këshilltarë të pranishëm, 21 votuan kundër dhe 1 pro. Sipas raportit të konsultimeve publike, edhe banorët e njësive administrative janë shprehur kundër. Qëndrimi zyrtar i këshillit do të përcillet kuvendit. Kryeministri Edi Rama i kërkoi Europës të mos e lërë pas Ballkanin Perëndimor në një konferencë ndërparlamentare. Rama tha se anëtarësimi në BE mbetet një synim që bashkon politikën shqiptare pavarësisht debateve të saj. Sipas Ramës, lënia pas dore e rajonit do të ishte dështim madhor për vetë Europën. Kryeministri kërkoi që Bashkimi Evropian të marrë tani vendimin politik për zgjerimin, ndërsa reformat të vijojnë sipas meritave të çdo vendi. Vendet kandidate i krahasoi me fëmijët e shefes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, duke thënë se të gjithë duhet të kenë vend në tryezën evropiane. Në Kosovë, Partia Demokratike shpreh të gatshme të diskutojë për zgjedhjen e presidentit nëse kalojnë ndryshimet në draftin e saj për dhomat e specializuar në Hagë. Ata pasojnë dënimin me 81 vjet për krime lufte të katër ish drejtuesve të UÇK-s. Krye parlamentari Albulena Xhiu tha se projektligjin e PDK-s e ka dërguar tek një ekip ekspertësh.
1: Parashikimi i motit.
0: Vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, me mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Përgjatë rileveve malore në lindje dhe juglindje ka vranësira të pakta kalimtare në këtë pjesë të dytë të ditës. Në mbrëmje, moti pritet të jetë kryesisht i kthjellët në të gjithë vendin.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kishe.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: ti partneri që sjell fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Pardon my friend. Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
3: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
4: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
3: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
4: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvitë. Pra edhe një liposucian, pra një zvogëlim të gjoksit. Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
2: Tani këtu më ndalo te ky Glimi i gjokësit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: qesh në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14. Debate dhe përplasje mes majorancës dhe opozitës shoqëruan sot diskutimet për reformën territoriale të Komisionit për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike, ndërsa deputetët e opozitës kërkuan ndryshimin e rendit të ditës dhe shqyrtimin edhe të propozimit të tyre, diçka që nuk u miratua. Debatet vinë në një moment kur majoranca po avanson me propozimin e saj, që parashikon kalimin nga 61 në 46 bashki. Opozita nga ana tjetër ka depozituar draftin e saj me 100 bashki, duke kundërshtuar vijimin vetëm me nismën e majorancës. Një operacion i koduar Cooperation është finalizuar nga policia në Kavaj, duke çuar në arrestimin e dy personave të dyshuar për 6 vjedhje automjetesh në disa qytete të vendit. Gjatë hetimeve është dokumentuar dyshimi se ata kanë vjedhur makina në Kavaj, Durrës dhe Tiranë, ndërsa njëri prej rasteve në kryeqytet dyshohet se është kryer nën kërcënimin e thikës.
0: Top Albania Radio.
1: Kuvendi i Kosovës ka miratuar me 99 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim deklaratën ku kundërshton gjykimin e padrejtë të gjykatës speciale ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Deklarata buron nga koordinimi i lëvizjes vetëvendosje Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës. Lufta e popullit për liri dhe pavarësi përmes ushtrisë shkrimtare të Kosovës lindi në rrethana të represionit sistematik dhe krimeve e gjenocidit të Serbisë. Asnjë gjykim nuk mund të zhbëjë të vërtetën historike të luftës në Kosovë, theksohet në deklaratën e prezantuar nga kryetaria e Kuvendit të Kosovës Albulena Haxhiu.
0: Sport.
1: Kombëtarja shqiptare e futbollit mbylli përgatitjet e saj për ndeshjen e dytë të Nations League ndaj San Marinos, që do të luhet në transfert. Federata shqiptare e futbollit bën të ditur se skuadra është në gjendje të mirë dhe i vetmi futbollist që nuk do të jetë në dispozicion është Klisman Cake, që mungoi edhe ndaj Bielorusisë. Kombëtarja do të luajë ndaj San Marinos nesër në orën 20:45. Sfida do të transmetohet në Digital.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë pislikë?
2: Wow, diarrhea.
3: Mos u shqetëso.

0: nevoie de tulântime.
1: Nektoloidze nasvola imenuk bendogja. A, moj euromegac më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë.
4: Edi, shumë fjalë të bukura për ty, ne. Se martohen jo të dy?
5: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po u nda për të martuar prapa.
6: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do të bëj seks vetëm me burin tim, pik.
7: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
8: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: e minha shtëpi kaqtë madhe dhe një lidhje shumë të fort.
1: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
2: Maluma and Shakira, Agua.
3: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: www.albaniaradio.com.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Alo, përshëndetje.
7: Ronaldo.
6: Kam në studio një djalë.
7: Po.
6: Mund të thuash përshëndetje?
8: Ishte pa besi që sa vë di bëra.
6: E dëgjove?

0: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vet. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O-Vital!
1: O-Vital, cilësi në 4 stin.
3: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlor, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super yll.
8: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.

0: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato ta japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Do unë kam bërë.
2: Po si e ke bërë?
1: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashura të shkojë me një tjetër.
3: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albani Radio.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

Sia e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Sia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: vita.
1: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Policia Lushnjës ka vënë pranga një mësues, pasi ky i fundit dyshohet se ka ngacmuar seksualisht një nxënëse të mitur. Sipas Bluve, 60 vjeçari, mësues në një shkollë në Lushnjë, dyshohet se ka ngacmuar me mesazhe një 13 vjeçare. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë së Fierit për veprime të mtejshme. Policia goditi sot 6 lokale në zona të ndryshme të Tiranës pranë shkollave ku viheshin baste sportive në mënyrë të paligjshme përmes celularëve. Operacioni i koduar Bariera përfundoi me 8 persona të arrestuar. Gjatë kontrolleve u sekuestruan 9 celular me faqe aktive për lojra fati, si dhe pajisja ku ruheshin pamjet e kamerave të sigurisë. Edison Korra, 24 vjeç dhe Orest Balla, 23 vjeç janë dy të rinjt nga Elbasani, të cilët ranë në pranga pasi tentuan të zhvasin 100.000 euro kreu të Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka. Ata kanë arritur të komunikojnë me të përmes aplikacionit Signal, ku janë prezentuar si kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla. Duka ka njoftuar policinë, e cila fal një agjenti të infiltruar që la takime autorët, i kapi ata në flagrancë. Skema e mashtrimit që dyshohet se lidhet me Florian Gjergjin dhe një grup që vepron me të, është shfaqur në disa raste të tjera me një mënyrë të përsëritur veprimi.
2: Top Albania Radio.
3: Parlamenti Ungarez ka votuar sot heqjen e imunitetit parlamentar të kryeministrit Peter Magyar dhe dy ish-ministrave të qeverisë Viktor Orbanit, duke i hapur rrugë vijimit të hetimeve penale ndaj tyre në çështje të ndryshme. Vendimi u miratua me 139 vota pro, pa vota kundër apo abstenime. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian po diskutojnë sot në Bruksel një mënyrë të re reagimi ndaj sulmeve hibride. Sipas shefes së diplomacisë evropiane Kaja Kallas, të dhënat e inteligjencës tregojnë se Rusia po planifikon akte të tjera sabotazhi në Europë. Sipas saj, këto veprime synojnë të përçajnë shoqëritë evropiane dhe të friksojnë ato që të tërheqin mbështetjen për Ukrainën.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Pitë që farë të veri.
5: Iu, që farë pisliku.
4: Vë, dajë rikishë.
5: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Ui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për her të parë?
7: Besonja, ja 17-18.
6: Edhe një nga
8: filmin. Pa, era bënde miza.
6: Si bënde miza?
8: Televizori ishte me miza.
6: I bini në televizori, pa, mos e lujë mërësi ishte fix momenti.
2: Ajde, ajde.
8: E disa lodhe shqip të ishin miza.
2: E se mere vesh qa bësh.
9: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
10: O, që këtë.
11: Njerëzit ndryshojnë.
12: A i jo.
11: Planet ndryshojnë.
12: A i jo.
11: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
12: A i jo.
11: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
12: Por, internetu i të fiks, jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
13: Maluma and Shakira. Agua. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Quick.
2: Ju falënderoj që jeni me ne.

0: Hej, përshëndetje, përshëndetje gjithë dhe gjithë dhe mirë se vini në një këngë për ty. Përshëndetje, Michelle.
1: Ne ta kemi në tonë të përditshëm.
0: Ja, ku jemi.
1: Sonte, të bëk shosë këtë nësë magjira.
0: Po, më se përbjene dhe Halloween-e. Kështu që jemi afër këtë atmosferë.
1: Ja, sa sfotemi me një tetor do fillim gjithë në përshpia, në përkështu direkte.
2: Qërë të bëjme?
1: Në përshpyrë. Zbukurime
0: me Halloweenet,
1: po. Si ato, si pema.
0: Të kërkojmë karamela.
1: Po, që më fillim, si që fillojmë derin shkur, derin mars, rrin ato dritat e pemës edhe pema në shpi.
0: Po, futemi në një atmosferë shumë të bukur. Mbi gjitha fillon që në detor. Më pas kemi fisat e flamurit. E më pas vinë Erdi vitiri.
1: Shqyrë zotit.
0: Kaj shpejt. Por, ka nga ata njerës që janë me pushime akoma. Në mundja, në shpirt. Por edhe fizikisht, ndoshta nuk i kanë mbaruar ato pushimet e gjata dhe zjedhin pikërisht shtatorin edhe disi tetorin, se më pas sigurisht ftohet koha.
1: Por
0: jemi duke pritur edhe këto ditët e fundit të ngrohta, duhet themi, edhe ka zgjatur edhe duhet trokitje, ha. Se tani jemi edhe në TV sot. Është një ditë e veçantë për ne sot.
1: Po, duket mirë.
0: Ne nuk kemi mësuar, se jemi mësuar gjithmonë rehat në radio, por një ditë shumë e veçantë sot për të përqendruar shumë stoik.
1: Moj, po kjo ditë e hënë sot.
0: Dita e hënë është ditë e vështirë për disa njerëz, por është më me shumë ritëm, është një maraton atletike që nuk ka të ndalur sa i takon ritmit të punës edhe angazhimeve. Por muzika sot do të jetë mrekullueshme, sugjeruar nga miqtë tanë më të mirë, prandaj
1: po
0: presim shumë sot.
1: Po me lajmet, këto më që bëjmë ne do me thënë, po gjithmonë ne kemi kështu.
0: Speciale. Gjenë Kloj sot në shëshëra në pult, ne njësime të parën, YouTube,

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell

0: Tsunami, tsunami, kështu do vi, kështu filloi dhe kjo java, si tsunami filloi.
1: Kemi dhe ca shprehje në shqiptarët, do vi si tsunami, do vi të të pushtoj si një tsunami.
0: Do vi si tornado. Do të vishë të tornado mi.
1: Këtë se kisha gjuar.
0: Po, mi do të vishë të fluturoj shu si tornado. Për gjithë ju që dëshironi të lini referenca tuaja muzikore, mos harroni që mund të telefononi në numrin 069 20 27 299, ose të na lini një voice message në WhatsApp në numrin 069 24 28 873.
1: Janë këto formatonat komunikimit se si ju mund të lidheni me ne, qoftë për të na telefonuar, qoftë për të na lënë një voice message në WhatsApp.
0: Është keni ndonjë hall me ndonjë gos, me ndonjë çum për shembull, mund gjithashtu qani hallet me nesër, këtë punë kemi.
1: Këtë punë kemi për të mbajtur, mbajmë. Mbajmë.
0: Bagazhi full.
1: Bagazhi full, por me gjithë edhe për të dhënë ndonjë këshill, dhe sot kemi shumë për të folur edhe nga kategoria e lifestyle-it, por ju mund të bëni një xhiro edhe nga rrjetet tona sociale për të parë se çfarë po ndodh me
0: vozit në internetin, gosa
1: dhe çuna. Vozit, më pëlqen më shumë kjo fjalë, vozit
0: në internetin. Lundroni nëpër internet, nëpër Instagram rëra.
1: Por këto janë fjalët e bukura shqipe që duhet i përdorim, se tani ndonjëherë edhe përdorim edhe huazime të fjalëve të huaja.
0: Shumë anglisht, shumë anglisht, turqisht.
1: Edhe turqisht.
0: Ja zot të qoftë.
1: Turqisht janë kanë ngelur mbas 500 viteve pushtim, kështu që. Mirë, flasim pak tani për post vacation blues, oho, ose thjesht pushimet e paharuara, mund ta lëm kështu. Por si është të kthehesh në punë në një moment shumë specifik, në fund pushimeve lumturia fillon të marrë një shije të çuditshme. Je ende aty, ndoshta në plazh, ndoshta duke pirë kafen me pamje nga deti, por ke filluar të mendosh për emailet. Papritur të kujtohet ai alarmi i trafiku, mirëmëngjes si kalove nga kolegët.
0: Unë sot në orën 6 kur më la alarmi. Ajo ndjesia e çuditshme pas pushimeve është zakonshme. Për disa ditë ke ndryshuar ritëm, ke fjetur ndryshe, ke ngrënë orare të tjera, ke parë njerëz të tjerë dhe më e rëndësishmja, dita jote nuk është organizuar rreth gjërave që duhet të bësh. Edhe pastaj kthehesh, valizha shende në mes të dhomës, galeria telefonit është plot me fotot e bukura nga pushimet, edhe duhet të përgjigjesh një emaili që fillon me uroj që ky email t'ju gjej mirë dhe të keni kaluar pushimet këndshme.
1: Është gjithmonë e uroj që pushimet kanë kaluar sa më mirë.
0: Shpresoj që ky email t'ju gjej mirë.
1: Do të thotë sapo ke kaluar një depresion veror, të ka kapur pikërisht
0: mirë që zgjena një email.
1: Por nëse më njëherë përjeton një lloj mërzie, nuk do të thotë domosdoshmërisht që urren punën apo jetën tënde. Truri thjesht i duhet pak kohë të kaloj ku do të shkojmë sonte, në cilën orë kemi mbledhjen sot, kështu që është një proces që ndodh me trurin për të kaluar nga një fazë në fazën

0: tjetër, është faza e tranzicionit kjo. Kështu që
1: do shumë kohë.
0: Gjithmonë unë mendoj se duhen pushime pas pushimeve.
2: Po si do të bësh
0: pushime?
2: Po normal që jam dakord, do rrim kot për shembull.
0: Po.
2: Rrim një javë kështu në shtëpi.
0: Po pse se e kanë kaluar njerëzit?
2: Marrim energjinë. Edhe nëse nuk e kanë kaluar, le të vazhdojnë mos ta kalojnë, nëse truri jonë është akoma me pushime ashtu qoftë.
0: Po duhet të punosh, duhet të punosh. LSD do të jetë radhës, përshëndetja do t'i takoj Megit.

vojvoda. A bom pak kuj për buzë qame. Hajde sonde, onën të kojmë. Hollë t'i legali jetën i t'i kojtë dojmë. Le me gojle baby t'i mojë si nali vropin mos e qajtë. Me para si qorbën. Për ata për nëndës që bëjnë lopën me nëndoa mojë dropën. Preja baris ka si pshejnë mojë vrejnë pomja. LSD pomjërë si karë.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
2: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance dhe Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur!
6: Ua! Onda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ka bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
9: A song for you.
10: A song for you.

0: Si sugjerim nga Casey dhe më pëlqen se na solli pak prap në këto urat italiane. Shumë këngëzeshme kanë italianë, nuk ishte marr malli.
1: Muzika italiane është gjithmonë e preferuar në radion tonë dhe prandaj do të kishim shumë dëshirë të dëgjonim edhe më shumë, por sigurisht që kënga juaj e preferuar do të vendoset, cila do qoftë ajo, qoftë këngë e vjetër, nostalgjike, mix ose hitet e reja ose elektronike, se edhe këto elektronike të po pëlqen shumë house.
0: Se në Gjermane tekno, pastaj fare.
1: Pastaj net shkretat.
0: Zbëjmë më për emision mbas asaj këngës. Do vim këtu në studio këshu.
1: Po, të na japin edhe më shumë energji, meqense është edhe fillim javë, edhe fillim javës është disi vështirë për disa njerëz. Mirë, flasim pak tani për Rita Orën.
0: Me që jemi të këngët, po, Rita Ora ka tërhequr vëmendjen me paraqitjen e saj të fundit dhe ka vënë në pal linjat e saj trupore. Rita Ora ka tërhequr sërish vëmendjen e ndjekësve me postimin e saj të fundit në Instagram, ku ka ndarë disa momente nga java e saj. Këngëtarja 35 vjeçare ka publikuar një seri fotografish nga përditshmëria dhe mes tyre dhe një selfie të realizuar në makinë. Në këtë imazh ajo shfaqet me një triko të zezë dhe pantallona të kuqe, një kombinim që thekson siluetën e saj, kuqezi domethënë.
1: Edhe ti që më thua mua për pantallonat e kuqe, shikon,
0: nuk them më gjë asnjëherë. Kur më?
1: Kur? Duke se postimi përmbante edhe një fotografi nga studioja muzikore, duke treguar se Rita po vazhdon punën për albumin e saj të katërt.
0: Na kishte marrë mall.
1: Ky është lajm i mirë sepse ajo do të rikthehet tani me këngë edhe duket se pas një pauze, sepse ka për një pauzë relativisht.
0: Nuk poston.
1: Krahas angazhimeve në muzikë, ajo ka ndarë me ndjekësit edhe një moment personal. Ajo ka festuar edhe kalimin e patentës përmes një fotografie ku shfaqe buzëqeshur. Do të thonë, është 35 vjeç dhe ajo ende nuk e kishte bërë patentën.
0: Po ja sa trojmë do mësojmë. Pa, pra. Asun se dija, nejse se ka, ke dhe 40 e kusurë që nuk pa, është se ju duhet. Po,
1: për Rita Ora në fundë ditës.
0: Po që duhet asaj, asaj vjen makina, ka shofer, ka...
1: Personal.
0: Wow, që duhet makina?
1: Vjen taika.
0: Ska që duhet makina fare, ka në regu. Ne tjerve që na duhet makina, ne s'kemi që ati bëjmë patentës.
1: Këshu që në qësë se keni marë patentën, edhe Rita Ora e mori sot. Hajnë unë, është radhës për zedhja, dojtë të takoj Clarisse.

0: Radio. TV. The next level.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
0: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Hola.
4: Po, hola.
5: Mamma mia, che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, la.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Një këngë për song for you.
8: Top.
7: Një këngë për ty.
8: Top, top, Albania Radio.
7: Një këngë për ty.

Saint-Tropez nga ishe dhe Kapitaltia, që gjithashtu mund ta votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards. Ishte një sugjerimi e ardhur nga Klea. Klea duket sikur është akoma me pushime. Faleminderit që na mban në këto ujrat e pushimeve. Ne do të shkojmë tek Die of a Broken Heart, ne do të rikthehemi vetëm pas pak.

0: Nuk na duhen analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
5: Për mua Express.
6: Express, edhe për mua.
5: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
6: Express dhe ke gati.
5: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
6: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
7: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje. Zhvillimet pas arrestimit të Vlora Hysenit bën bash drejtues të shtetit dhe institucioneve sot në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të thirrur nga Presidenti i Republikës Bajram Begaj. Lidhur me përfundimet e takimit mbi 90 minutësh, presidenca theksoi rëndësinë që çdo mosbesim institucional të zëvendësohet me bashkëpunim, koordinim dhe komunikim profesional.
2: Sipas presidencës, hetimet e drejtësisë duhet të zhvillohen tërësisht të pavarura e të respektohen nga të gjithë, ndërsa çështjet individuale të mos kthehen në krizë besimin ndaj shtetit e institucioneve të sigurisë.
3: Institucionet u tregojnë qytetarëve se sistemi di të korrigjoj vetveten dhe të mbrojë interesin publik. Detyra jonë është të forcojmë standardet, kontrollin, transparencën, llogaridhënien dhe bashkëpunimin institucional, deklaroi presidenca lidhur me mbledhjen e sotme të Këshillit të Sigurisë Kombëtare pas arrestit në shtëpi për ish shefen e Shishit.
2: Gazvend Bardhi komentoi mbledhjen e Këshillit të Sigurisë, kryetari i grupit parlamentar demokrat deklaroi.
4: Aty ishte shefi i Gysit, Edi Rama, dhe drejtimi i mbledhjes kishte një kukull, manikin, në kryet saj që është presidenti i Republikës. Kush e urdhroi Bajram Begajin të emëronte Vlora Hysenin në kryet të Shishit? Këtë ka përgjegjësi Bajram Begaj dali dhe t'ia shpjegoi shqiptarëve.
2: Rreth zhvillimeve që kulmuan me shkarkimin e Vlora Hysenit nga kreu i Shishit dhe arrestin në shtëpi, Gazmend Bardhi tha se kryeministri duhet mbajë përgjegjësi politike e të dorëhiqet.
4: Kush e mban përgjegjësinë nëse sot grupet kriminale në të gjithë vendin kanë në duart e tyre informacione mbi rrjetin e informatorëve të shërbimit informativ shtetëror në të gjithë Shqipërinë? Shqiptarët presin të mbash përgjegjësi, dhe përgjegjësia e parë që të takon ty, Edi Rama, është politike. Jep dorëheqjen. Sa për përgjegjësinë penale, ti duhet të ishe prekohësh pas hekurave të burgut.
2: Bardhi drejtoi pyetje edhe për Belinda Ballukun.
4: Po me akuzat për korrupsion ndaj Belinda Ballukut, çfarë ke ndërmend të bësh? Po tani që janë bërë publike vilat saj luksoze, pse hesht? Pse nuk flet? Pse nuk na shpjegon se ku shkoi? Garancia dhe mbrojtja politike që sigurove me votat e tua në kuvendin e Shqipërisë.
1: Top Albania Radio.
3: Shoqatat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, GKKO-ja dhe Gjykata e Lartë refuzuan tërëzën e thirrur për sot nga kryeministri Edi Rama për diskutuar një skem të re të pagave. Magistratët shprehen të hapur për dialog, por vetëm pasi të ketë vendim nga gjykata kushtetuese për ligjin e miratuar nga kuventi.
2: Kryeministria la të hapur mundësinë për zhvillimin e takimit në një datë tjetër, por bënte qartë se puna për hartimin e ligjit të ri për pagat do të vijojë duke nisur nga nesër. Siç u njoftua zyrtarisht, mbi të u përgatit edhe një parashtrim i përgjithshëm me synim për të shtuar si pjesë të diskutimit dhe dialogut të përbashkët gjatë takimit.
3: Kryeministri Edi Rama i kërkoi Europës të mos e lërë pas Ballkanin perëndimor në një konferencë ndërparlamentare. Rama tha se antarësimi në Bashkimin Evropian mbetet një synim që bashkon politikën shqiptare pavarësisht debateve të saj.
2: Sipas Ramës, lënia pasdore e rajonit do të ishte dështim madhor për vetë Europën. Kryeministri kërkoi që BE-ja ta marrë tani vendimin politik për zgjerimin, ndërsa reformat të vijojnë sipas meritave të çdo vendi. Vendet kandidate i krahasoi me fëmijët e shefes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, duke thënë se të gjithë duhet të kenë vend në tryezën europiane.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
3: Këshilli bashkiak i Maliqit doli kundër propozimit për bashkimin me Korçën. Nga 22 këshilltar të pranishëm, 21 votuan kundër dhe 1 pro. Sipas raportit të konsultimeve publike, edhe banorët e njësive administrative janë shprehur kundër. Qendrimi zyrtar i këshillit do t'i përcillet kuvendit.
2: Aksidentet rrugore në vend u rritën me 6.2% në 8 muajt e parë të vitit, kryesisht të nxitura nga një shtim i fortë i rasteve në Tiranë e Durrës, edhe pse gushti shënoi më pak aksidente se i njëjti muaj e një viti më parë.
3: Në periudhën janar-gusht u regjistruan 983 aksidente nga 926 në të njëjtën periudhë të 2025, sipas Instatit. Numri i personave të vrarë dhe të plagosur arriti në 1378 nga 1306 një vit më parë, një rritje prej rreth 5.5%.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Kuvendi i Kosovës miratoi deklaratën lidhur me akt gjykimin e speciales ndaj katër zyrtuesve të UÇK-s të dënuar me 81 vit e burg për krime lufte. Dokumenti i kaloi me 99 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Deputetët e konsiderojnë të papranueshëm përfundimin për ekzistencën e një qëllimi të përbashkët kriminal, Tashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Recep Selimit e Kadri Veselit.
3: Gjithashtu kuvendi zgjodhi nën kryetarin nga radhët e PDK-s Vlora Çitakun e caktoi anëtarët e komisioneve parlamentare.
2: Miratimi i deklaratës për specialen u bë në kohën kur PDK-ja po propozon ndryshime në projekt ligjin e dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë pas vendimit të 16 shtatorit. I propozuar javën e kaluar, drafti i PDK-s kërkon që juridiksioni gjykatës speciale të kufizohet te veprat penale të përmendura në një raport të 2011-s të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës.
3: Në Kosovë, Partia Demokratike shprehet e gatshme të diskutojë për zgjedhjen e presidentit nëse kalojnë ndryshimet në draftin e saj për dhomat e specializuara në Hagë. Krye parlamentari Albulen Agjiu tha se projekt ligjin ja dërgoi një ekipi ekspertësh.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Përgjatë relieveve malore në lindje dhe juglindje ka vranësira të pakta kalimtare.
3: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicion informativ i radhës është në orën 17:00.
3: Unë jam Eri Silda Dokom.
2: Unë jam Ervin Nikola.
1: Kjo është Top Albania Radio.
5: Më shush!

0: Is edhe tullëntime.
1: Me këtë lojë gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Ayran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
4: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Flor, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
9: Njerëzit ndryshojnë.
10: Ai jo.
9: Planet ndryshojnë.
10: Ai jo.
9: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
10: Ai jo.
9: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
10: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Unë këtë pjesë të dytë e emisionit jemi live në Top Albania Radio, por sigurisht edhe në TV Radio, në kanalin 10 në Digital. Ju përshëndesim edhe ju, gjoftë se na shihni, por edhe ju që jeni nëpër makinat tuaj edhe po na dëgjoni në këtë moment të transmetimit live, jeni me mua Ksenjën,
1: edhe me mua Michelin, jemi këtu tani vetëm ai katrorë do jetë vetëm tani të dyja.
0: Jemi këtu kush kamera.
1: Mirë, ne do ndalemi pak tek Vodafone, sepse pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Mirë, do të flasim pak tani për ceremoninë e Video Music Awards 2026 dhe me sa duket ka triumfuar një artiste e cila pëlqehet shumë në Amerikë,
1: mund të them. Shumë shpesh.
0: Pëlqehet edhe në Shqipëri, edhe ka një target group të caktuar njerëzish që i dëgjojnë këngët e saj shumë dhe mua më dalin veçanërisht në TikTok dhe janë më shumë të brezit të ri dhe flasim për Taylor Swift, e cila e shndroi ceremoninë MTV Video Music Awards në një tjetër moment historik të karrierës së saj, duke vendosur një rekord të ri për numrin e çmimeve të fituara në historinë e VMA.
1: Këngëtarja u bë artistja më e vlerësuar në historinë e ceremonisë, duke arritur në 31 çmime të fituara në total. Rekordi i saj u vendos pasi ajo mori disa trofe gjatë mbrëmjes, duke kaluar kështu shifrën që e ndante

0: shumë interesante dhe i kënga shumë e re që do ta dëgjojmë edhe përgjatë ditëve në vazhdim sepse do jetë edhe Disc of the Day, por mbi të gjitha besoj edhe dëgjuesit tan do ta preferojnë.
1: Jam kurioze, kam marrë edhe Dakota Johnsonin edhe Colin Farrell, domethënë kishte bërë shumë
0: mua më duket
1: shumë interesante. Exactly.
0: Edhe kur zgjova sot pas në TikTok mendova se ishte një film mes Dakotës, Dakota aktore, mendova se Taylor do të bënte një film, por pastaj kuptova që ishte pjesë e videoklipit. Për të
1: bërë gjin vet, pa le mos na del nesër pas nesër regjizore, drejtore, shkruajtse, i bën gjitha.
0: Të gjitha Taylor Swift, por shumë e talentuar edhe mbi të gjitha që ka bërë një numër shumë të madh tekstesh, si tekst shkruese shumë e mirë që është.
1: Unë mbaj mend kur kam qenë më e vogël, kanë qenë ato këngë tipike të Taylorit ose Trouble ose janë disa këngë, se unë jam shumë keq me emrat.
0: Edhe unë mbaj mend me një fustan blu si një hirusha. Nda ka krijuar një atmosferë të mirë në adoleshencën tonë.
1: E kemi dëgjuar, e kemi dëgjuar. Po që tani unë personalisht nuk është se kam aq më shumë në pikë synim, po këtë videoklipin specifik më zor po pres ta shoh edhe ta dëgjoj çfarë ka bërë.
0: Por do ta dëgjojmë edhe në ditën e vim në radio. Angelina Mango, një artiste italiane, në bashkohet tani si një sugjerim që do të vi kësaj here nga Klea.
2: Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra.

0: Tejs, dëgjuam së bashku. Atë ka ndodhur ndonjëherë që të diskutosh edhe të flasësh ndoshta me shoqet edhe
1: jo, nuk flas.
0: Nuk flet?
1: Jo, unë s'flas.
0: Çfarë
1: diskutoj? Rrin.
0: Rrin, shikoni njëra tjetrën.
1: Për çfarë kemi diskutuar?
0: Po për shembull, për shihet e njëra tjetrës, në sensin që çfarë shihesh ka njëra në lidhje me meshkujt,
1: po normale sigurisht.
0: Nuk po flasim për çfarë shihe kishte çaj, po. Edhe ajo flitet, po.
1: Po normale, po nuk e filluam diskutimin me gocat. Për çunat një herë nuk na vetëm bën.
0: Dhe është gjithmonë njëra që ka shihet e tmerrshme.
1: Skandaloze.
0: Skandaloze.
1: Të frikshme.
0: Por zakonisht shoqe shumë të mira janë ato që kanë shihet të ndryshme njëra nga tjetra. Për shembull, njëra del me një kategori
1: të caktuar meshkuj,
0: ndërsa tjetra del me një kategori tjetër.
1: Po jo, se pastaj nëse janë të gjitha me të njëjtën shije, i bie, se kështu fillojmë zjemin e pastaj.
0: Marrim burrë
1: të kam që fund këtë ke qeftip se ma morën ti mua këtë që kam që fund bësh lëng.
0: Kështu që më mirë kështu, më mirë të jenë të ndryshme. Por në qoftë se ju dëshironi që ta trëmni pak, me që se jemi edhe drejt atmosferës së Halloweenit, mund ta merrni për dorë edhe ta çoni diku në Transilvani.
1: Në Transilvani, tetori sjell ngjyrat e vjeshtës, temperatura më të buta dhe një kalendar aktivitetesh në Europë. Nga Transilvania në San Sebastianin dhe në do me thënë janë disa nga këto kështjela tipike. E ke parë atë filmin e Disney të mduket është mos gabofsha Hotel Transilvania?
0: Po pa tjetër që kam parë. Edhe njëshin edhe dyshin. Mduket ka dalë edhe treshi. Po, po një film shumë i bukur me Drakulan që është prodhimi 2025-ës, është A Love Tale, është fantastik edhe do e sugjeroja. Edhe Movies bëm dhe ne një punë sot.
1: Ka qenë edhe i filmi tjetër, po unë nuk e mbaj mend për çamet zotit e emrin, ka qenë me Brad Pittin, ka qenë edhe ishin Dracula, ka qenë edhe një bjond që se mbaj mend emrin, një aktor shumë i famshëm, shumë mirë. Nuk e mbaj mend, nuk ka shanse.
0: Ka shumë filma për Drakulën, është edhe i vjetri, por është një risjellje Love Tale me aktorë të rinj dhe shumë interesant. I ka qëndruar tematikës edhe pak ndryshime ka, por që vjen pak më ndryshe.
1: Kështu që
0: është një sugjerim i mirë për këtë vend, këtë destinacion, për këtë vjeshtë.
1: Ne do të kalojmë direkte tek kënga e radhës, sa vera tjera nga Luana dhe Marini, ne do të rikthehemi vetëm pas pak.

0: radio që shijohet. Top Radio. Çdo platform podcasti në botë. FM, YouTube dhe Play Store. Top Radio. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow, do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: Jemi sërish dëgjuam Mirrors, na rikthen preferenca Alexit sërish në studio dhe kush e pëlqen pasqyrat? Mendoj që narcisistët i pëlqejnë edhe Justin Timberlake. Edhe ka marrë malli për atë këngë, më qenëse na e kujtove. Shumë e bukur dhe po e dëgjoja para disa ditësh, po bëja make-upin edhe po dëgjoja Justin Timberlake.
1: Ash, oh.
0: Mirë, mund ta bëjmë edhe ne ndonjë kërkesë këtu. Lejo ti që janë Kloe, ha, besojmë.
1: Inshallah, shpresojmë.
0: Patjetër, thotë, sa e mirë është.
1: Mirërsin.
0: Mirërsin, do ta vendosim pastaj.
1: Se jo.
0: Po. Por sigurisht që ka edhe radhë, që ne respektojmë radhën këtu.
1: Normale, normale.
0: Kemi një lajm për narcisistët, pas çe më doli kështu narcisistët.
1: Narcisistët.
0: Kemi një lajm për narcisistët pastaj, pastaj. Pastaj, shoqë.
1: Pastaj, pastaj. Unë të bëk. Ku lajmi?
0: Pastaj, më shoqë pastaj.
1: Ua, çyre konge.
0: Çyre konge.
1: E po kuicin. Apo ta themi pastaj.
0: Jo, e themi kështu shpejt e shpejt. Kemi një pyetje për kafshën me zemrën më të madhe, cila është ajo?
1: Përveç në njerëzve, domethënë.
0: Përveç në njerëzve.
1: Se edhe ne kafshë jemi.
0: Do doja që atë zemrën e madhe ta kishin ca njerëz që kanë shokë
1: specifik, po. Ju duhet, ju duhet.
0: E dëgjojmë te për shefin tëm.
1: E dëgjojmë edhe do rikthehemi.

0: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level. Programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Laj, gatuaj, kur

pita e dëgjuam së bashku preferencën që do të shkonte kësaj herë për Alexin. Faleminderit shumë i dashur për preferencën tënde dhe dërgoni, vazhdoni, dërgoni këngën tuaj të preferuar për të dëgjuar së bashku këtu në radio. Shkojmë tani te True Blood. Come back, I miss you. Është ndoshta për ata njerëz që kanë marr malli për dikë, veçanërisht do të shkojë kjo për Klean, e cila e ka dërguar

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te

0: Dosia juaj do të mbërri shpejt në delën tuaj pas një vones. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi, ti qafsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo, jo të gjitha.
4: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 53 8-8-8.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi. Ti do garancin, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilëson në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Policia e Vlorës ka shpallur në kërkim një 43 vjeçar, Fatos Ymerin, pasi akuzohet se ka abuzuar seksualisht me një grua e po ashtu i ka vjedhur asaj para. Sipas policisë, ngjarja raportohet se ka ndodhur më 26 shtator. Pas denoncimit dhe veprimeve të para hetimore, policia ka nisur punën për lokalizimin dhe kapjen e tij. Hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe mbledhjen e provave lidhur me rastin.
2: Top Albania Radio.
3: Shqipëria do të përfitojë një grant prej 3 milion dollarësh për përgatitjen e një projekti që synon zhvillimin e integruar të turizmit dhe përfshirjen e më shumë zonave të vendit në itineraret turistike. Ministri Blendi Gonxha bëri të ditur se mbështetja do të vinë nga Banka Botërore përmes Berzhit dhe do të përdoret për planifikimin, studimet dhe identifikimin e investimeve prioritare. Sipas Gonxhës, nisma synon të lidh më mirë zonat bregdetare me ato në brendësitë vendit në mënyrë që më shumë destinacione natyrore dhe kulturore të përfshihen në itineraret turistike. Kryetaria e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Jolinda Emiri ka reaguar kundër projekt ligjit për trajtimin financiar të artistëve performues pas ndërprerjes së veprimtarisë artistike skenike. Emiri e konsiderojnë projekt ligjin të pamjaftueshëm, duke argumentuar se reforma duhet të nisë me krijimin e një sistemi të plotë ligjor për profesionin e artistit. Sipas PD-s, në institucionet artistike mungon ende kontrata profesionale kombëtare e punës, e cila do të rregullonte kushtet specifike të punës, vështirësinë e profesionit, sigurimet dhe zhvillimin e karrierës.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë pislliku. Wow, çfarë rikishe. Mos u

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Tunde dhe shijo,

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkur 2027. Turkish Airlines, widen your world.
6: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Disc of the day. Disc of the day. Maluma and Shakira, Agua.
8: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë për ty.
1: Jemi sërish së bashku, pjesa e tretë.
2: Jemi rikthyer.
1: Edhe fundit na gjen në shoqërimin e njëri tjetrit. Ora shënon 17:10 minuta, është pasdite. Ndoshta tani jeni duke pirë atë kafenë pasdites, apo keni mbaruar ndoshta nga puna, keni marr fëmijët nga shkolla, nuk e di, keni bërë diçka.
3: Jan duke bërë qef nëse kanë mbaruar punën. Ata që kanë fëmijë, ndoshta zgjatet edhe pak fare më shumë.
1: Ka dhe ata që duan të shkojnë në shtëpi.
3: Tani për të qetësuar do shkosh do pish kafen ose do pish një gol ose do rrish do bësh muhabet me gocat ose me çunat
1: ose do shkosh në palestër ose do bësh nuk e di not tenis
3: stresi thjesht çlirimet e stresit vin pas punës
1: ose ke seancën e terapisë ose
3: kush është psikolog vazhdon të jepini drejtim tani që un kam një pyetje. A jeni gati për kampionatin e kombëtarës apo jo?
1: E jemi gati.
3: Sfida Shqipëri-Bielorusi po afron dhe me Digital shihoni ekskluzivisht ndeshjet e Shqipërisë, por jo vetëm. Të gjitha eventet më të mëdha sportive i gjeni në një paketë të vetme për vetëm 24.900 lekë në vit. Prandaj nxitoni të abonoheni në Digital deri më 30 shtator për të mos humbur as edhe një ndeshje.
1: E dëgjuat mirë dhe Digital vjen sigurisht me ofertat më të fundit. Beyoncé dhe Maluma vinë në bashkëpunimin e tyre më të fundit. Kuerpo, ne do të dëgjojmë këtë preferencë muzikore për Silvin.

0: A e dinit se shumica e njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtetë. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lek dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Po çdo kuzhinë ka Volini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet.

0: François, avec moi.
1: Voulez-vous coucher ce soir?
0: Une grande baguette.
1: Tham pra, nga italiane do fusnim një mix të
0: kulturave,
1: kulturave dhe gjuhëve të ndryshme dhe pikërisht këtë bërja Nisa që na sugjeroi këtë mua.
0: Po kur e shijuam shumë dhe për esimente të tjera, kemi edhe pak kohë në dispozicion.
1: Po për çfarë do flasim ne tani?
0: A, për çfarë do flasim ne tani? Do flasim për ata, për ata mizorët,
1: për ata mistrecat.
0: Mistrecat, por është, duhet të themi,
1: shejtan.
0: Shejtana.
1: Shejtanët. Shejtanët. Ata janë as shejtan budallin. Dhe për kë po flasim ne?
0: Flasim për narcistët. Në pamje të parë njerëzit me prirje narciste mund të duken njerëz zakonisht bujar, madje edhe shumë simpatik. Ata mund të japin komplimente pa kursim ose të paraqiten si personi më mbështetës në një grup. Për dikë që nuk i njeh mirë këtë sjellje, kjo mund të duket si mirësie e sinqert, por ndryshe nga empatia e vërtet, mirësia e një personi narcist rrallëherë se është pa kushta.
1: Për t'i bërë të tjerët të lidhen emocionalisht me ta, njerëzit me prirje narciste mund të përdorin fraza specifike që i bëjnë të duken të mirë. Të kuptosh se çfarë fshihet pas këtyre fjalëve është e rëndësishme për të dalluar sjelljet manipuluese. Nuk ka rëndësi vetëm çfarë thon, por dhe pse e thon.
0: Së pari thoni, bëra të gjitha këto për ty.
1: Sot.
0: Kjo frazë mund jetë një formë manipulimi dhe kontrolli. Personi paraqitet si altruist dhe fisnik, duke të vendosur në një pozicion ku mund të dukesh mos mirënjohës nëse shpreh pak kënaqësi ose kërkon diçka ndryshe.
1: E dyta është unë thjesht dua paqe. Njerëzit me prirje narciste mund të kërkojnë paqe pasi një bisedë është zgjatur shumë ose kur duan të shmangin përballjen me ndjenjat e personit tjetër.
0: Je shumë i ndjeshëm, thjesht po bëja shaka. Nëse keni dëgjuar ndonjëherë këtë frazë, mund të përdor oret për të zhvlerësuar ndjenjat e tua dhe për të zhvendosur vëmendjen nga ajo që ka bërë personi tjetër.
1: Në rast të katërt, unë thjesht po tregojem i sinqertë. Sinqeriteti pothuajse gjithmonë vlerësohet, por kur përdoret për të justifikuar komente lënduese ose manipuluese, mund të kthehet në problem.
0: Askush tjetër nuk do të dëturonte si unë. Mos e ngatro këtë me një shenjë përkushtimi. Kjo frazë mund të jetë një formë manipulimi e maskuar.
1: S'ka gjësh të tjera që mund t'i zbulojmë më vonë, se kanë interesante kështu si pika narcisiste.
0: Duhet shumë ditë të flasësh për narcistat.
1: S'pushojmë.
0: Jeta ime është kënga që do të pasoj, Litri Vula dhe Klajti, do të vi në një sugjerim që vjen nga Megi.

0: Pop Radio. What's next?
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stamboli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
4: Hey ti, po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.

0: je gati të takosh Lamine Yamal. Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
1: Në çdo moment, në çdo brohoritje, në çdo sfidë, krenaria na bashkon. Emocionet kuqezi janë gjithmonë me ty. Me rrjetin numër 1 në Shqipëri, je gjithmonë pranë kombëtares me 5 GB palas për të gjithë, për çdo ndeshje. Me ty Shqipëri. Vodafone, sponsor krenar i kombëtares.
2: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
3: Një këngë a song for you. Top. Një këngë për ty.
4: Top Albania Radio.
3: Një këngë për ty.

0: Algorithm dëgjuam së bashku ndërsa bota jon mundësohet nga algoritmet. Ne kemi algoritmet tona dhe do të vazhdojmë me lajmin për të folur ende më gjatë për narcisistët, sepse është një tematik shumë e ditëve të sotme dhe ndoshta dashje pa dashje kemi gjetur veten
1: duke u marrë me një person specifik.
0: Duke u marrë me një person mund të jetë një shok, mund të jetë partneri, mund të jenë prindrit. Narcisizmi vjen për lloj-lloj kategori njerëzish, kështu që apo jo anklar.
1: In the beginning.
0: Mirë, flasim pak tani për disa shenjat e tjera që ata thonë. Të gjithë thonë se me sa fati e që më ke në vend që të shohësh marrëdhënien si një hapësirë ku të dy njerëzit vlerësojnë njëri tjetrin, personi narcisist e konsideron veten si palën më të plefshme.
1: Në pikën e 7 pas kemi wow, sot po që dukesh vërtet mirë. Ky është një kompliment me kuin, pra një sëmbim i fshehur brenda një fjalie që në pamjen të parë duket pozitive. Pozitive. Tani duhet kemi kujdes edhe nga komplimentat ne.
0: Po, komplimentat e tepruara. Unë mendoj që narcisistët nuk para bëjnë komplimente sepse ata janë në konkurrencë me ty.
1: Exactly.
0: Qësësi, një tjetër shenjë që unë jam i vetmi që të kupton vërtet, kjo frazë mund të përdore si manipulim emocional për të izoluar dhe për të kryuar një marrëdhënie varësie emocionale.
1: Pika tjetër është që kur thonë të falë, kjo taktik mund të jetë veçanërish manipuluse nëse nuk keni bërë asë gjithë gabuar dhe nuk i ke kërkuar falje për ditë shka.
0: Dhe së fundmi e urej dramën, njerëzit me prirje narcisiste mund të thonë se urejnë dramën, për shpesh mund të jenë vetë ata që e kryojnë ose e nxisin atë.
1: Jo shpesh, por kjo ndodh në 100% çinë rasteve.
0: Pra, nisin ata dramat
1: edhe pastaj vazhdojnë të sillin dramat vet automatikisht.
0: E vërtet, e vërtet. Nisin ata lojën dhe më pas ata bëjnë sikur janë viktima e gjithës gjë që ata e bën vet me duart e tyre dhe me fjalët e tyre. Kështu që keni kujdes dhe jini të vëmendshëm ndaj këtyre shenjave dhe këtyre detajeve dhe këtyre fjalëve sepse mund të përcaktojnë, po mund të përcaktojnë për sigurisht që diagnozë zon mund t'ja vendosë vetëm një psikolog sepse disa njerëz mund të kenë tipare narcisisti, disa të tjerët mund të jenë narcisist vërtet. Kështu që keni kujdes dhe bëni mirë dallimet.
1: Çfarë do të tha Ksenjo?
0: Nuk e dëgjoj fare, nuk e dëgjoj fare.
1: Super këngë do të vi tani, është sugjeruar nga
0: Sugjeruar
1: nga Flori.
0: Nga Flori
1: me Do I Wanna Know të Arctic Monkeys ne e dëgjojmë.

0: mua Express.
1: Express, Express, edhe për mua.
0: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
1: Express dhe ke gati.
0: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
1: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
2: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
3: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
2: Ku do ta çoje?
3: Ku do ta çoje?
4: O ku do të çonte xhanom se?
2: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
3: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Kisha një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
2: Që s'kam të merrte unë.
3: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo frajt.
5: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Daylight, dëgjuam John Legend. Ne rikthehemi sërish në studio për tani për të bërë mbylljen e emisionit.
1: Dëgjuam Daylight, do kohë që po perëndon jashtë, po shkon ora 6, ne do ikim.
0: Gjithë këqija do të mbyllim. Ne rihatohemi, por sërish ne kthehemi në orën 15 deri në orën 18 jemi sërish së bashku nesër.
1: Ne nuk do ta mbyllim pa falendëruar Vodafone, sepse pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i mirë, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Duke ju përshëndetur të gjithëve dhe duke ju uruar që të kaloni një super mbrëmje, ne dëgjohemi sërish nesër.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best Seller.

0: është kohë e rikthimit në shkollë me Glob. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg, gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Glob, cilësia është kursim.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, po nda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super ju.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
7: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00.
8: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
9: Power
10: Flash në Top Albania Radio.
11: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18. Një automjet është përfshirë nga flakët teksa ishte në lëvizje në aksin në rrugor Ure Çerenecit Librazh. Në momentin e incidentit brenda mjetit ndodheshi një burrë dhe një grua, të cilët kanë mundur të dalin në kohë dhe kanë shpëtuar pa lëndime. Automjeti është shkrumbuar plotësisht ndërsa po kryen verifikimet për përcaktimin e shkaqeve të zjarrit. Një zjarr masiv ka përfshirë kodrat me ullishte në Kreshpën të Fierit. Nuk dihen shkaqet e zjarrit, por burime nga ekipet zjarrfikse sqarojnë se zjarri nisi rreth orës 16:30, ndërsa ka përparuar me shpejtësi ndihmuar nga era. Po punohet për shuarjen e flakëve nga zjarrfiksit dhe banorët e zonës. 5 shtetas britanik të moshave 23 deri në 25 vjeç janë arrestuar pranë bazës ajrore RAF Airford në Gloucestershire në kuadër të një hetimi për përgatitjen e mundshme të një sulmi terrorist. Komanda britanike kundër terrorizmit konfirmoi se të 5 janë shtetas britanik dhe vijojnë të mbahen në paraburgim, ndërsa hetuesit po analizojnë materialet e gjetura në 3 automjete të dyshimta pranë bazës. SpaceX ka kryer sot një nga testet më të rëndësishme të programit Starship me anijen gjigante kozmike që synon të përfundojë për herë të parë një fluturim orbital. Starship u nis në orën 14:48 sipas kohës tonë nga baza e SpaceX në Starbase në Texas. Ky është fluturimi 14 i Starship që nga testi i parë në 2023-shin. Deri tani të gjitha fluturimet e Starship kanë qenë suborbitale, pra anija ka arritur në hapësirë, por pa fituar shpejtësinë e nevojshme nevojshme për të qëndruar në orbitën e tokës.
10: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
9: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
12: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
13: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
14: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
15: Qa thua mi? Ti qofsh.
14: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
15: Oh, po si ka emrin, që ta di?
14: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
15: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
16: Shkarko spi taksi Albania.
17: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Your Grande Yastuk 50% më lirë. Karrige ngrënie 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
18: Hej ti, po po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
19: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
20: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
21: E zgjodhe universitetin?
22: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
21: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
22: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
21: Po, karrierë dhe punësim.
22: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
21: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
23: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pl sa po ndryshoi lojën.
24: Credo.pl sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pl financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pl. Kujdes, huamarrja

0: Të gjithë din bëjnë intervista. Por vetëm unë e zbërthej personazhin. Ronaldo Sharka Podcast.
1: Ronaldo Sharka Podcast në Top Albania Radio.
0: Ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Ronaldo Sharka Podcast. E, si që kujtohet nga emri, detyrimisht unë me duhe mos jam Ronaldo Sharka dhe të kemi tjerë në 20.00 drejt për së drejti në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin numër 10 në TAR TV, në platformën televizimit të gjithë shqiptarve në Digital. Është e hën, data shënon 28 shtator 2026, urojt keni kaluar një të hënë të bukur, roje e hëna java më sakt ke nisur mbar edhe e tillë të jetë për gjatë gjithë javës. Me temperatura që ulen, dimri që ka futur këmbët e para, urojt kalojmë bukur bashkë edhe çdo të hënë pashtu prej orës 18 pra deri në 20.00. Uroj shumë pashtu, si që kam vetëm e urim e sot, që trafiku në këto momente mos jetë duke ju stresuar. Nëse po ju streson, jemi ne këtu për t'ju tensionuar me biseda interesante që nisim për pak minuta me një të ftuar shumë të këndshme e mbi të gjitha me muzikë shumë të mirë. Rikthehemi shpejt në program.

0: Radio. Vëmendja adhuru e së stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model. Tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhuratë grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ronaldo Sharka Podcast. Rikthehemi sërish në transmetim të drejtur drejt në Ronaldo Sharka Podcast. Në kohëra të zhurmërisë moderne, nëse dikur për shqiptarët më të rëndësishëm ishin në furrat e bukës, buka ushqimi, sot jetojmë në një kohë që konsumojmë më pak ose më saktë luftojmë për të konsumuar më pak për të mbajtur këto linjat perfekte. Por produktet e bukurisë, pra trajtimet, e këto janë bërë shumë jetike në shoqërinë moderne shqiptare. Erdhi edhe tek ne ky trend, kështu që

0: gjithë shka që më rrethon. Biles, biles edhe disa sfida që kisha kaluar, jam shumë mirë njohëse se më rriton më tepër, si në anën profesionale, emocionale, personale, etj.
1: Do të thonë ti në këtë fazën që sfidat nuk ishe më kështu si fat i keq?
0: Absolutisht. Përkundrazi, jam me lumtur kur vin sepse me vete çdo shi sjell diellin. Kështu që diçka ka për të më thënë dhe shikoj në atë kënd, është si puna e fotografit në ç'kënd do e kapi atë çastin magjik dhe ku bie drita, ku hedhim në fokusin, ku shohim në dritën për të dalë nga ajo sfidë dhe nga ajo errësirë.
1: Interesante shumë. Dëgjoj, ne të kemi parë në disa hapësira mediatike, pa ashtu dikur kemi qenë në Live from Tirana një vit më parë, por për te Edis Biocare, për te të qenurit një grua e bukur dhe e sukseshme, kush është Edisa për te kësaj?
0: Edisa së pari është një nën, e cila u bë nën në një moshë shumë të vogël.
1: Në moshën? 19 vjeqe.
0: Po, po, është, kur them nën, mamaja e Kerolës, e cila do jetë vazhdimësia ime, dhe nuk isha një plan bë. Një nën, 19 vjeqe, sfidat, nuk dija, por si që duket linda me instinktin e nënës, sepse jo vetëm se ma thotë fëmija im dhe duket në veprimet dhe në ecurin e saj, por kam një bindje që kam qenë një nën shumë shumë e mirë për moshën që kisha. Dhe kur nuk ke, siç thash, një plan A, B, ti do bësh me do e mos të funksionoj plani A. Dhe Kerola nuk ishte pengesë për mua, por ishte një motiv që unë të bëj shumë punë njëkohësisht dhe të studioj dhe estetikën.
1: Ti e ke rritur e vetme?
0: Jo, natyrisht që nuk e kam rritur e vetme, sepse gjithmonë një fëmijë nuk vjen asnjëherë vetëm, apo
1: jo,
0: nice.
1: Jo, them,
0: në ndim nga familjarët nuk kisha.
1: Po.
0: Jo, ndim nga familjarët nuk kisha, do me thënë që të thuash dikush prindrit e mi ishin këtu, nuk kisha. Por kishte raste që e merrja edhe në punë të ndryshme me vete.
1: E merrja në punë me vete.
0: Po, patjetër.
1: Sa vjeç është sot?
0: Sot është 21.
1: 21. Kini bërë...
0: Në ngatrojnë.
1: Aha, vërtet.
0: Në kalojnë për motra, për shoqe.
1: Pra ne po them.
0: Dhe shoqe të asaj thonë, do vitë mami jotë për, menin për kafe.
1: E ke futur ti në këtë botën e biznesit? E ke mësuar hilet në thonjëza, disi?
0: Hilet jo, sepse unë kam një parim që tregut hedh jashtë. Por e kam futur në botën e biznesit duke u trajnuar. Ajo studion administrim biznesi, por dhe trajnohet në një grup në të cilën jam dhe unë, mentorimi, sepse pa që energjia e grupit dhe ambicjet e mira indikonin pozitivisht dhe ma kërkoj vetë pa imponuar. Gjithashtu ajo studion dhe estetik paralelisht, jep dhe mësime në latin, sepse shumë e mirë në latin. Ka disa talente Kerola dhe jam shumë e lumtur që ka marrë atë frym. Duke qenë gjithmonë pas meje, edhe më shikonte dhe shpreheshim lirshëm, ka marrë atë frym dhe ato edukat punë dhe ambicie për të rritur që unë ndjem shumë krenare.
1: Ke diçka për të thënë sot? Që nuk e thua, më thënë, Edis, është në marrëdhënien tuaj kjo që ka qenë të paktën tek ne, për shembull, brezi jone ka pak të vështirë t'ia thotë prindërve që i do shumë ose prindet ne, ka një gjë në mes. Do të thotë ke diçka që nuk e ka thënë dhe do t'ia thuar sot?
0: Jo, nuk kam asgjë sepse shiko si ka ndodhur. Në radhë të parë herë, sido që të jetë situata, unë i them, ne jemi shoqë, duhet ta diskutojmë që ta mbledhim sado e rënd të jetë, ta rregullojmë. Dhe nuk i kam krijuar atë të frikës ose atë që të shprehësh ndjejat, është dobësi apo turp, siç e kishin brezi më përpara që ishim ne. Dhe kështu që Kerola kur vinte nga shkolla dhe shi të binte jashtë, unë i thoja, Zot doli dielli sa e bukur që je. Në pjesën e vetbesimit, të dua shumë, ja them shumë herë. Ajo nuk e thot askujt tjetër, më fal për vetë se meje. Kështu që
1: okay.
0: Jemi shumë të lidhur dhe nuk kam asgjë përveç se jam krenare për të në çdo gjë që bën.
1: Je pak mama posesive?
0: Jo, absolutisht.
1: Territoriale, ku diun që do vetëm për vete. Fjala bie, nëse ajo vjen një ditë në shtëpi dhe të thotë që mami un ka filluar të pëlqej një djalë.
0: Ama ka thënë.
1: Ta ka thënë. Si e ndjer?
0: Absolutisht, dua që të jetoj jetën e saj, të jetë kujdesshme dhe nuk dua që të biri pre një emocioni apo të krijoj varësi në një emocion, i cili ai emocion do ta mbaj mbrapa, do ta mbaj prapaskene. Dhe për këtë jam përpjekur që t'jap shembullin më të mirë.

0: të mundshëm që të vëri prioritet veten dhe të luftoj për ëndrat e veta, sepse unë luftova që jam këtu. Jo gjithmonë pëlqehesh ajo që zgjidhja, jo gjithmonë ishin dakord me se un jam dhe shpirt i lirë, ti e di që un kam dhe lidhje me spiritualitetin, kështu që jo gjithmonë është pëlqyer dhe është pranuar.
1: Edis, ke frikë nga vdekja ti?
0: Jo, është gjëja e sigurt që mund të ndodhi. Gjëja më e sigurt është vdekja, asgjë tjetër
1: s'është. Ti ke humbur babain apo jo?
0: Po.
1: Para sa vitesh?
0: Para 6 vitesh.
1: Sa vjeç ishte ai?
0: 64.
1: 64, i ri.
0: Shumë
1: mirë. Ja se ndrojet.
0: Ai papritmas kishte i doli një tumor në kohën që u smur mamaja. Ai e përjetoi shumë keq. Ishte një tip sportiv, një tip biznesmen që ishte gjithmonë me kostumet e veta, një paracetamol nuk ishte marr kurr, loste dhe futboll me çunat e ri. Edhe kur morëm vesh papritmas mbi një tumor agresiv.
1: Në periudhën që ju së morë bashkëshorja, pra mama juaj.
0: Po. Pasi mami u bë pak më mirë, sepse psoj trompoz në mushkëri, a i e përjetoj shumë keq dhe ndodhi këj proces.
1: Pra ka qenë gjitha rezultati përjetimit?
0: Pa tjetër stresi, emocionet.
1: E pas ka dashur shumë, pra i bje.
0: Janë të ishin të dashuruar dhe akoma mami dhe më thëmë flet me shumë dashuri, pra.
1: Qa thot? Si e kujton?
0: E kujton shumë bukur, lesë edhe pjesën kur mami doli nga spitali, ajo priste me orkide dhe për brezat e tillë. Nuk është shumë e thjeshtë. Edhe në momentet e fundit të jetës e tij kur po luftonte me tumorin, i thonë ne këdo më shumë. Jo, jo du shumë, po i cik më shumë dua mamin. Domethënë kanë qenë një shembull shumë i bukur i një çifti tradicional shqiptar. Edhe e them këtë një shembull i bukur i një çifti tradicional shqiptar se janë disa besime që vërtet duam t'i mbajmë, por me këto teknikat e reja digitale, interneti, AI kanë humbur kontaktin njerëzit. Na shërbejnë për punën, por nuk kemi kontakte njerëzore, edhe nuk kemi më ato lloj çiftesh që shihnim.
1: Përqendruar te kjo, çfarë është vdekja për ty? Doon si e për kufizon t'i vdekja?
0: Deri diku nuk e pranoja, pranoja më shumë, ky është dhe egoizëm, që t'ishte në koma, po t'frimon të t'ishte gjallë.
1: Në t'ishtë të shifja?
0: Po, por më pas, e njëja ishte, isha koshjente që është egoizëm, por më pas kuptova që a i dojet gjithmonë mes nesh, sepse është në adënën tonë, është në gjakun tonë, është në veprimet tona, sepse na kanë ngelur në subkonsciencë, është kudo. Dhe gjatë kohës që un po e përjetoja shumë keq ikjen e tij, u fokusova aq shumë në punë saqë mora një rritje shumë të madhe. Televizioni më gjeti vetë 5 vite rresht tek bizneset më të suksesshme në Shqipëri, Maqedoni dhe Serbi. Dhe mendova se ishte një bekim, një urat nga qielli. Dhe kështu që dhimbjen e shëndrova në forcë, sepse të gjithë do vdesim një ditë dhe nuk ngjelet gjë tjetër veç se ta pranojmë, duke qenë mirënjohës për gjithë vlerat që na kanë përcjellë prindrit tanë.
1: Je dashuruar aktualisht?
0: Ja, me dashuruar.
1: Me kë?
0: Së pari me Edisën, me jetën.
1: Si e do t'i Edisën?
0: Dikur e doja me fjalë.
1: Po tani?
0: Sepse të gjithë njerëzit po të pyesësh thonë, po e dua veten, se nuk ka njëri që se do veten. Por e dua me fjalë.
1: E ke trajtojmë më shumë vetën se të tjerët, po.
0: Dhe tani e dua me vepra. Jam prioritet. Kam ritualet e mia të mëngjesit, të mbrëmjes, kohën time të kafes, të mëngjesit. Kam kohën time që mos të vrapoj siç vrapoja për të mos humbur njerëz. Frika e vetmisë, e ka çdo kush, frikën e braktisjes, sepse ne jemi rritur që prindrit shkonin në punë, na linin me gjyshin aty, qanim, edhe kur vinte puna pastaj ne kishim ato tmerrin e braktisjes.
1: Trauma të familjes,
0: trauma. Dhe nuk do të thotë që tu duhet të ketë braktisur një partner apo një partnere që ti të kesh këtë frikë. Ti e ke të mbjellur në subkonsciencë. Dhe tani mendoj që vetmia më e madhe është kur ti shkëputesh nga vetja. Qiellin me yje të sjellë dikush në tokë, nëse ti nuk je i lidhur me veten, nuk mund ta shijosh.
1: Pra nuk mund të duam dikë tjetër ta shijoj, thua, nëse nuk duam veten, por ndonjëherë njerëzit në këtë ngatresën e të dashurit veten e ngatrojnë edhe me narcisizëm, pastaj me egoizëm, po.
0: Unë nuk besoj se është egoizëm, por disa narcisë.
1: Them shumë mirë që e ke kuptuar këtë diferencë.
0: Po, por edhe ka disa narcisë që na e përcjellin që është egoizëm kjo gjë. Por sepse ashtu
1: i lëvërdisë. Çfarë na ke sjell tek ajo kutia aty Edis Biocare?
0: Këtu kemi setin Magic Filter.
1: Magic Filter. Kjo është ajo gjë e famshme.
0: Botox effect, edhe që ka bërë namin në treg, është bërë shumë virale.
1: Tani kjo është filtri magjik, nuk është një filtr Instagrami, është një filtr që ti aplikon në fytyrë. Si funksionon? Pra nëse unë e vendos atë në fytyrë, çfarë vendos? Çfarë ndodh fytyrës
0: time? Për 21 ditë, paksohen rrudhat, hiqen njollat, ngushtohen poret, sepse ka një përbërje të fuqishme prej 100% niacinamid të pastër. Dhe ekstraktet e qershisë së egër, ka rosalit e ATM që është për irritimet e jashtme, sepse atmosfera është shumë e ndotur, edhe kryen një proces të rigjenerimit të qelizës në kohë më të shpejtë, mbushjen e rrudhave, etj. Etj. Është një ky kryesisht u mendua kur do dil do hiqeshin filtrat e rrjeteve sociale, do më atë kam marrë këto.
1: Kam qenë në mbarë që doli një lajm që do hiqeshin filtrat, po. Dhe ti shpikë një filtr original.
0: Po.
1: Do të shkojmë për pak aty edhe shumë çka tjetër rreth Edis Biocare, vetëm do më lejosh pak minuta marketing deri kthehem pas pak në studio. Top Radio TV. Let the

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente, apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stamboli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
5: Besonja, ja 17-18.
4: Edhe një nga fillim.
5: Bërë e bënde miza.
4: Si bënde miza?
5: Televizori ishte me miza.
4: I bini në televizori, pa mos e lujë mërës ishte fix momenti.
6: Ajde, ajde.
5: E disa lodhe shqip të ishën miza.
6: E se mere vesh qa bësh.
7: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
8: O, që të hajtë.
9: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
10: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: Mirë, e këthejmë sërish në transmitim të drejt për drejt me Edisa dhe Edis Biocare. Jemi në studio. Sa vite u bën me Edis Biocare? 10 vite. Vetëm mikrofonin lutem që të na dëgjojnë, se kam shumë kuriozitet të gocat në këto momente me këtë filtrin magjik që na ke sjell. Tani si ky filtri magjik që bën mrekulli, si përdoret?
1: Në mbrëmje dhe në mëngjes, por okay. Unë kryesisht e sugjeroj në mbrëmje, pasi në mëngjes jam shumë fan se vitaminës C dhe kremit 50 CPF. Vitamina C e përforcon efektin e kremit 50 CPF, me 50 CPF mbrojmë nga rrezet e dëmshme të diellit, dhe kështu që kemi një terapi të plotësuar me dy produkte mëngjes, dy në darkë, jemi shumë okay.
0: Okay, interesante shumë. Është një çmim që mund ta përballojnë dëgjuesit mesatarisht?
1: Po, patjetër, sepse un bëj shumë oferta. Më pëlqen të ndihmoj gratë dhe mendoj që produktet cilësore janë një aset për të arritur këtë mision dhe këtë dëshirë që kam, dhe mundohem të bëj shumë oferta, sidomos në produktet që unë i përdor dhe vetë, sepse produktet që unë përmenda, përveç setit, vitaminën C dhe 50 CPF, unë nuk i ndaj verdimër. Kështu që dua që çdo grua të ndihet e përkujdesur.
0: Interesante shumë. Di që një pjesë të produkteve e prodhon në Greqi, apo?
1: Të gjitha.
0: Të gjitha, edhe filtre magjik.
1: Gjitha.
0: Pse atje?
1: Sepse...
0: Pra, se ne shpesh dëgjojmë produkte koreane, produkte kështu, produkte kështu. Pse në Greqi?
1: Tani shikojmë. Të jem, do me thënë, e sinqertë, sepse unë jam spontane dhe ti shumë mirë. Në Greqi ka një... Greqia dhe Rusia mbahen për produktet e bukurisë.
0: Okay.
1: Për cilësinë, kur u smurim me trompoz në mushkëri, që ishim gati ta humbnim, unë sillja produkte nga jashtë dhe pintaloe, kolagen, këto gjëra të cilat mundesh ti pinte me një pipë. Dhe dëgjoja mjekët që thonin sa me fat zonja që ka të tillë cilësi që vjen nga jashtë, sepse ne kemi një mjeksi shumë të mirë, kemi mjeks shumë mirë, por nuk kemi cilësinë e produkteve aq të mirë. Dhe duke qenë që unë isha në fushën e bukurisë, pjesën cilësi dhe nevojë i përputha bashk me ato që unë di të bëj mirë për produktet e bukurisë. Sa për produktet koreane, s'më pëlqen të komentoj, por mendoj që duke qenë se ata si popull kanë një lëkurë shumë të pastër.
0: E kanë genetike ato.
1: E kanë genetike. Për atë arsye është që produktet koreane
0: dëgjohen
1: duke marr shembull një grua koreane. Jo se produkti duke ardhur në Shqipëri apo në çdo vend tjetër të Ballkanit do bëjë të njëjtin efekt, dhe do kemi atë lëkurë porcelan
0: që kanë. Është ne lidhemi me fytyrat koreane që janë nga ana gjenetike shumë të pastra dhe të reja.
1: Çdo gjë lidhet psikologjikisht. Mm-hmm. Dhe në momentin që ne shohim diçka në psikologjinë tonë ngelet ashtu. Edhe pa pasur domethënë fare tendencë të disreklamës, thjesht është lidhur imazhi me produktin për të menduar që siç është një koreane ashtu mund të bëhemi dhe ne.
0: Cili është produkti më i kërkuar nga gratë shqiptare në Edis Biocare? Pra produkti kozmetik, çfarë blihet më shumë Edis?
1: Blihet shumë seti për të cilën folëm.
0: Magic Filter.
1: Po, vitamina C, 50 CPF, produktet e alopecisë. Për rënjen e flokëve, sepse është një sidomos me stresin që shikojmë jashtë.
0: Shumë vetë apo i bien flokët, po, si gjinia femërore, por dhe mashkullore.
1: Stresi, mënyra e të jetuarit, mënyra e të ngrënit, dhe produktet e rënjes së flokëve, alopecisë, janë shumë të kërkuara në të dyja gjinit.
0: Por mbar rekord tua Magic Filter që ti ma ke sjellë sot në studio, mund ta përdorën?
1: Po, po, tjetër.
0: Pra është dhe për meshkuj.
1: Po, është për të dyja gjinit. Dhe për gjitha grup moshat, nga 18 e lartë, sepse është totalisht i pastër. Po, me gjitha të, unë nuk do ndalë ke Magic Filter dhe shkoj diçka më të fortë.
0: Po, vjen ndonjë gjë, ke ndonjë produkteri, se ti vetëm kështu gjëra shke në kokë.
1: Po, po,
0: që zakonisht
1: po,
0: i sjell.
1: Po, vjen një formulë e cila është bomba atomike.
0: Okej.
1: Okay. Dhe do ketë një efekt lifting në momentet e para të aplikimit, dhe quhet Kleopatra Platine.
0: Kleopatra Platine. Okej, okay, çfarë ka kjo?
1: Kjo ka një formulë siç të thash shumë të fuqishme. Emri këtij produkti, janë tre produkte faktikisht, ka kremin e syve, serumin dhe kremin e fytyrës dhe dekoltes që është bashk. Ky emër doli nga një titull që unë mora nga grupi Platin. Janë disa njerëz të jashtëzakonshëm që ne mentorohemi me Ermal Mamaqin. Dhe duke qenë që ai na ka mbledhur një grup të jashtëzakonshëm që motivohemi njëri nga tjetri, dhe kur unë mora këtë titull në gala që ne organizojmë në dhjetor, dhe do bëja mirë që tishe dhe ti. Po të ftoj unë vend. Dhe atëherë titulli im ishte Kleopatra Platine. Dhe e mora si një ide.
0: A kishe kështu si nickname, pra, ta vendosën si pseudonim?
1: Po, si pseudonim. Vendosëm shumë pseudonime për shumë njerëz që ne bëjmë si tip diplomimi atë mbrëmje, kënaqemi, kalojmë shumë bukur, dhe bëjmë si tip diplomimi dhe vendosim këto pseudonime. Edhe than Kleopatra Platine, dhe pastaj than për mua, dhe duke qënë që isha unë këta e lidha me një ide, do nëzirë thash një linjë, e cila do këtë ato lifting Kleopatra, rinia e përjetëshme, se ne mendojmë Kleopatra, dhe është ajo rinia e përjetëshme, ajo bukuria e femrës, që edhe në kohët e lashta veçohe, edhe mbahet mund dhe deri në kohët moderne. Edhe po vjen kjo linja.
0: Vjen së shpejti, apo ja mund ta gjej, mund ta porositë në Instagram?
1: Po, kam 3 muaj që po e përdor.
0: Ke 3 muaj që po e përdor, prandaj je kështu. Apo janë të tjerë faktorë që ndikojnë?
1: Faktikisht, çdo gjë që vjen.
0: Kur janë faktorë që të tjerë që ndikojnë, ku diun gjendja jote e brendshme, apo mikson gjitha ato?
1: Gjitha. Dhe momentalisht gjendja ime e brendshme është 10/10. Dhe biles me shoqet e mia, kur bien ndonjë koment në gjë, i the prioritet veten, vetëm kaq. Do me thënë, si thonë, të fusim një mendje të lehtë gjërave, streseve, sfidave. Mendoj se çdo ditë me radhë, një situatë e zezë bëhet në gri më të hapur, derisa të vi dita e bardhë, që ne të marrim atë shpërblimin e çdo ndodhje që na vjen.
0: Qartë, çfarë do thot B2B për ju? Çfarë kjo? Se stafi im ma tha që ka një lidhje me Edison.
1: B2B.
0: Okay. E pra se B2B. E lezova siç ma kanë shkruar. Tash mos e jo, e mendova, mos ishte ndonjë emër produkti.
1: Jo, B2B.
0: Edhe nga që ke parasysh të BC, 4C, që janë këto vitamina që përdorni ju, ta është pësësh një loj tjetër vitamine që nuk e dija.
1: Në B2B, atëherë Edis Biocare ka arritur një standard që B2C është të njërë në gjithë botën në përmjet B2C. Ne dërgojmë në Zvicër, Gjermani, në gjithë vëndet e botës, Amerikë. Dhe po kërkohet në B2B, për ta çuar në shtetet e tjera. Kemi çuar në Kosovë, kemi diskutim me Gjermaninë, Itali, në Greqi hapim së shpejti pikën fizike, jo vetëm prodhimin, dhe mendojmë që ta çojmë deri në Dubai.
0: Deri në Dubai.
1: Po, kemi kërkesa edhe në Dubai për Edis Biocare dhe jam shumë e lumtur dhe shumë mirënjohëse konsumatorëve, vajzave të mia që u ndalë dhe i them vajza mi dreqka, e mangrat fëmëlçinë, të tilla, sepse i ndjej pjesë të familjes time, ëndrat e mia pa to nuk do bëhesh.
0: Dgjoj, me që jetë tek vajza tek grati, do të thon pjesë më të madhe të klientëve këtë gjinisë femërore, pra gra.
1: Po,
0: nuk mungojnë edhe meshkujt, por pjesa më e madhe pra në majorancë janë gratë.
1: Po.
0: Çfarë ke për të thënë? Do të thonë shpesh gratë në Shqipëri kalojnë momente të vështira, që lidhen me ekonominë, që lidhen me dashurinë, që lidhen me shëndetin, ndonjëherë obezitetin, ndonjëherë anoreksinë.
1: Ta duam pak më shumë çdo ditë nga 1% më shumë veten. Dhe jo çdo gjë ta marrin aq shumë afër zemrës sa të shikojnë vetëm atë total black. Dhe mos presin kur momentin e duhur, sepse nuk vjen kur, por të vazhdojnë një projekt dhe të dështojmë është një lloj fitore se sa të qëndrojmë dhe mos të veprojmë në asnjë ndërmarrje për jetën tonë. Kështu që vazhdo dhe mëso rrugës, mos prit kur momentin e duhur. Nuk do vi kur një moment që t'jetë perfekt për të bërë diçka. Perfekcionit do vi në momentin që ti do shpërblesh për gjithë sakrificë. Ose nëse një ditë e jotja nuk është e bukur, vërbus kuqin, vishtakat edhe dilat je jashtë. Bëj, tregoj...
0: Që këtu fillon, thua, ndryshim mënyrën si ne e shohim botën?
1: Pikërisht, tregoj komunitetit biznesin tëndë, posto, publiko, do vi klienti i parë, do vi i dyti, do vi i treti.
0: Beson te karma e dis?
1: Patjetër. Mendoj se e ke mbazdere për çdo veprim.
0: Të mirë apo të keq?
1: Të mirë apo të keq? Dhe në çdo jetë, sepse besoj edhe në jetë të shkuara. Jam shumë spiritualiste.
0: Beson tek jetët, do të tek jetën e mëparshme.
1: Po patjetër. Shpirti vjen me kujtime, sepse ne edhe në mënyrën më popullore që e dëgjojmë, po që thonë që shpirti nuk vdes kurrë.
0: Po, fokusohen aty. Sot thjesht është më elaboruar si temë.
1: Po, trupi është tembulli. Që mbash, po shpirti vjen me kujtime, dhe patjetër që besoj dhe tek jetët e shkuara dhe tek karma. Sido që të sillesh, biles në një meditim të thellë, mua më doli një gjë shumë e bukur. Si është fara që e hedhim në tokë, edhe mbin, ashtu është dhe fjala, bie në tokë, mbin një lloj si fara, edhe i pari që i ha ato frute, jemi në vetë. Nëse ne mbjellim një pemë të helmuar, do helmohemi të parët vetë. Nëse mbjellim një pemë me fruta të mira, të ëmbla, të shëndetshme,
0: ato do hajmë, thua.
1: Ato do hajmë. Dhe ishte shumë e qartë. Ne nuk i bëjmë as mirë as keq dikujt. Vetëm shpirtit ton dhe vetes ton.
0: Mendon që bota është e padrejtë, jeta? Jo bota, jeta.
1: Nuk mendoj se është. Duke qenë spiritualiste, po të më pyesim më përpara, mendoja po.
0: Po çfarë ka një fëmijë në Afrikë që nuk ka me çfarë të ushqehet? Se ka lindur në familjen e gabuar.
1: Nuk ka faj, por ai ka qenë procesi i tij dhe Zoti, universi e ka vënë në atë sfidë në këtë jetë. Për të përmbushur karmat e veta, për të përmbushur proceset e veta.
0: Pra ka dhe atje një qëllim thua, pse është disi cilin? Dhe me
1: të njëm planet e Zotit, nuk mund të ndërhyrë në planet e Zotit. Jam shumë, shumë e vogël për të ndërhyrë në planet kaq të mdhaja. Unë e vetëm e gjë që mund të ndjej, është keqardhja dhe dashuria në formën më të lartë të keqardhjes, jo të një frekuencë të ullot. Por, a ishte plan i Zotit. Ata zgjodhën atë lloj procesi para se të vinë në jetë. Fëmia kur vjen në jetë zgjat prindrin për misionin e tyre. Ato kanë pasur atë mision. Në një jetë tjetër ndoshta do jem unë në Afrikë. Dikujt tjetër do i vi keq për mua.
0: Do ishte të mëshëm po tisha unë aty, po nuk kam, do të them, jo realisht, sepse them sa e lodhshme duhet të jetë që të vish edhe një herë në këtë jetë dhe të lindesh në një vend që jo e rënd, po super rënd duhet të jesh.
1: Atëherë duhet të punojmë shumë bukur në këtë botë për të shkuar
0: në jetën tjetër.
1: Po. Të punojmë shumë bukur dhe jo të tjerëve të hyjmë në hak në atë formë që të thuash që ose të marrim një, është shumë e bukur të marrësh bekime gjatë gjithë ditës, urata, edhe të marrësh një mallkim. Pse duhet ta bësh veten të jesh i papëlqyeshëm?
0: Po nëse të mallkojmë padrejtisht.
1: Por në atë formë nuk është, unë nuk besoj se kap një mallkim padrejtisht.
0: Po pra, se mund mallkoj dikush se të shef këtu në emision edhe kanë mallkime nga të ndryshmet.
1: Po jo, nuk po flasim një person që ka urrejtje, ka liksi.
0: Me të gjithë,
1: nuk e ka me ty. Ai shpreh të mirën dhe të keqen atë cilën ndodhet në brendinë e tij. Nuk ka të bëj as me ty as me mua. Dhe mua më sulmojnë në rrjetet sociale njerëz që mund të më admirojnë, mund të dhe diçka të bukur më the dje që të goditesh është forma më e lartë e dashurisë, ti e di shumë mirë këtë
0: kuptim. Sepse urrejtja është më e fortë se dashuria se ndjenjë.
1: Po, dhe jo vetëm, por tregon që ti diçka po bën mirë. Nëse njerëzit jashtë nuk reagojnë, atëherë ti kalon, siç thot Greku, aparatiritos, do të thonë i pavënëre fare. Në momentin që ti sulmohesh, unë i falenderoj shumë ato që më sulmojnë.
0: Dëgjoj, kemi edhe pak minuta në dispozicion. Çfarë e ke të rëndësishme të thuash për Edis Biocare, se Edis e ke që e ke si një bebe të vogël. Sa vjeç është Edis Biocare? 10 vjeç. 10 vjeç. E vogël, është prapë për ty, ëh, pavarësisht që është bërë shumë e madhe në treg, po çfarë ke diçka të thonë për son edhe për klientët e tu besnik?
1: Është e vërtet që për mua është si një fëmijë që e rrita. Dhe me kaq dashuri për vetë në cilësinë e Edis Biocare, unë investoj edhe tek stafi, i trajnoj në High Ticket Master, që të kenë një qasje shumë të bukur ndaj klientëve, sepse në fund të ditës, e gjithë ai bollëk, i gjithë ai sukses, janë klientët tanë. Dhe një klient i kënaqur, apo një klient që të jep, si që thamë, uratën, pas një sfide që ka kaluar me lëkurën, me flokët, për mua është problemi më i bukur dhe jam shumë mirënjohëse që të gjitha ëndrat e mia, jo vetëm më bënë në realitet, por më të i kaluan mua për të qenë Edis Biocare i pozicionuar jo vetëm në tregun shqiptar, për të plotësoj standardet dhe në tregun europian dhe në Dubai.
0: E ndërkombëtarizuar tashmë. për te i kufive. E di se ne kërkojmë sfidat vazhdueshme. Kur arrim një objektiv, pasaj duam një objektiv tjetër për t'i vënë vetes, edhe vjen mirë që je karikuar me energji vizionare për ta çuar më gjerë Edis Biocare dhe nuk e sheh vetëm si një, domethënë, në formë pragmatiste për të fituar para, por e sheh se e di ku e ndjej kur flet ti për Edis Biocare, që flet me shumë dashuri.
1: Është shumë përshtatshëm.
0: Prandaj po them.
1: E shijoj shumë. Nuk e ta thash dhe më përpara që produktet janë mjeti i një misioni që mua më përmbush, që ti shërbej disa njerëzve edhe ti bëj të ndjehen bukur në një moment të ditës së tyre ku mund të ketë qenë dita e tyre më e lodhshme, dhe një mesazh i bukur, një veprim i bukur, një qasje që ne i trajtojmë si princesha mund t'i ndryshoj komplet ditën. Edhe është që thon, ne gjithmonë themi e vërteta, e vërteta. Okej, të vërtetën e dim, por njerëzve ndonjëherë i mungon dhe prralla në jetën e vet.
0: Ato janë më të bukura.
1: Po.
0: E vërteta është e rëndë ndonjëherë.
1: Është e rëndë.
0: Jo të gjithë se përballojnë dhe jo të gjithë duan.
1: Unë mendoj se duhet të jenë në balancë të dyja. Dhe kështu që ku kemi pak pluhur zanash në komunikimin ton, edhe
0: është dëgjë më e bukur thon,
1: çdo gjë bëhet pak më e bukur, më e butë. Jo aq ashpër sa na detyron ritmi i jetës e të përditshmes.
0: Edis, të falenderoj shumë që ishe në Ronaldo Sharka podcast.
1: Faleminderit.
0: Edhe të uroj shumë fat, edhe të shihemi gjithmonë për gjëra të bukura në arenën televizive, por jo vetëm edhe jashtë saj.
1: Mendoj se po.
0: Faleminderit që ishe në programe, të uroj shumë suksese. Edis, mund ta gjeni në Instagram me emrin
1: Edis Biocare.
0: Edhe aty, po.
1: Dhe mund të porosisin online dhe porosia vjen në mënyrë në korrekord, në mënyrë korrekte, dhe jem shumë të lumtur t'ju shërbejmë me çdo këshillë.
0: Un jam pak i privilegjuar se më ka ardhur në studio ky fitim magjik. Hey, faleminderit një herë që ishin në podcast, edhe rishihemi.
1: Faleminderit ju.
0: Kaq për këtë pjesë të parë, ne do të rishihemi, ridëgjohemi po ashtu më një herë pas orës 20:00. Ah, 9.
2: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë
6: lakë. Edi, shumë fjallë të bukre për ty, në. Se martohen jo të dy?
7: Jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unë da për të martuar prapa.
8: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do të bëj seks vetëm e burin tim, pik.
9: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thuami? Ti qofsh?
10: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
11: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
10: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
12: Shkarko spi taksi Albania.
13: Ruaj, fresko, shio.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Një automjet është përfshirë nga flakët në qendër të Elbasanit duke shkaktuar panik të qytetarët. Disa prej tyre vrapuan për t'u larguar nga zona nga frika se mjeti në flak mund të shpërthente. Qytetarët kanë dëgjuar edhe një shpërthim para zjarrit. Fatmirësisht nuk raportohet për personat e lënduar, ende nuk dihen shkaqet që shkaktuan zjarrin. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike në njoftimin e fundit u bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar për raste të kompromentimit të llogarive në rrjetin WhatsApp. Në disa raste të raportuara, përdoruesit kanë humbur aksesin në llogaritë e tyre, ndërsa institucionet përkat se po analizojnë mënyrën se si ka ndodhur këto incidente. Rusia po përdor një gamë të gjerëve primesh hibride për të dobësuar vullnetin e vendeve që vazhdojnë të mbështesin Ukrainën, paralajmëroi komandanti suprem i Forcave Aleate të NATO-s për Europën, Alexis Grinchevich, gjatë dëshmisë së tij para parlamentarëve europian të hënën. Sipas tij, Moska po përpiqet të mbjellë dyshime, të rrisë presionin ndaj qeverive europiane dhe në fund fundit të ndikojë në vendosmërinë e tyre për të vijuar mbështetje ndaj Kievit. Presidenti francez Emmanuel Macron i bëri thirrje Europës të rikthehet te guximi themeluesve të saj përballë ringjalljes së nacionalizmit. Ai foli në qytetin francez të Metzit pranë kufirit me Gjermaninë në praninë të Papa Leos XIV. Sipas Macronit, Europa duhet të gjejë guximin për të bërë forca e paqes, pavarësisë dhe demokracisë që synonte të ishte që në themelimin e saj.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: shio, Ajran Erzeni.
1: Bëhu ti partneri që sjell fudinin në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Ronaldo Sharka Podcast. Derulo.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Pas çdo kuzhine Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
0: Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
3: Ronaldo Sharka Podcast.
4: Juri përshëndes në transmetim të drejt për drejt në Valë, Top Albania Radio dhe në kanalin numër 10 në digital. Unë jam Ronaldo Sharka dhe ju po dëgjoni Ronaldo Sharka Podcast, një hapësirë mediatike e cila vjen në TQ çdo të hënë prej orës 6 pasdite deri në orën 8. Tashmë do të flasim për diçka shumë interesante. Unë e di që ju që po na dëgjoni çdo ditë kërkoni informacione se si mund të ushqeni më shëndetshëm dhe po ashtu besoj që e dini që antioksidantët që gjenden kryesisht në çajra janë shumë të dobishëm për trupin ton. Janë testuar së fundi mbi 282 pije dhe çaj i hibiskusit ka dalë më me shumë antioksidant. Ai njihet për ngjyrën e kuqe të thellë dhe shihen në led dhe të athët, por studimet sugjerojnë se ai mund të jetë gjithashtu një nga burimet më të pasura të antioksidantëve. Në një studim ku krahasuan 282 pije të ndryshme, çaj i hibiskusit u rendit më lartë për përmbajtjen e antioksidantëve se sa çaj, jeshil apo matcha, dy pije që njihen gjërësisht për përfitimet e tyre shëndetësore. Antioksidantët ndihmojnë në neutralizimin e radikaleve të lira, molekula të paqëndrueshme që mund të dëmtojnë qelizat dhe të kontribuojnë në stresin oksidativ. Me kalimin e kohës, nivelet e larta të stresit oksidativ janë lidhur me plakjen dhe me një rrezik të madh për zhvillimin e disa sëmundjeve kronike, përfshir disa forma të kancerit. Megjithatë, asnjë pije vetme nuk mund të parandalojë sëmundjet. Kujdes, përfshirja ushqimeve dhe pijeve të pasura me antioksidantë në një stil jetese të ekuilibruar mund të ndihmojnë pra në mbështetjen e shëndetit afatgjat, por nuk është kjo e vetmja formulë. Ato thjesht ndihmojnë. Kështu që pini sa më shumë çajin e hibiskusit. Ftoj lokale të fusin në menu dhe ju po ashtu të porosisni. Ne do të shkojmë në muzikë të mirë dhe do të rikthehemi pas pak minutash në Ronaldo Sharka Podcast.

0: Sono troppo bene a radio.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim. Me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
3: Besonja, ja 17-18.
2: Edhe njërë nga fillim.
3: Pa, herëna vënde miza.
2: Si vënde miza?
3: Televizori ishte me miza.
2: I bini në televizorin, pa, mos e lujë mërzishtë e fix momentin.
4: Ajde, ajde.
3: E disa lodhe shifti kshën miza.
4: E se mere vesh qa bësh.
5: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
6: O, që këtë.
7: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
8: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

Një nismë e re në Singapur po përpiqet të largojë njerëzit nga telefonat dhe rrjetet sociale duke i nxitur të lexojnë libra për të paktën 15 minuta në ditë dhe për këtë pjesëmarrësit mund të marrin edhe shpërblime në para. Programi quhet Red Sea G dhe është një fushatë 5-vjeçare e krijuar për të kthyer leximin në një zakon të përditshëm. Pjesëmarrësit regjistrohen në një platformë dhe dokumentojnë seancat e tyre të leximit. Për çdo seancë prej të paktën 15 minutash pjesëmarrësi merr 20 moneda virtuale. Kur grumbullon 1000 moneda, ato mund të konvertohen në 1 dollar singaporian. Me që lejohet të regjistrohet vetëm një seancë në ditë, duhen rreth 50 ditë leximi për të arritur shumën e 1 dollari. Shuma është e vogël, por qëllimi i programit nuk është që njerëzit të fitojnë para nga leximi. Shpërblimi synon të motivojë ata për të krijuar një zakon të qëndrueshëm. Programi përdoret edhe element të lojës si pikët e seritë e ditëve të leximit dhe shpërblimet virtuale. Nisma synon të nxis leximin në një kohë kur njerëzit kalojnë gjithnjë më shumë kohë në telefon dhe konsumojnë përmbajtje të shkurtra në internet. Jam i sigurt që nëse kjo gjë do të praktikohej në Shqipëri, edhe më shumë para po t'i jepnin, askush nuk do ta merrte përsipër nëse nuk e ka qejf leximin. Gjithsesi, ecim me muzikë të mirë. Shakira është radha si vjen për kënaqësinë tuaj. Rikthehemi pas pak. No fighting.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Laj, gatuaj, kurse

0: më 30 shtator. Glob, cilësia është kursin.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qafsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Ronaldo Sharka Podcast.
6: Miq, kemi rritur në fund të programit për ditën e sotme. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Ju uroj edhe një herë që po dëgjoni Top Albania Radio dhe gjithashtu jemi në kanalin e kanalin numër 10 në Digital. Pas pak, më njëherë pas orës 20:00 vin çunat e Top Fare, Flak Fare sot me sa dëgjova, kështu që për ju që po keni hipur kerrit dhe po vozisni nëpër Shqipëri dhe jo vetëm, dëgjoni çunat se është më mirë se sa të dëgjoni gruan si pasagjere që ju ankohet për hallet tuaja. Mirë dëgjofshim dhe miru pafshim dhe miru të hënën tjetër. Kume si

0: Don My Friends.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndërvit. Pra edhe një liposuç jam, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
1: Tani këtu më ndalon te ky zvogëlim i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: Ion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Disc of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Ndërsa Shqipëria është vlerësuar nga Bashkimi Evropian si pararoj në rajon në procesin e integrimit, nga Brukseli njoftohet një tjetër hap pozitiv. Bashkimi Evropian po harton një plan veprimi për anëtarësimin e Shqipërisë dhe tre kandidatëve të tjerë, Malizi, Ukraina dhe Moldavia. Për herë të parë, Brukseli po shqyrton caktimin e datave për këto katër vende për të përfunduar fazat kryesore të bisedimeve. Harta e demokratëve që ndan vendin në 100 bashki hasi në kundërshtimin e parë në kuvend. Opozita kërkoi që drafti i saj të ecte paralelisht me nismën e socialistëve, por për majorancë një akt i tillë zbarrit procesin, duke bërë që harta territoriale të mos zbatohet në zgjedhjet e ardhshme lokale. Pas projektit të socialistëve që ndan vendin në 46 bashki, demokratët shohin kalkulime elektorale. Një gjykatë amerikane ka urdhëruar Apple të paguajë 5.7 miliard dollar dëm shpërblim për përdorimin e paautorizuar të teknologjisë së haptikës së kompanisë Texon Technology. Kjo e fundit pretendoi në vitin 2021 se Apple kishte shkelur dy patenta të saj për teknologjinë haptike, e cila përdor dridhjet për t'u dhënë përdoruesve ndjesinë e prekjes gjatë veprimeve të ndryshme në pajisje, si marrja e një njoftimi apo shtypja e një butoni.
1: Sport.
2: Kombëtarja luan mbrëmjen e së martës ndaj San Marinos në ndeshjen e dytë Nations League, një sfidë ku kuqezinjt janë favorit. Por trajneri Maran tregon kujdes dhe deklaron se duhet treguar respekt ndaj San Marinos. Do marrim masat e duhura për çdo situatë që do të krijohej, tha Maran. Për trajnerin, ajo që skuadra duhet të bëjë është që të hyjë në fushën e lojës për të bërë detyrën pavarësisht kundërshtarit.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet. Në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Iu, çfarë bisliku.
3: Ua, wow, Diary Kitchen.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja

0: Një, dy,
1: fal.
0: Ore, një minut, një minut. Qa do bëjmë?
2: Dhe i bëjmë, nuk mund të bëjmë datë publike.
3: Por, jemi ekspert për një gjë. Për të qeshur me hallet tona. Top fare. Në Top Albania Radio.
4: Dashur teleshikues, teledëgjues, teletavisatan, mirë se keni ardhur, mirë se jeni sintonizuar në valët e Top Albania Radios, si dhe në kanalin 10 në digital, me zë figur, qa doni më nga jeta, vetëm e shije, nuk e mi ardhur akoma.
5: Ke dhe suratit brava, po se ke vënëre akoma.
4: sa shumë,
5: do t'jemi deri në orën 22:00, shumë keni pyetur se pse ky thot teletavisat, sa ta teletavisat ishin 4.
4: Po.
5: Ju dy jeni, edhe vini në kanë futur 3.
4: Po.
5: Se edhe vini është yni, është pa, i radios, është të gjithëve.
4: Patjetër.
5: Njësoj si Tili. Pra, jemi ne 3 këtu.
4: Mm-hmm.
5: I 4 jeni ju në shtëpi, pra ndaj i garan lapsi të ideal.
4: Normale, normale. Ju një këthej kohë nga ana tjetër se pra bëjmë video për rrjetet tona sociale. Mos harroni Top Albania Radio për të informuar, për të argëtuar, për të shijuar, sepse së shpejti do të fusim dhe shqisën e shijimi, do të keni mundësi të na shijoni.
5: Nuk e di apo e ndjeni unë në shtëpi, po, ne këtu po e nuhasim.
4: Ne këtu po vjen ra suflaqe, nuk e di kush ka
5: bler manushaqe. Ashtu.
4: Ashtu, bravo. Julian Urdha, Angelo Shkreli dhe DJ Vini Treshja e kësaj mbrëmjeje.
5: Vim direkt. Post-mbrëmje.
4: Po, e t'ja bëjmë
5: respekt. Jemi për sidesh Champions League tani.
4: Ti jemi direkt, ti je Gled Albani, ndërsa un jam, kush jam un?
5: Po,
4: kush jam un?
5: Manushi.
4: Manushi. Manushi që ngjit male me të gudim shpejt, patjetër. Po, patjetër.
5: Ready Ubi.
4: Ready Ubi. Ai është vllai vet, patjetër që po. Juli, se çfarë doja të thoja, duhet i bëjmë respekti Ronaldo se na.
5: Çfarë me Ronaldo?
4: Po jo Cristiano Ronaldo Shankës. Se na bëri një shout-out sigur na vaje pjesë.
5: Ne figura dar.
4: Ronaldo nuk lei fik, po patjetër vim pas Ronaldo Sharka podcast tash. Podcasti nuk duhet të humbur, patjetër Roni, jemi një me një tani. Ne mund të vazhdoj, mund të vazhdoj.
5: Greja radarit tani ndize.
4: Sa ishte ky muhabet i radarëve Juli, se un ti e di, un skam televizor, jam duke bër apel për një televizor të ri, po s'ma kanë thënë. Dëgjoja Adilia në rrugë.
5: Këto uljet e fundvitit ose këto të festave të nëntorit.
4: Ha.
5: Nuk e di ç'i ke punë radar, ti që është, jam deri te drita.
4: Ne vërtet
5: fikë dritën, po pse ta fik? Kur po pse art për to mbyll aty çau fikë dritën? Po jo, jo.
4: Ja, mendoj se ti di diçka Juli, po ti s'do të ma thuash. Unë kam vërtet nuk e di se ç'ka ndodhur, o burr. Kam një javë që dëgjoj radar, fikje dritash, të dua, ti e zemra ime, loçka jem, tre veta me një dhom, Noizi e ka bërë me dy, ty e ka bërë me tre.
5: Dy veta
4: ka te i kaluar Noizin.
5: Tre ka dalë, po mundi edhe më shumë.
4: E shumë e bukur, e? Çdo gjë filmohet, prandaj është e bukur teknologjia.
5: Por, e di ku është më e bukura. Sul fix për kësaj radarit unë hëngra një gjobë.
4: Qa thua? Edhe ti me gjobat këtë...
5: Tek Sheshi Wilson, pa u fut tek rreti Sheshit Wilson, gjithmonë në rinë policet aty.
4: Po, rrinë të rreti.
5: Trafikun. Ishte vërtet trafik.
4: Po.
5: Dhe kur është trafik, këja makinat
4: para... Ti rrinë telefon.
5: Edhe ndalon, që do prezë është 2 minuta. Edhe isha duke dëgjuar një video.
4: Po rrinë telefon.
5: Në telefon, po e pranoj, po rrinë telefon, po kisha frenuar. Dhe sa i jap gazon, veç kur tabela para, ave që i kronë, tha ty të rejti, mos dhe shumë.
4: Iku patentat, theti?
5: Ja, patente, jo.
4: Apo të njohu nga që dëgjon të remision?
5: Nuk i dhash, as të njohu, se shfaqave, e përbalova gjobën si burat.
4: Bravo, që.
5: Ta shveje, po të ludeve më minimalen, ta mu më minimalen do të vej.
4: Sa i dhe 150.000?
5: Ja. 50.
4: 50.000 lek?
5: Po.
4: E paguan 25.
5: 25,
4: pra ndaj është shteti më i bukur në botë. Ku ke parë ti vini? Ku ke parë ti që shteti thotë gjysë ti, gjysë unë? Gjoba paguhet për gjysëm. Ku ka më bukur?
5: Për gjysëm, po.
4: Pra ndaj jemi
5: shteti më i bukur. I dhe shiku i gjysë dreke, po ajt halal e pacim. Ti dhe më gjishtin kokës.
4: Po.
5: Se nuk i dihet që nëtë.
4: Po mos e vrimë ndirë.
5: Po të eger shumë të njeri, po.
4: Ta hapin varin ndërsa ti flen gjumë. Është tekst këngësh, nuk e di. Julip, po diçka tjetër, se akoma prap nuk po ma tregon ti mua se ku do të dalësh ti ditën e sotme. Se ç'ke një gjë që s'po ma thua.
5: Un tash po s'ta them se jete nga Fieri, po.
4: Okej,
5: okay, jeni fiks dhe bërtham të asaj gjëje. Ta them apo s'ta them?
4: Un them ta thuash, ta thuash se un do ta mbaj. Si
5: ka dalë një artikull.
4: Ha njer.
5: Ku bëhet apel?
4: Ha njer.
5: Njoftohen njerëzit, jo për radarët. Po, se radarët u harruan 3 ditë ishin.
4: A ishte.
5: Por magjitë e zeza po shtohen në Shqipëri.
4: Dhe epiqendra është Fieri, thua ti?
5: Njërë si puna e tërmetin. Aty shkoa dhe matet, ka ishë balë që ishte magjia.
4: Unë nuk e kuptoj, te ne është njësoj si të pish kafe, shkon të ajo gruaja me një kanatjere dhe i thua, e shef të Juli një tregon foto, unë këtë dua që t'i eci ters.
5: Jo, tani magjia po bëhet për këthimin e ishit, ose për gjetje dashurie, ose për pajtim.
4: Pa,
5: pra unë tjerë duam të tjerë na duan me të tjerë përfundojmë thuaj dikur?
4: Po po mbyll aplikimin e
5: Bardhi tani ka filluar dhe ka filluar një imazh tjetër.
4: Ha ja.
5: Për të yshtur që të futesh Big Brother.
4: Ah, jo, ojë, unë kam marrë vesh atë tre emra. Jo, është
5: o. Thuaj, thuaj.
4: Jo, çfarë thuara? Çfarë thuara? I ka gji moj mane, do të ikësh ti moj mane. Adrian Gaxha nuk është një prej tyre, do ishte shumë bukur.
5: Kështu që thirrja e portaleve ishte kujdes se po rriten magjit, pra shifra alarmante për sa i përket Shqipërisë, Serinia nuk po kërkon më punë.
4: Po.
5: Nuk duam punë.
4: Duam magji. Në Libofsh.
5: Në Libofsh, dërkohë.
4: Ja t'ju akthemun, Je duke ecur rrugës vjetër të Fierit, je duke ecur. Është një byrektore, e kalon byrektore. Në djath është një tabel që thot Welcome to Libofsha.
5: Edhe më welcome.
4: Welcome to Libofsha. Po se
5: vin Libofsha, po, siç është I am Amsterdam.
4: Vin edhe njerëz tuaj, se vin kanë filluar e frekuentojnë. Futesh brenda Libofsh, do shofësh 2-3 shtëpia që janë të hapura. Aty gjej njërin futu.
5: Po ndodhi në gjë tjetër jashtë magjie, se ku ndodhet Angela Shkreli, nuk po ta themi atë, po dim t'ju themi që tanave nga ora 8 deri në 10 e keni në radio.
4: Patjetër.
5: Prit këtu poshtë stadiumit.
4: Po, ngjen, po që ta dini, Kleçka është, po të pyeti kush je, di se ajo s'di të bëj magji. Ajo s'di ta gjej kush je ti, kështu që kujdes, kjo është Kleçka e parë.
5: Dhe njoftimi dhe lajmërimi nga rajon është hiqni kanatieret, mos prisni thoj të natën, madje edhe kur të shkoni te berberi mos lini lesht aty. Merni me vete.
4: E gjitha kjo bëhet vetëm për një love story, Juli.
5: E love story, përshëndesim gjithë ata që fikin radar.
4: Po, patjetër, patjetër. Po nuk do ikim te stresi, se ka bërë dhe stresi kjo love story, është si ndila, është.
5: A kemi për francezët që kanë shpik radarin.
4: E sa çifte janë martuar me këtë? Hajde ndosëm.

0: like home every day.
1: Në Gotek Electronics, blini një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Blini lavatrisën Candy 8 kg, 57.990 lek dhe merr dhurat tharsën Candy 8 kg. Blini furrën Candy me ventilim 49.990 lek dhe merr dhurat pianurën Candy. Blini frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merr dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në GoTek Electronics.

0: kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
1: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
2: Një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësull Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime!
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët!
6: Si, nona, që ka bo super ju!
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: mafia e disa vite ka kjo këngëri, kjo ka kjo hynë te këngët e lashta tani.
1: Dikur ta duhej vetja cool kur dëgjoj këtë gjë, John Swedish House Mafia. Oh.
0: 2014-ën kur mund të ketë dalë kjo vini, diçka e tillë besoj. 2012
1: kur planifikua fundi i botës, por që se erdhi kur. Ose erdhi se hajtë më nese.
0: Janë duke të disa indicje të vogla, po ne s'po e kuptojmë se po jetojmë çdo ditë.
1: Thuaj.
0: Ç'të them unë mo?
1: Eci më dhe marshoj më.
0: Okej, gati? 3, 4. It's the final countdown. Ç'apo vjen Berisha?
1: Jo, jo.
0: Nuk vjen, ha, mirë, ha, mësë.
1: Edhe njërë nga fillim.
0: Okej, mirë. 3, 4.
1: Një këpirdu.
0: Ha?
1: Nuk nga këndohet. Nga kanë dënuar komandantët. Europa nga ka tracuar, Serbia nga ka spionuar. Euro vdor spion motit. Maskarin, kësapët e Balkanit. Spiona, majmuna, ju shikap disa puna. Kajtu.
0: Po që bëni, more djema, që bëni se do në blokoj negociatat, more djema.
1: Nuk nga duhen hiq. Jemi mirë pa negociata. Duam bashkim kombëtar. Liria ka emër. Rroftu ÇK-ja.
0: Mosni more djema, mosi se jemi gati për të mbyll kapitujt. Mosni more djema se do na po na kalon malizi more djema.
1: Ku e lam e ku na mbeti. Vaj me det dënuan heronjë të një shteti. Anës Hagës i dënuar, anës Europës i harruar.
0: Ku e lam e ku na mbeti. Vaj me det dënuan heronjë të një shteti. Anës Hagës i dënuar, anës Europës i harruar. Pran drejtësisë pa shpresë, pran Evropës pa adresë. Lakurishe i dhunuar, kriminelet serb na kanë pushtuar. Dhe një zë vëngon nga varri, po thërreta dhe mjeshari. More burat, ç'po ndodh kështu, për ç'luftuam une ju. Se Europa sot na busqesh, nesër me fjalet e veta biendesh. Jemi me ju, thot në kor, por kur kemi ne hall, thot prisni mor. E Serbia rinë qoshe, me hartat gati mbi tavolin. Po Kosovë nuk e merë dot se me gja Kosova e fitoj lirin. Po herojnë s'kan për të ullur, as prej Hage, as prej portalesh. Ti më shkja i poshtër, zhduku mor mi halesh. Se pas luftës, ndriti jeta, dhe ku doj gjëmon trumpeta. Ngreuni e mos përtoni, shani e malkoni, serb, grek, europian, dinak. Nga Bruxelli e gjernë Beograd.
2: Prove. Profesor Timo. U shna gjeti më, bre, ishin fjalë zemre këto, apo. Nuk isha unë, jo. Ndiko, Juli çam bëre kështu, Juli?
1: Shiringën.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekte. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, është 8:36 minuta, 28 shtator 2026, ky shtatori nuk po ditë të mbaroj. Nuk e di, mbase mua më është dukur muaj më i gjatë i vitit, se filloj edhe nuk po mbaron, as
1: alo!
0: Qaka? Alo!
1: Alo!
0: A mërë zotri se ke qutë dyër zilo, burçake?
1: Ose s'ka më fejt mi o marë bre nejo, e...
0: Ha.
1: A di dojtë se për në Tiranë ku me bërë shurën e re?
0: Ore, qa thua, o, ti zotri, qa thua, burë? Nuk u bët njerë shqiptar, nuk u bët njerë rob ju, a kupton? Su bërë, qa ke që merë dyre në telefon edhe merë mua për të treguar ka kanë ajtë se për të bërë ti shurën?
1: Ore, mga kapshura rrugës e nuk gjejtë sep me bomër, zotri, kanë morë sepët i kanë bomë tërtime.
0: Po futu në lokal, pi një kafe edhe mbaro punë.
1: Po me që lekesh me u put lëgëll?
0: Po me lekët e tua që lekesh, do t'japu lekë për t'pi kafe?
1: Ure, ku janë të lekët mërze, ku është jetë kuj lekë që nuk e shofun? Po bëjmë nga 2 punë, nga 3, nga 4, nga 5.
0: O gjagji!
1: Po përse maksimum e prëps po shofim gjo, ku është kuj lekë që pësutim u lekë, ku?
0: O gjagji, nuk e di pse po bërtet se të nuk po të mbanë më fshikza, po je shumë i revoltuar, po nuk bëhet lekë duke qenë rokëtar, nuk e di a ke kuptuar. A, vetëm ka cidhe me.
1: Orë ben mamaci, unë thash vuj për lekë, jo vuj për men.
0: Që thot kjore? Si e ke hallin e burdona i kurs falas a qa?
1: Po se jemi të kursu e shumë se po hamë vetëm pësata.
0: Po mirë bur, një supe, bën robi, qik uj, qik domate, kastravec, patate, e bërë supën aty.
1: Ore, këte e di unë, nuk të regoti mu, mos mu bë kuzhinjer të shi.
0: Ha.
1: Unë e di atë, po jemi të hungër vetë, satane, po ham vetë.
0: Po pse?
1: Si pohem i kapës më zotrijet, më zdali mjeshtë, am kumë të.
0: Po që lidhje ka kjo, më bur, qa logike po përdor, o ti zotri?
1: Si më s'ka lidhje, o filozof, o Nietzsche, po si e s'ka lidhje, pa shkon banjë ti.
0: Po.
1: A të dalës jashtë, a të shtypësh atë ujë, lëkë, pi ujë, derdhe të ujë, e shko fatura më shumë.
0: E, kërë mendon ti, po, e drejtë është kjo që thua ti gjatë.
1: E, e kemi lonë këzimin si me qenë kalceto, i herë një alë 6-7. Leku thonë të miliona, ku jenë mërkumër jenë të legës të shpoqofim gjo. I ka të regjisi të urë të rejtë, i
0: qenë të qa ke gjatë.
1: Gruja thot, mos fike dritën, se kam nes dritën.
0: Oho, fike, se do të kërkoj në një gjë më shumë, po të lutem qetësohu, xhaxhi, e kuptoj hallin tën si qytetare, si familjare.
1: Qa kupton ti mërë, qa kupton mërë ti, po lajmi me legend mërë zotri, kupton ti as kupton.
0: Qa thuare, 2026 ka njerë që s'kan dushën në shpi?
1: Ure, ti talë trapit me mua, si të si, unë ka morë me qa hallin ti talës.
0: O zotri, pa jo me lafë, se po talë mu në thjesht, po dua që të të kuptoj, ti thua lajmi me legend. Mua më duke e pa kuptim të.
1: O legend, lahemi me legend që të kursejmë po të themë.
0: Legend je veti, të më mësoj mu legend.
1: Po legendin apo e s'kemi legë dzef, legend kalu legendin.
0: Po.
1: Futet gruja me ula.
0: Po.
1: Mbyllë sytë, më shqim krumë time ti.
0: Po, më fali, mbyllë asytë.
1: E, lahet gruja, ujnë që lahet gruja, nuk e dertë, po e fut në ligen, edhe më zdej shkoj lahet mund më atuj, këshu kursejmë.
0: Me gjithë shkumë apo pa shkumë? Ja hej shkumën, me shkumën e grus lash.
1: Pa shkumë, se shkumën e ndaj veç e ruj për të nesmen me urujtë.
0: Aha, së shjetë kjo, o gjazi, më vjen keq për ty që po mundohesh ka i shumë.
1: Ja, mërë, ja, jetë o kjo, jetë, po jetë, mu t'i thuj.
0: Mirë, o gjazi, po mbaje gojë në burë, je shumë i revoltu, ma koma nuk të shpëtoj i fshikza?
1: O, më vëjnone, gjbati që mbone, leku, thot leku, hap televizorin leku, hap radion leku, hap telefonin leku, ku mërë këj leku që s'pa e shofun, ku mërë, i lavatrisi mjaft vena na i këtë truni. Ta gjithë bide lavatrice të pasru leke prabla dalin. Kua me leku?
0: O, Gjagji, fjallë të te...
1: Kua matematike përdojnë këta mërzatri?
0: Po, ata përdojnë një loj matematike që mbase është pak me fryqme se sa e jotja, se ty s'po të del. Po, të lutem, fjallë të te për ta jam fukarallëk, o Gjagji, në këto rastet. Lutem shumë tani.
1: Fix për mu, ma ke gjithë, falim ne.
0: Nëjse.
1: Kjo gazetar, da e ki halli.
0: Ata angësha zemrë, sa i mjeje.
1: Në jutë radjes në kuptonjër të këta televizionit fare.
0: E, po, ata kanë i sik më shumë rruga, kupton, derisa të veshën kashar, se ne këtu në qendër të kuptojmë. Dëgjoj pak. Futja e burrë nëpër ty me ti si gjithë dy njaja, jeto sot për nesër, mos e vrit shumë ëndjen. Çfarë të them, nuk di çfarë këshille tjetër të jap.
1: Pra ti na ke zhillon me fluturu me pres mbyll.
0: Po pse jo, ti provoj njëherë se ata që e kanë fluturuar nuk janë kthyer më mbrapsht.
1: Po ku ta gjejmë presin me çalek, ku ta gjejmë presin me çalek? Ku
0: për
1: janek, po shohim gjë.
0: O Xhaxhi, natën e mirë Xhaxhi edhe pa çfat, vini, mbyllja vini, mbyllja, mbyllja që imagjino ti gjej unë edhe presh që të fluturoj ky zotria. Pe zot, 7 gjëra më kërkoi për 2 minuta lidhje telefonike. Nuk i marr vesh këta telefonuesi tan sa herë hapet vetëm kshu hallëgjish na marrin, si nuk mori në njëri i thot urdhëro zotri, 1 milion dollari meriton ti, ë? Presim, presim, derisa të presim, vazhdojmë me muzikën e mirë dhe ju qëndroni këtu në program, qëndroni në Top Albane Radio dhe në kanalin 10 në Digital.
2: It's letting all the ladies know what guys talk about. You know.

0: for you.
1: Kaloj e biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Patron, Ayran Erzeni.
1: Alo, përshëndetje.
2: Ronaldo.
1: Kam në studio një djalë.
2: Po.
3: Thuash përshëndetje. Ishte pa besim që sa po ti bëre.
1: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjithë emër?
2: Ju përshëndes, po, po, patjetër që ndoj.
1: Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me Priftin. Dyshoj se më tradhon me Priftin. Si mund të kontaktoj me Shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një Prift?
4: Jo, jo, nuk dhe marrin. Nuk dhe merrja përsi përse.
5: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18:00.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo, jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance dhe Intermedica.
6: Kontakto 069 80 53 888.
8: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Ty e futu! E kemi kapur keq me francezët.
1: Po me njërin duhet ta kapim me njëra francezëve.
0: Por pastaj do ta kapim. Pastaj do ta kapim keq me austriakët. Gjithsesi para se shkojmë atje dhe t'japim njoftimin pse do ta kapim keq me austriakët, se doshta po na gjon ambasada austriake
1: thotë veshët këtu te ne.
0: Keni me ne. Meqense ishte shumë i acaruar telefonuesi,
1: po
0: e lshoi dhe pak më shumë gojen.
1: Po çelë shpe.
0: Po mundohem mund ta moderoj pak duke lshuar dhon pak gojen me një aforizëm që çudi trish më doli para tani.
1: Katë me lidhe... sallamin me derave.
0: Jo, jo, jo, është ai është Barsali.
1: Okej. Okay.
0: Jacques Prévert.
1: Po,
0: me që ishim të francezët,
1: po,
0: më nga smolla. Rrim
1: aty.
0: Përshëndesim kolegët tanë të pardon my French.
1: Po, po, po, po, po.
0: Dallimi mes një intelektuali dhe një hamali është se hamali i lan duart para se të shurroj, ndërsa intelektuali pasi ka shurruar.
1: Qa thuare? Ja, se i bërë me këllqera. Ja, të këllqera. Gjishtë e bërë në skëtë gjaj
0: bërë. Dezinfektiv, thuaj.
1: Shqiptari si lanë fare. Si lanë fare, t'je për dhe dorën. Si ka lome, vlaçko. Ke parasysh kur takojsh në bajnë me në njëri që nuk denjon t'ja për dorën.
0: Ma djel e dhe dyqanin hapur.
1: E ka dhe gata, po është bukur. Ta i rose, se kanë dëgjuar, kanë dëgjuar këta afrikanët që nuk vishnin brek,
0: po?
1: Që të vazhdonte ai.
0: Vazhdonte.
1: Vazhdonte që mos detyrohesh ti të bësh një transplantë të tikë jeta
0: për lehtë. Buçi zemra dha do bëj punë saj zemra do rai. Kshu edhe kjo punë, do bëj punë vet, do rritet.
1: Un po bëra çun, po bëra çun do ta lë kshu. Si afrikanë, po po po. Ta provoj një herë burr. Se veshin ne babi
0: se çuni. Faleminderit që më le.
1: Po do ta di, do ta di. E, këto do
0: jenë... Kushtë ri? Bërtheju zemër!
1: O, Juli, Juli, se ti e i mirë në këto lanqimet, alonqimet,
0: po,
1: që të bëjmë në pjesën tjetër.
0: Skënderbeu, heroi ynë komptar.
1: Gjesh Garcia Skënderbeu, po.
0: Ti ke qenë vjenë, kolegë?
1: Po, po, kam qenë, kam qenë.
0: I ke parë, du më thënë, ke parë edhe shpatën edhe për krenare.
1: E kam parë kur kanë ardhë këtu në Shqipëri.
0: E, thesh më si... E, jo, okay.
1: Paguj unë për me parë shpatën në një këto dy muaj.
0: Shkoj jam lek austriakut që të shoh në Shqipëri atë, po themi objektet e një shqiptari shumë të famshëm dhe heroin ton kombëtar. A duhet të vinë në Shqipëri për krenaria dhe shpata
1: po,
0: dhe ndonjë objekt tjetër që mund të jetë nëpër Europë që ndoshta ne nuk e dim
1: po,
0: të Skënderbeut. Sigurisht që gjithë shqiptarët e duan këtë gjë. Azmer Dulevic e ka marrë përgjegjësinë, ka bërë këtë nisëm për t'i sjellë
1: po,
0: në Shqipëri këto objekte të heroin ton kombëtar. Se sa e kanë mbështetjen e
1: po,
0: shtetit, e instancave, ndoshta dhe privatit, nuk e dim, ndoshta dhe ambasadave që mund futen në po, lojt ambasadorve të gjithë.
1: Në pjesën e dytë do të kemi vetë Azmer Dulevic për të folur për këtë gjë që duhet të na shqetësojë gjithve, sepse me të vërtetë janë duke ndodhur shumë gjëra që ne mbase i kalojmë ose jemi me nefregista, por për çështje kombëtare të paktën hajde le të flasim, sepse është diçka që na prek të gjithë. Për sa kohë gjak shqiptari rrjedh
0: pra,
1: në venë.
0: A do e arrim do që Skënderbeu mos vi më nga Stambolli po, apo Konstantinopoja si që e dikur, po të vi këtej tani nga Perëndimi, nga Vjena. Të shohim. Azmer Dulevic do na thot më shumë, por
1: në pjesën e dytë, sepse tani ka lajme, tani vjen Eda Allaçi.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, ponda jote, është kash perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yuk.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Një automjet është përfshirë nga flakët teksa ishte në lëvizje në aksin rrugor ure e Çerenecit Librazh. Në momentin e incidentit brenda mjetit ndodheshin një burrë dhe një grua, të cilet kanë mundur të dalin në kohë dhe kanë shpëtuar pa lëndime. Automjeti është shkrumbuar plotësisht, ndërsa po kryen verifikimet për përcaktimin e shkaqeve të zjarrit. Një zjarr masiv ka përfshirë kodrat me ullishte në kreshpan të Fierit. Nuk dihen shkaqet e zjarrit, por burime nga ekipet zjarrfikse sqarojnë se zjarri nisi rreth orës 16:30, por ka përparuar me shpejtësi ndihmuar nga era. Po punohet për shuarjen e flakëve nga zjarrfiksit dhe banorët e zonës. 5 shtetas britanik të moshave 23 deri në 25 vjeç janë arrestuar pranë bazës ajrore Ralph Fairford në Gloucestershire në kuadër të një hetimi për përgatitjen e mundshme të një sulmi terrorist. Komanda britanike kundër terrorizmit konfirmoi se të 5 janë shtetas britanik dhe vijojnë të mbahen në paraburgim, ndërsa hetuesit po analizojnë materialet e gjetura në 3 automjete të dyshimta pranë bazës. SpaceX ka kryer sot një nga testet më të rëndësishme të programit Starship me anijen gjigante kozmike që synon të përfundojë për herë të parë një fluturim orbital. Starship u nis në orën 14:48 sipas kohës tonë nga baza e SpaceX në Texas. Ky është fluturimi 14 i Starship, që nga testi i parë në 2023-shin deri tani. Të gjitha fluturimet e Starship kanë qenë suborbitale, pra anija ka arritur në hapësirë, por pa fituar shpejtësinë e nevojshme për të qëndruar në orbitën e Tokës.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.
6: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
7: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në katër stin.
8: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
9: Ato në kam bërë?
10: Po si e ke bërë?
9: Prit pra. Më pyetën, si e ke ikur xhelozin? Duhet të durosh, ke dashur ajo të shkojmë një tjetër.

0: 7:27 minuta është në orë e mi live këtu në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital në këtë të hënë, këtë fillim jave që ka nisur me vrull si shni çdo ditë këtu në Shqipëri.
1: Patjetër, patjetër.
0: Filluan bisedimet me Ministrinë e Kulturës së Austrisë për rikthimin e armëve të Skënderbeut në Shqipëri. Fonte në një status dhe një postim të tij Azmer Dulevich në Instagram që na bëri ne ta ngacmojmë dhe tevi.
1: Ora
0: Azmer, prit njerëz, s'është gjë e vogël kjo.
1: A pra, kjo që po thua ti është me vërtet është një gjë e madhe dhe sot në një lidhje të drejtë për drejtë live me video nga Italia kemi Azmerin që është edhe i qetur, është dhe si plumb. Azmer, mi mbrëma, kënaqësi që kënaqësi që të kemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mos të kemi penguar nga ndonjë gjumë i hershëm, apo?
2: Absolutisht, jo, absolutisht.
1: Okej, okay, në regull, bukur shumë.
0: Azmer, e dim të po thuaj se të gjithë, por ta cekim dhe ta rikujtojmë pak dhe për shqiptarët që armët e Skënderbeut ndodhen në Austri, në muzeun e Vienës.
2: Ej, 433 vjetësh, armët e herojt ton kombëtar nuk ndodhen aty ku i takojnë, pra në vendin ton në Shqipëri, por letemi ndodhen në një kalvar, letemi ulltimesh, pasi në fillimisht në vitin 1468, pas vdekjes së herojt ton kombëtar, ka dy opinione historike, ku një që më shumë bazohet edhe tek dokumentat, është pikërisht që bashkëshortja e tij kur është larguar në Itali, i ka marrë me vete letemi për krenaren dhe armët e herojt kombëtar, dhe më pas këto kanë përfunduar në duart e Mario Sforzës, që ka qenë letemi lideri i principatës së Milanot në ato vite shumë i fuqishëm. Dhe më pas në mënyrë të çuditshme këto përfundojnë në duart e Ferdinandit të Tirolit në Innsbruck të Austrisë sot. Dhe vitet e fundit në vitin 1889 këto janë vendosur në muzeun e Vienës. Dhe pyetja që dhe shqetësimi që ne kemi ngritur është në muzeun e Vienës këto armë si përfunduan. Dhe ajo që ne kërkojmë dhe personalisht unë kam nisur komunikimet me përfaqësues të ministrisë austriake ku i kanë kërkuar të më vendosin në dispozicion ndonjë dokument zyrtar nëse i kanë blerë këto armë, nëse janë dhuruar këto armë, pra si mbahen këto armët në muzeu,
1: pra,
2: se nëse
1: ne
2: nuk kanë një dokument,
1: po, ne nuk e dim nëse ato janë pronë Austrisë. Pra janë pronë muzeut.
2: Pra,
1: të shtetit apo
2: fakti historik është që në faqen zyrtare të muzeut të Vienës, në muzeun e kulturës, thuhet konkretisht që nuk ka dokument zyrtar që bashkëshortja e herojt kombëtar i ka shitur këto armë, se kjo është hipoteza më e madhe që thuhet le të themi rëndom. Pra e thot zyrtarisht në faqen zyrtare muzeu i Vienës.
1: Po.
2: Dhe duke qenë se unë së bashku me gazetarin Ermal
1: Peçi
2: kemi
1: po,
2: një
1: Peçi,
2: eksperiencë me pjesën e muzeut të Vienës, pasi vetëm konkretisht një vit më parë ne nisëm një peticion sepse në muzeun e Vienës madje mungonte edhe përshkrimi i detajuar i armëve të herojt ton kombëtar, pasi nuk thuash kush ishte Gjergj Kastriot Skënderbeu. Bëm një peticion, kontaktuam me muzeun dhe ata e vendosën
0: ose e kryen vetemi.
2: Po vepruan pasi ne i kontaktuam, pra dhe në një kohë rekord për hir të vërtetës, dhe edhe nga ministria në këtë rast e Vienës mua më kanë kthyer përgjigje dhe jam në pritje të përgjigjes që do vit tashmë nga ana e muzeut në varësi të përgjigjes që ata do më japin. Ne do vazhdojmë procedurat dhe hapat e mëtejshëm.
0: Azmer, për te asaj që kanë djenë zemra jote dhe zemra e gjithë shqiptarve për të rikthyer, ç'a përgjigje pret nga austriakët, nga ministria?
2: Shiko,
0: ta heqim zemrën me një anë, do më thënë që mbajmë shpresë.
2: Exakt, ata janë shumë institucional. Pra, unë kam eksperiencë nga kontaktet që kam pasur me ta. Normalisht, e di që është vështirë, ne vetëm kemi nisur hapin e parë, se dhe nëse do... unë shpresoj shumë që të kemi një përgjigje ku të na thuhet që nuk ka asnjë dokument zyrtar që këto armët le të themi janë shitur apo janë dhuruar muzeut të Vienës, sepse në mungesën e
0: një dokumentit
2: zyrtar hapet rruga zyrtare që ne t'i kërkojmë këto armën mbrapsht, sepse nëse ti nuk ke një dokument, si mund t'i mbash ti armët që janë për vendin ton të një rëndësie shumë të veçantë në, në Vjenë, mund t'i mbash një duplikat, një kopje, po jo armët
3: originale,
2: dhe këte duhet t'a ndjeki, duhet t'a ndjeki pa tjetër e Ministria e Kulturës, pra ne nisëm hapin e parë. Por duhet të them që nga institucionet tona shpesh herë patkeqësisht reagimi për këto çështje është vetëm pasi bëhet faktike. Mm-hmm. Pra, në momentin fazën e parë janë pothuajse inekzistente në reagimet e tyre.
3: Azmer, po që kur ne jemi bërë shtet të paktën që njihemi nga nga gjithë bota, nuk i ra njeriu ndërmend derisa sot në 2026-ën Azmer Duleviçit bashkë me Ermal Peçet i shkon ndërmend.
2: Janë bërë në fakt, po jemi korrekt, janë bërë tre përpjekje,
3: po?
2: Janë bërë në kohën e Zogut, në kohën e regjimit komunist, edhe në vitin 2012, po? Kur ato ndeten për 45 ditë, në fakt pasi marrveshje që bërin ato vite qeveria shqiptare me Muzeun e Vjenës dhe me institucionet në Austri për rastin e 100 vjetorit,
3: po?
2: Por nuk u vazhdua më tej në djenin dhe në informacionin që kam unë, nuk e se është ndjekur le temi kjo çështje nga ana e Ministrisë së Kulturës.
3: Okej, kuptova. Po momentalisht a kemi ne ndonjë reagim nga institucionet shqiptare? Pra është keti mbështetjen e ndonjë instance të shtetit?
2: Ne undojmë shumë i drejt për drejt.
3: Po, edhe ne nuk duam ta gënjesh.
2: Në momente asnjë lloj le të themi kontakti apo asnjë lloj mbështetje, pasi un madje shfrytëzoi rastin i bëni thirrje Ministrisë Kulturës të vendosin një plakat me emrin Gjergj Kastriot Skënderbeu te monumenti i tij në sheshin Skënderbej në qendër të Tiranës, pasi nuk është një etill, është vetëm një copë guri atje që nuk duket fare shkrimi. Pra, ne po mundohemi dhe kemi nisë komunikimet me Muzeun e Vjenës, por ndërkohë në qendër të Tiranës nuk e ke një tabelë. Mirë ne shqiptarët e dim kush është Gjergj Kastriot, po turistët që janë të shumë për hirë zvërtetës dhe pika e parë, ose kontakti i parë, kur ata vinë Shqipëri është vizita e sheshit Skënderbej.
3: Po, një burë në kalë. Në të
2: këtë një plakat. Pikërisht, pra, pikërisht. Për këta arsye, madje unë kam pasur disa reagime. I kam përthirje edhe Ministrisë Kulturës, por edhe Bashkisë Tiranës, sepse nuk i kushton gjë, sepse nëse nuk kanë mundësi financiare, ne e bëjmë vetëm të na japi lejen, sepse nuk mund ta vendosim ne vetë.
3: Po, se të vjeni nuk u aty të të shëmb, po. Sa quhet ndërtim pa leje.
2: Njësë është ndërtim pa leje.
3: Ndërtim pa leje, të gjem belaja ashtu.
0: Azmer, a keni rënë në një lloj halli, në thonjza që duke qenë individualisht, pra ju si persona fizik, mund t'u vështirësoj qoftë komunikimin me ministrin austriake, po flasim të kulturës, apo qoftë edhe muzeun?
2: Shumë drejt, por përsa i përket institucioneve, përgjigje institucionet e huaja të kthejnë qoftë qytetar, qoftë institucion. Nëse je institucion është më thjesht, sepse është marrëveshje ndërkombëtare dhe janë dy qeverit, por kur nuk e bën qeveria do veprojnë qytetarët. Sepse kështu na u tha edhe vitin e kaluar kur ne nisëm peticionin dhe për rikthimin e emrit dhe përshkrimit të detajuar të Skënderbeut në Vjenë, por ja që e bëm. Por ne nuk duam fare merita personalisht për këtë punë, ne e nisëm dhe kjo duhet shkoj deri në fund, por kam vënë vetëm një detaj. Shumë qytetar, një lloj si pyetja juaj, më shkruajnë personalisht sepse mendojnë se unë do t'i marrë me Ermalin këto armë të...
3: Ti falisht të dalesh me përkrenare rrugve ti. Ose me shpat.
0: Me shpat t'i obzute.
2: Madje një pjesë e qytetarëve më kanë shkruajtur, më kanë thënë të lutem, lare këtë nisëm, mos e vazhdo me të putje, dhe i kam thënë pse, sepse thonë, po i prurë në Shqipëri, politikanët shqiptarë do i marrin dhe do i shesin për skrap. Pra nivelli i qytetarëve të besimi është zero, përsa i përket institucioneve
0: tona. Pra më mirë trinë atje të pak të redim kuran.
3: Jam sigur ta të pak të në Austri, si prek njëri, thuaj.
2: Pikërisht kështu thon shumica e komentuesve.
0: Mos u fuç në gojën e komentuesve.
3: Të pjell me laj. Keq të bësh mirë të bësh keq.
2: Shiko, kjo vjen nga institucionet e dobta që ne kemi shpesh herë dhe kur bëhet fjalë për heroin më të madh shqiptarëve, Po. Që nuk njihet vetëm nga shqiptarët, por njihet kudo në botë, patjetër që edhe le të themi meraku që kanë njerëzit tash i drejtë dhe qëndron, sepse duke qenë që shumë monumente kulture lihen në mëshirë të fatit, thonë mos ndodhte njëjta gjë edhe me pjesën e armëve të heroit ton kombëtar, por nga ana e ministrisë vetëm ta mendoni një çast nëse ato do kthehen në Shqipëri. Mirë që nga turistët do vizitohen, por unë jam i bindur që të gjithë shqiptarët do duan të paktën një herë në jetë të kenë fatin të shikojnë nga afër, sepse ne jemi rritur me historinë e Gjergj Kastriotit Skënderbeut.
3: Ne shpresojmë o Azmer që Donika mos nga mërzia e tepërt mos i ketë shitur, se po i ka shitur edhe na del ai dokument aty na i presin krahat. Pra lutemi mos të jenë shitur. Lutemi që të jenë vjedhur.
2: Tani pikërisht ne mbetemi le të themi shpres plot që mos ketë dokument pikërisht ndonjë durimi apo të ndonjë shitje, pasi unë edhe personalisht nuk mendoj se ekziston një dokument i tillë, sepse nëse do ishte publik në fatin e muzeut.
4: Po. Do kishte dalë deri në këtë ditë.
2: Nuk ka gjë për të fshehur.
3: Po, patjetër.
2: Nuk ka gjë për të fshehur për të qenë arkivat historike, ata do ta bënin publik, por në momentin që nuk është publik, mua më lind dhe gjithë neve na lind e drejta që ne të mendojmë që këto armë le të themi mbahen padrejtisht atje.
4: Azmer, mos e merrni me nxitim se ka kohë derisa të hapet Muzeu Kombëtar për t'i ekspozuar, edhe nëse ju do ja arrini t'i sillni në Shqipëri, kështu që Ka dal, thot populli.
3: Ne të falenderojmë shumë, të falenderojmë shumë për kohën dhe për nismën. Ne të dy këtu në studio na ke nga mbrapa. Jo se na ke nga mbrapa aty në Itali, po që për këtë nisëm kaq të bukur dhe kaq të mirë që ti ke ndërmarr, dhe patjetër për çdo, le të themi, ndodhi ose çdo mesazh të ri që ti do të marrësh, ne do të shkruajmë që të jemi në koherencë me ngjarjet që na prekin gjithëve.
2: Ju falenderoj shumë.
3: Natën e mirë, Azmer.
4: Natën e mirë, Azmer. Shumë faleminderit dhe për lidhjen dhe për kohën që gjete. Ikim DJ Vini. Okay. 21:19 minuta po shkon ora. Ne do të jemi deri në orën 10 së bashku, kështu që kemi natë të gjatë përpara.
3: Po.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital.

0: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
0: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Nëse e hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top.
4: Ai,
3: top fare në Top Albania Radio.

0: Rik themi dhe tani ju lajme ti dëgjuat shumë seriozisht nga Ed Hallaçi. Por s'keni dëgjuar këto lajme të hallasoj. Ku ne i biem botës rreth e qark vetëm për 5 minuta dhe jo më shumë, na herë rrëmbehemi na zgjat më shumë, po gjithsesi mirë është zgjasi her pas here, se edhe këto të shpejta sikur s'ka lezet.
1: S'të pëlqen fleshi ti Juli, a? Po fleshi duhet na njëherë, pa pa pa pa pa. Po
0: flesh herë parë,
1: se të kryjm punë, a kupton? Nëse hajde ti biem botës rreth e përqaki, jepi vini.
0: Bashkimi Evropian e ndaloi, por shqiptarët konsumuan në 3 vite rreth 16 milion kilogram mish pule dhe dere nga Brazili. Ky është fiksa e rasti ku mund të themi me plot gojën e kemi hunger derit.
1: Opa.

0: Të bëf mirë miqë derit. Aboneja pensionistëve kthehet në tortur. 2 orë pritje në këmbë për të moshuarit. Po kjo s'është pritje, more, është test rezistence. Je i aftërisht 22 orë në këmbë ajo. Nëse jo, çe do abonen, futja në këmbë gjëz.
1: E pra,
0: është mendim kritik. Si thaj, e kam lënë ja 2-3 ditë pa ujë, për ditës
1: to. Lënë smira njëri në telefon.
2: Shkrirja me korqën, Këshilli Bashkiak i Malishit voton kundër bashkimit. Nga sot, qytetarët e Malishit fituan ndarja nga korqa e humbën mundësinë e bashkimit me Amerikën. Has not been selected.
0: Fatkeqësisht. Një studim tregon se çiftet ku gruaja është shefja kanë marrëdhënie më të fortë dhe të shëndetshme. Studimet po vërtetojnë atë që shqiptari e ka bërë prej kohësh. Jashtë shtëpisë është burr, brenda thot prit pjesë gruan. Sa popull i lasht që jemi mor Juli.
2: Ne i bënim realitet, tani studimet na tregojnë. Hajde bab tregoj arat.
1: Po çdo më shumë tash. Lutem shumë.
2: Një klikim mira lek, si po bien shqiptarët në grepin e mashtrimit kompjuterik. Si ka ndryshu kohë, dikur hajduti hynte nga balkoni, sot hyn nga telefoni.
0: E bërë edhe merim. I ke pa gjitha vipsa tan, tu edhe ato video me pula që kërce pula.
2: Unë ka parë dhe këta vipsa ta që janë bërë si personaje se jale shturke, tu qa.
0: Treni momenti tu qa,
1: është të përgjë, është
2: të përgjë. Haram! Gengiz Haram.
0: Prit ta bëjmë edhe një mesazh. Mos i besoni këtyre njerëzve që edhe atë video me pulën që kërcen që bën lek. Është mashtrim, ta dini. Është mashtrim. Jo, se un çdo emision Juli do ndihmoj qytetarët. Mzezër e ndihmova. 5 maj për këtë ditë po të kam gënyer, kanë shkuar makinat, po rregullojnë rrugën, se ishte një, kshu, kishte rrëshkit dheua, nuk e di çfarë bëj. Sot dalin deklarat. Te ajo pula që shtypin ata njerëz që hidhen pula. Mos u fusni te linqet e tyre se është mashtrim. Te këta njerëzit që kanë bërë, te këta njerëzit dalin video, e ka bë ai njëshi, e ka bërë që pula të kërcej, ndërsa ti po të futesh si njerëj që s'ke paguar lek, pulën do ta shtypin, e do të marrin lekët.
2: Po. Ajo pula, jo lek që zjeb. Po as bën as vezë, vezë do të bëj luk.
0: Shikoj mua atentat direkt kam atë pata të pulës, atentat poshtë.
2: Si thonë pri muhabet pulash.
0: S'ka, nuk ka problem. Dua Lipa merr pjesë në një dasëm në Pej, ndërkohë halla e madhe teksa mbante dorën, thoshte me zë të lartë, e kam thonë gjithmonë kjo vajzë do bëj dikushi, edhe hidhte Napoleonin kërcenin aty së bashku.
2: Autoritetet italiane thonë se kanë gjetur 3.2 milion euro të fshehura në një apartament në Napoli. Bëuni gati se siç thonin të vjetrit, po ishte në Itali për 2 ditë vjen në Shqipëri.
0: O jo, e kam pas për motin, jo për këtë.
2: Po me motin lidhet këtë te kjo. Sepo gjetën legët, ftohen xhepat e nxevet situata.
0: Unë do të them vetëm një emër, po të bëhet super lajm. Iglitare. A.K.A. Pirokjo. Por nuk po flasim për atë lajm, po flasim për një lajm tjetër. Iglitare, rrofen se Guardiola do të blej një vilë... Jo, është lajm tjetër kjo. Iglitare, rrofen se Guardiola, për para se të bëj një trajneri madh, bënte skemat me copa buke dhe pirunj. Me buke, pirunj edhe doli kampion. Imagino të thoshte, Igre, se kemi lënë kockën në tavolinë, që mund bënte Guardiola?
2: Që s'keve me kockën?
0: Pra, mirë më burë, s'ke qa bënë.
2: E anë kohën ju, jo s'kemi kushte, kështu, ja tjetëri, me buke e me pirunj, qau karierën.
0: Po. Bravo qof. Ndërko mos harroni iglitare, në?
2: Greqia shkakton tërmet në Gjermani. Mposh 4 herë kampionët e botës. Gjermania kishte 4 yje në fanel. Greqia kishte suflaqe në dorë. Në fund të ditës, fitoi uria e jo bukuria.
0: Po si ta keshti, 80% e lojtarve kanë dhe që dhe i në fund. Qa pre tjetër,
2: dhe? Po e drejt, po.
0: I kanë të dyja gërma tonat preferuar. O, vino. Qa ke vino? Pse që? Edhe keqe. Këto pra ishin ato çfarë ne kishim përzgjedhur për sa i përket rubrikës për 5 minuta dhe jo më shumë. Ndërkohë
2: po kemi di lajm.
0: Me po e thash iglitar.
2: Jo. Unë do të themi lajm tjetër.
0: Jo.
2: Ju do komentoni.
0: Jo.
2: Aleksandër Vučić. I jep doreshjen.
0: Po ai.
2: Edhe ai shkoi.
0: Ai iku, edhe një lider tjetër ballkani që ikën si burrat. Vazhdojmë presim ne.
2: Sorry for being so Balkanic.
0: Jo, mirë. A i tha se unë do iki nga presidenti, po do vazhdojt me e me fushat.
2: Ajo është kryeministër nese.
0: E, kur i ka po baba këto pun. Jeni të vjetër.
2: Po, iku më vjen
0: reklama. Reklama, na fali. Kemi reklama,
2: reklama serbe.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Se hëna nuk të pëlqen fare.

0: shumë filma veç që pëndodhin, ne kemi filmin ton këso. Regjisor DJ Vini.
1: Kokëm kokje, Vini. Kokëm kokë.
0: Ma bet kokash, i shumë shkoj ke pun. Lëshoja DJ Vini, po jo shumë fort se la vret.
1: Çfar do ndose sikur Odisea të ishte shqiptar? Po. Unë mendoj se shqiptar ka qenë.
0: Shqiptar është mo.
1: Eo, neo. Pse nuk e di ti jo. Po shqiptar është o.
0: Futur në rrënjë.
1: Okej. Okay. Odisea.
0: Një flutur shpirti Odises.
1: Më duke se shpirti Penelopës. Odisea dhe Penelopa. Unë jam Penelopa. Odisea, ku je?
0: Në Bradashesh.
1: Mos më bëj filma mu, 20 vjet. Ku je Odisea?
0: Ndet.
1: Çfarë do ndeti?
0: Ndet me halle.
1: Të ka dalë emrin nëpër portal Odise, të kërkon policia. Çfarë ke bër?
0: Nuk është ashtu siç mendon ti, janë thjesht viktime mitologjisë.
1: Je kriminal Odise. Thuhet se të gjetën 3 kg drogë në makinë.
0: Të erdhi çanta aty. Po takat.
1: Po.
0: E pra, pra saj droge i ke, mos më bëj dërt vërraqis.
1: Po, si renaqis? Qa i thua ti kësaj aqis, aqis?
0: Kënduan edhe më joshën dhe unë shkova pas tyre.
1: Po si, nuk i kishen bëllë shur. Se kam 20 vjetë pa të parodi, se na u shkau gau, sa i mirë që nke bau. Nuk i kishen bëllur veshët të edepsëz.
0: Po, por duhet e kishen bëllë sy, sa i poshtë së reagon kur dëgjon, po kur shef.
1: E qa donin ato? Sharabajgat.
0: Njëra donte të hapte OnlyFans.
1: Oh.
0: Po, tjetra thoshte më fshica video që më kanë dalë.
1: Oh.
0: Kurse një tjetër donte një projekt në televizion, ja dy sezone, tha se ashtu kam ca halle të mbyll sa vrima edhe të bëhem dhonë si gjithë dynjaja mbare mirë.
1: Odise, mjaftire fyllit me invrim.
0: Po nuk jam unë që i bi fyllit, më i është vendimi nga Malakastra, ka bërë nami, sla shqiptar pa e postuar, shi që bën vendimi. Vendimi, jo imi.
1: Ise! Lope. Do të rrasin në burg. Në mari mali për tys. Nuk me aftuan 20 vjet, po duhet të duroj përsëri, përsëri e përsëri.
0: Që kemi budalaj që s'do durosh, do vish.
1: Po ku, në burg, kush të lë të takoshet ta?
0: Jem të rezitimi. Ata po fuzit dashdoret, jo më gratë.
1: Po ti, këtë fushës? Mua po dashnoret?
0: Të nuk të mgezon gusht. Për zakonisht, gruaja është për shpi e dashnorja për në polici. Por... Por ty po i bëj ca përjashtime.
1: Odise, në lajme thuhet se ti ke gjujt me armë, kishti me alti o gurizi.
0: Po, uzuar me ciklobin e zi.
1: Pse?
0: Po i thash, ti marun ato tokat që ke para shpelës. Të bëjmë një dy resorte, dy hapa largë detit, është. Po s'ma dha, nuk e jap, tha se ma kalon baba a manet. O, ma kalon baba.
1: Odise, po pse pi drog?
0: A manet.
1: Odise, pse i gjuaj të Odise, të lutem më trego.
0: Po i thash ta bëjmë hotelin me 5 yje, jo, tha, 4 yje, jo, 3 yje. Ore, jo, tha, unë vërtet kam i sy, po nuk e shof kur dun me ma fut.
1: Odise, shqyr që doli njëri që ta ka fut.
0: Mbyllë se kam i intervjis Skype të një me emision.
1: Që emisioni, Odise?
0: Po ka këta darkës këshu me panele, do të dalë aty, se s'kam lidhje farë, unë do të dalë i pafajshëm.
1: Po ti ke lidhje me sirenat, more?
0: Ale, ata janë lidhje profesionale.
1: Po ciklopi?
0: E, lidhje pronsie.
1: Po droga?
0: A, lidhje që po etohet, kush e kapi e kapi, kush e pa e pa.
1: Ja, sure, Odisea, vlaka kanis. E si ti na vlepsi.
2: Qa thash? Teko se tim e grishit. E po zoam veta, kuptosh. Gjua e huaj e shkultur. Neo, pse se dit jo. Vini, sa digi për ne, Vini? Ha, Vini? Se digi që ne meremi edhe me turizm.
0: Ju, së u liti ka ngellëta, po s'me e
2: në liquna. Shko, unë me vërtet mendoj
0: se... Shumë mirë bëgjë mendon.
2: Odiseu ishte shqiptar.
0: Po pse ishte shqiptar?
2: O di! I thot, ke parasysh kur ti kënë truri, si bërtet njeri, o di!
0: O di, për ti si jo, ne ka pjerë, ja?
2: Po, e kur a i kënë truri, o di! Se a kupton, është thjesht me rock jore.
0: Po
2: është emër i kryer.
0: Po rock që kanë ikur në Amerikë apo të nga që është Odysseus, Odyssey.
2: Po bravo, Odyssey, e ka me dy. Kupton, nuk thon Oti Odyssey.
0: A e kuptoj.
2: Prandaj unë mendoj, se le mos flas pse për Penelope. Penelope.
0: Po Penelope, çu Penelope.
2: Me mish lope, më thuj ti mua në çdo fshat të Shqipërisë makaronat bëjnë me mish lope.
0: Te drejt.
2: E pra,
0: dikur i thonë ne ka bo mame mish thonë makarone.
2: E pra, njerëzit tani kanë bo thonë me ragu. Jo, vash me mish lopë.
0: Ragu.
2: E po na ato. Neo.
0: Po se ti ti po na. Se bëj mua vet gatimi. Po. Se s'ka emision gatimi në radio e para dhe e dytë.
2: Ashtu mendon te.
0: Është ora 21:41.
2: Po na ato.
0: Po ç'kjo flutur kështu.
2: E kap do të rigjë atë flutur.
0: Flutra në emisionin tim.
2: Po, flutra nga bilen tim, duket është na e ka sjell ndriçim xhepa flutrën për të na parë. Nëse, okay, e shkëputemi për pak dhe rikthehemi. Rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit. I lived nga One Republic.

0: poezi të ndaluar.
1: Mos.
0: Po.
1: Mos nga këto. S'kishe bërë ndajer nga këto dojë
0: gjësh. Është është ndaluar në kohët e në vakët.
1: O vini i bazë kështu të ndaluar.
0: Sa ka qenë dashuri e ndaluar nga ato turqët. A bukur shumë. New Week që ish ngritur herët edhe briste në përmale në një rrugë që zu të dhjes

0: dhe në çast uli brekët në shal. Të jap fund aty procesi duke e fshir nga dal me nderen. Po, fati keq, që ndoqi tersi ngatron gjethen me tesërën. Partis. Uleriu sa u tun toka i raballit. Mos, çfarë bëra? 20 vjet e nderoj koka për një çast e ndyu vëra pa. Dhe me shpulli bie sumës je me fat me paçuratën, se po ti ish parti e punës, s'diet ku do e bëje kakën. Edhe iku i ku. Ka qenë ndaluar në kohët kjo. Vino, poezi e ndaluar. Ishte informacion direkte direkte nga muzeu. E gjeta në muzeu, kam gjetë në muzeu këtë. Ku shfletove?
1: Ta i vjen.
0: Po. Kjo që ujku, kujdes ujku. Kujdes se çakalli bën gërdim, po edhe
1: pra,
0: ujku.
1: Pra ujku, jo vetëm kafshoka, po.
0: Ujku këtu nuk ishte shqiptar, se ne shqiptarët e lajm. Se po t'ishte ujë shqiptarët e ta lajm.
1: Shkjem, se e kru këtë me gjethe fiku, thosh dhe dikur më
0: popër. Jo, rëdha, me gjethe pas e kru një nga Tirana, dha, ne nuk e kru me gjethe. Ne e lajm, dha, se
1: du t'jem... Era faja prej fiku,
0: era faja prej fiku, ne kemi ardhur në fund të emisioni.
1: Na iku emisioni.
0: Na iku për shalë. Po mirë, ja, jam krenar për dy gjëra, për sot.
1: Si shqiptarët.
0: Po. Për interpretimin ton të poezisë shkruar mjeshtrisht nga ty Juli,
1: po,
0: që besoj
1: po
0: ishte
1: shkruar dhe interpretuar mjeshtrisht nga Team of Logo Junior.
0: Faleminderit koleg, vetëm një Vera Graboska Junior mungon. Okej, kemi ardhur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme.
1: Por ne do të dëgjojmë sërish të hënën e ardhshme. Deri atëherë vazhdoni të qëndroni në Top Radio. DJ Vini, shumë faleminderit. Shumë faleminderit ju që na dëgjuat dhe ju që na shikuat. Vazhdoni të qëndroni këtu. Ju urojmë shumë fat sigurisht të Shqipërisë nesër.
0: Patjetër.
1: Ndaj rrafim San Marino. Po sigurisht po srapëm dhe San Marinon ikni. Se si jeni për këtë punë. Shumë

0: dhe dhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjet caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty, në si martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po u nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do të bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: Play. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Zhvillimet pas arrestimit të Vlora Hysenit bën bashk drejtues të shtetit dhe institucioneve sot në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të thirrur nga presidenti i Republikës Bajram Begaj. Lidhur me përfundimet e takimit mbi 90 minutash, presidenca theksoi rëndësinë që çdo mosbesim institucional të zëvendësohet me bashkpunim, koordinim e komunikim profesional. Sipas presidencës, hetimet e drejtësisë duhet të zhvillohen tërësisht të pavarura dhe të respektohen nga të gjithë, ndërsa çështjet individuale të mos kthehen në krizë besimin ndaj shtetit e institucioneve të sigurisë. Institucionet ju tregojnë qytetarëve se sistemi di të korrigjojë vetveten e të mbrojë interesin publik. Gazmend Bardhi komentoi mbledhjen e Këshillit të Sigurisë, kryetari i grupit parlamentar demokrat deklaroi:
2: "Aty ishte shefi Gysit, Edi Rama, dhe drejtimi i mbledhjes kishte një kukull, manikin, në krye të saj që është presidenti i Republikës. Kush e urdhroi Bajram Begajin të emëronte Vlora Hysenin në krye të shishit? Këtë ka përgjegjësi Bajram Begaj dali dhe t'ia shpjegoi shqiptarëve."
1: Rreth zhvillimeve që kulmuan me shkarkimin e Vlora Hysenit nga kreu i shishit dhe arrestin në shtëpi, Gazmend Bardhi tha se kryeministri duhet mbaj përgjegjësi politike dhe të dorëhiqet.
2: Kush e mban përgjegjësinë nëse sot grupet kriminale në gjithë vendin kanë në duart e tyre informacione mbi rrjetin e informatorëve të shërbimit informativ shtetëror në të gjithë Shqipërinë? Shqiptarët presin të mbash përgjegjësi, dhe përgjegjësia e parë që të takon ty, Edi Rama, është politike. Jep dorëheqjen. Sa për përgjegjësinë penale, ti duhet të ishe prekohësh pas hekurave të burgut.
1: Bardhi drejtoi pyetje edhe për Belinda Ballukun.
2: Po me akuzat për korrupsion ndaj Belinda Ballukut, çfarë ke ndërmend të bësh? Po tani që janë bërë publike vilat saj luksoze, pse hesh? Pse nuk flet? Pse nuk na shpjegon se ku shkoi? Garancia dhe mbrojtja politike që sigurove me votat e tua në kuvendin e Shqipërisë.
0: Top Albania Radio.
1: Shoqatat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, GKKO-ja dhe Gjykata e Lartë refuzuan tryezën e thirrur për sot nga kryeministri Rama për të diskutuar një skemë të re të pagave. Magjistratët shprehen të hapur për dialog, por vetëm pasi të ketë vendim nga gjykata kushtetuese për ligjin e miratuar nga kuvendi. Kryeministria la të hapur mundësinë për zhvillimin e takimit në një datë tjetër, por bën të qartë se puna për hartimin e ligjit të ri për paga do të vijojë, duke nisur nga nesër. Siç u njoftua zyrtarisht, mbi të u përgatitet edhe një parashtrim i përgjithshëm me synimin për ta shtruar si pjesë të diskutimit dhe dialogut të përbashkët gjatë takimit. Kryeministri Edi Rama i kërkoi Europës të mos e lërë pas Ballkanin Perëndimor. Në një konferencë ndërparlamentare, Rama tha se antarësimi në BE mbetet një synim që bashkon politikën shqiptare pavarësisht debateve të saj. Sipas Ramës, lënia pasdore e rajonit do të ishte dështim madhor për vetë Europën. Kryeministri kërkoi që BE-ja të marrë tani vendimin politik për zgjerimin, ndërsa reformat të vijojnë sipas meritave të çdo vendi. Vendet kandidate i krahasoi me fëmijët e shefes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, duke thënë se të gjithë duhet të kenë vend në tryezën evropiane.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Kuvendi i Kosovës miratoi deklaratën lidhur me akt gjykimin e speciales ndaj katër ish drejtuesve të UÇK-s të dënuar me 81 vite burg për krime lufte. Dokumenti kaloi me 99 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Deputetët e konsiderojnë të papranueshëm përfundimin për ekzistencën e një qëllimi të përbashkët kriminal të Hashim Thaçit, Jakup Kresniqit, Recep Selimit dhe Kadri Veselit. Miratimi i deklaratës për speciale u bën në kohën kur PDK-ja po propozon ndryshime në projekt ligjin e dhomave të specializuara të Kosovës në Hag pas vendimit të 16 shtatorit. I propozuar javën e kaluar drafti i PDK-s kërkon që juridiksioni i gjykatës speciale të kufizohet te veprat penale të përmendura në një raport të 2011-s të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës.
0: Lajme nga bota.
1: Rusia po përdor një gamë të gjerë veprimesh hibride për të dobësuar vullnetin e vendeve që vazhdojnë të mbështesin Ukrainën, paralajmëroi komandanti suprem i forcave aleate të NATO-s për Europën Alexis Grinkevich gjatë dëshmisë së tij para parlamentarëve europian. Sipas tij, Moska po përpiqet të mbjellë dyshime, të rrisë presionin ndaj qeverive europiane dhe në fund të fundit të ndikojë në vendosmërinë e tyre për të vijuar mbështetje ndaj Kievit. Presidenti francez Emmanuel Macron i bëri thirrje Evropës të rikthehet te guximi themeluesve të saj përballë ringjalljes së nacionalizmit. Ai foli në qytetin francez të Metzit pranë kufirit me Gjermaninë pranë Papa Leo së 14. Sipas Macron, Europa duhet të gjejë guximin për të bërë forca e paqes, pavarësisë dhe demokracisë që synon të ishte që në themelimin e saj.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njeri në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
0: Ku
1: do ta çoja?
2: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a
3: kupton? Që s'kam të merrte u.
1: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëj ti ofrojt.
4: Trip top. Trip top. Çdo të diel, ora 18. Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të top list në topawards.topvizchannel.tv.

0: On my friends.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një qik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma dhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvitë. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të top list në topawards.topthischannel.tv.

0: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Do unë kam bër.
2: Po si e ke bër?
1: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashura të shkojmë një tjetër.
3: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital